0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pred 2 týždňami sme začali preberať, ako poznávať Božiu vôľu. A mal som tam dosť veľa takých tých poznámok, ako som hovoril, že ako vykladať písmo a ako tie postupy som sa snažil trošku viac analyzovať. To nie je, ako sa hovorí, pre každého káva. Dnes, keď som išiel domov, tak ma to dosť ako trápilo, že táto téma, ako poznávať Božiu vôľu, bola len akoby na konci toho. A tak som sa rozhodol, dúfam, že pod pôsobením Božieho ducha, že budem sa tomu venovať ešte dnes. A dnes tých analytických či akých poznámok bude minimum. Žiadne schémy, nič. Len, dobre? Aby sme boli trošku, ako sa hovorí, ľudskejší. No neviem, či je to dobré slovo na to, ale... Takže toto je text, ktorý ste videli minule. Buďte takí láskaví a otvorte si tú prvú kapitolu Kolosanom, 9. verš. To je modlitba apoštolová, začiatok prosby, že sa teda modlí, aby Kolosania, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Takže to je náš dnešný text a pripomenieme si, čo sme videli, tak toto je jedna z tých schém, nebudem ju rozoberať, aby ste si spomenuli, že tá analýza toho textu hovorila, že máme cez múdrosť a duchovnú rozumnosť alebo chápavosť. Dnes budem skôr používať tu slovo chápavosť. Poviem prečo, už sme o tom niečo hovorili, ale... A toto sú prostriedky, ktorým dospievame k naplneniu poznania Božej vôle, alebo že sme my naplnení tým poznaním. Takže to je len pripomienka z toho kruhu. A toto je tiež opakovanie, ak si pamätáte, Božia vôľa zjavená v stvorení, vo svedomí, v dejinách, hlavne dejiny Izraela, to máme v Biblii. Potom v knihe Biblii ako takej zjavenie Božieho slova, potom najvyššie zjavenie v Kristovi, vtelenie, inkarnácia a v Duchu Svetom, ktorý nám pripomína Božie slovo. Múdrosť, ja som minule zdôrazňoval, že začiatok múdrosti je strach z Boha a viac som nehovoril. No, tak to je nie úplné. My nemôžeme zostať pri strachu. Ja rád toto zdôrazňujem, že teda musíme začať strachom z Boha, lebo moderný človek sa naučil ničoho sa nebáť. A ono to je príjemné, kým vás to neklepne. Viete, ako sa nebojíte choroby, kým ju nedostanete. No. Boha sa nemusíte báť, kým ho nestretnete. Už potom, keď ho stretnete, už je pozde. Takže je lepšie začať sa báť, ale nezostať pri strachu, pretože Boh nechce, aby sme sa ho len báli. A preto máme aj dobrý preklad v našej Biblii, teda Roháček má tam slovo bázeň, čím vlastne odlišuje ten taký strach, ktorý uteká od niečoho, od úcty. Proste ten strach z Boha, ktorý ostáva veriacemu človekovi, nie je strach, ktorý znamená, že sa desím Boha, utekám od Neho, ale je to uctievanie, úcta k Bohu. Hej. Takže dnes by som chcel o tom ešte niečo povedať, o tom, že teda kam tá múdrosť nespočíva len v strachu a v nejakej charizme, že teda máte dar múdrosti, ale múdrosť je oveľa širší pojem. Takže tu sme tomu nedali to, čo tomu patrí. Preto som mal pocit, že to nemôžem nechať pri tom, lebo asi by sme nepovedali, čo písmo na to hovorí. No a duchové chápanie alebo vnímavosť, tam ide o vhľad alebo vnímanie súvislosti. To slovo, čo tam je v gréčtine použité, pôvodne znamenalo aj sútok riek. Tak samozrejme, že to neznamená, že aj tu to znamená nejaký sútok, ale je to dobrá ilustrácia, že to chápanie je, že viac vecí vnímate a že sa dajú dohromady. Hej. Teda tá duchovné chápanie je, že vnímate veci z duchovného sveta, veci z fyzického sveta a dávate to dohromady, rozumiete niečomu, vnímate celok. Ja som tam niečo hovoril o panoráme, hej, že teda vidíte celok, nielen úzko sa sústredí na niečo a v tom je veľkosť alebo význam toho, že človek je znarodený znovu, že sa nedá, ako sa hovorí, opiť sladkým rožkom, pretože rozumie viac ako ľudia radi zavádzajú, nie? Napríklad politika, alebo filozofia, alebo niečo. Tým nechcem povedať, že sa tomu nemáme venovať, ale treba to vidieť z perspektíve. Tak to je to duchovné chápanie, že v duchu, rozumiete, a pochopenie evanjelia, tam apoštol sa odvoláva, že on má také vnímanie evanjelia a že to je niečo úžasne hlboké, tam v tom liste Efezanom 3. kapitole 4. verši, sa doslovne až chváli tým, že aké Boh mu dal pochopenie Božieho plánu. No, takže to sú veľkolepé veci. My sa tu zaoberáme z Biblii s plánom celého stvorenia, celého vesmíru. To je absolútne neslýchané pred tým, než Pán Ježiš prišiel a než apoštol, povedzme Pavel, alebo ostatní apoštol, ale hlavne apoštol Pavel dostali toto zjavenie, tak bolo absolútne neslýchané, aby aj veriaci ľudia rozmýšľali o tom, že prečo Boh stvoril, aký má plán vo vesmíre. No to je, sa dostávate na úroveň stvoriteľa tým, ako o tom rozmýšľame. A to nás musí naplňať úžasom, vďačnosťou, ale aj, no nechcem povedať strachom, ale takou, keď zaoberáme sa veľkými vecami. A keď sa zaoberáte veľkými vecami a nie celkom správne, tak to má veľmi zlý dopad. Rozumiete, čo chcem povedať? Keď položíte trošku bokom na stole tanier, nič sa nestane. No ale ak niečo obrovské sa posunie, závažné, keď sa stavia, povedzme, most a teraz nejaký pilón je, toto tak je tragédia hneď. Rozumiete, proste veľké závažné veci musia byť veľmi presne chápané a položené a upevnené. A my, keď sa chceme zaoberať Božím plánom a rozumieť, prečo Boh stvoril a kam to smeruje a ako máme rozumieť jeho vôli, stvoriteľovej vôli, no tak musíme byť trochu ako uzemnení a opatrne postupovať a modliť sa hlavne pri tom, aby sme si nerozmýšľali hoci ako, ako to máme vo zvyku, kým nie sme spasení. Proste spása skončíva v tom, že Boha berieme inak, vážne. Že je to Otec, ktorého milujeme a ktorému nechceme ubližovať tým, že len myslíme hodzak. Bez vážnosti. Takže to je duchovné chápanie. No a tak to som minule hovoril a teraz poďme trochu bližšie k tomu, že keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak toto som minule nehovoril, že čo to vlastne znamená. Čo to chceme? Pripomeniem ešte, že je to súčasť nášho rastu. Hej? Že kresťan, keď má rásť, tak sme videli, že má byť naplnený poznaním Božej vôle. Myslím si, že veľmi dôležité je, aby náš prvý dojem z Božej vôle bol to, čo Rímanom 12. kapitola 2. verš hovorí, že Božia vôľa je to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Teraz možno, že by bolo dobre urobiť anketu, že ako ste vnímali Božiu vôľu prv, ako ste prijali Pána Ježiša, ako ste boli spasení? Nijako. Ja som sa vždy desil. Božia vôľa to je niečo nepriateľské. To je niečo, čo radšej nechcem vedieť, lebo určite mi to pokazí zábavu. Nie, nebolo to tak? Jasné. To je tiež jedna vec, že človek o tom nerozmýšľa a je mu to úplne cudzie. Ale môže to byť tak, že máte pocit, že Božia vôľa je policajt za rohom, ktorý tam striehne s obuškom a v momente, keď mal možnosť, tak vám to pokazí. A niekedy sa stane, a mne sa zdá, že to je riziko kresťanského rastu, že tento postoj k Božej vôli sa prepašuje zo života nespaseného človeka do života spaseného človeka. Rozumiete? Že už sme zachránení, už vieme, že Otec dal Syna za nás, že teda všetko by urobil preto, a nie len by, ale aj urobil, aby sme boli na tom dobre. Ale nám sa ešte stále nám zostal ten pocit, no ale tá Božia vôľa, to je niečo. Hej. A veľmi často sa tu cituje a niekedy si veriaci ľudia myslia, že to je dobré citovanie. Getsemane. Pamätáte si? Getsemane? Tam bol rozpor medzi Pánovou, by som tak povedal, telesnou vôľou. Nie, on ho poslúchal vždy. Proste u Ježiša nedošlo ani k momentu neposlušnosti. Ale ten des z toho, čo to bude, sa vyjadril v tom, že ak by to bolo možné. To bola otázka. A to je dobre vedieť, že otázky nie sú zakázané. My nie sme stroje, že sa nesmieme spýtať, pane, nemohlo by to byť inak. Hej, to ešte nie je hriech. To je veľmi dobre. Ale potom povedal, že no ale nie moja, ale tvoja vôľa. A niekedy si myslíme z toho, že teda vždy Božia vôľa a naša vôľa je v rozpore. No ale to je hrozné nepochopenie. Ježiš celý život až potiaľ to s radosťou. On povedal, plniť tvoju vôľu je moja potrava. Ja mám potravu, o ktorej vy neviete. Pamätáte si? Oni išli pre jedlo a on, pri tej s tou Samaritánkou, keď sa rozprával, všetci to viete. Takže on proste to miloval. To, čo Boh chce, čo Otec chce, to bolo pre neho najlepšia, ak chcete, zábava. No, nezhoďme to zase slovom zábava, ale proste pre neho to bola radosť. Ne? A práve to je tu vyjadrené. Božia vôľa je to, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. A my, keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak si musíme dať pozor, aby sme... Lebo nemôžete zostať naplnení niečím, čo vám vadí. Rozumieme to? Ak zásadne máme rozpor s Božou vôľou, že si myslíme, že to bude niečo, čo mi bude, ako keď máte kameň v topánke, rozumiete? Tak... Hej, mali ste už niekedy v topánke, alebo v oku vám dačo spadne? No, to všetci vieme, hej, že nám to vadí a nie z toho von. No, ak to takto má byť, tak nemôžeme byť toho naplnený, pretože pri prvej príležitosti buď to vyhodíme, alebo na to zabudneme, alebo nejakým spôsobom sa toho zbavíme. Jednoducho, človek nedokáže niesť niečo, čo mu trvale vadí. Ide na operáciu a nechá si to vyrezať, ak sa to dá. Proste to sa nedá. A ak sa apoštol modlí, aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle, tak on vie, že to občas samozrejme to chce pritlačiť a zomrieť telu. Ale to neznamená, že to vždy bude len príjemné. Ale keď sa odstráni to, čo prekáža, tak to musí byť príjemné, dobré a dokonalé. Lebo inak zabudneme na to, že budeme s radosťou žiť Božiu vôľu. To nie je možné. To je psychicky nemožné, ani duchovne to nie je možné. Jednoducho, ak si dovolíme mať rozpor s Božou vôľou, tak jedno musí prehrať. Buď my prehráme, v tej našej telesnosti, to je Ježišov prípad, keď on povedal, stane sa tvoja vôľa a potom to išiel robiť. Alebo Boh v úvodzovkách to prehrá, samozrejme s úctou, ho nic nikdy neprehrá. Ale v tom našom živote proste sa rozhodneme, dobre, tak toto dáme bokom a ideme si svojou cestou a vždy, keď si na to spomenieme, tak nám bude niečo ako vrzgať. Poznáte to? Na to neradi spomíname. Lebo tam sa niečo stalo, čo nie je vybavené. Máte radi také veci v živote?
2: Nie.
1: Ne? Ľudí nemôžete stretnúť, lebo s nimi nemám niečo vybavené, tak radšej, ak je to sused vo dverách, tak ak otvára dvere, ja zatváram. Hej? Aby sme sa nestretli. Hej? No, tak toto, ak robíme s Božou vôľou, aby sme sa nestretli, tak toto nemôže platiť. Toto sa musí vybrať. Hej? Musíme vedieť, že aj keď je to proti nášmu telu, tomu tej telesnosti, aj tak je to dobre, príjemné a dokonalé, pretože Boh vie lepšie, čo ja potrebujem a ja mám úžasnú možnosť v Ježišovi Kristovi zomrieť telu a čo zomrie, už neboli. Čo zomrie, už neboli. Ja nechcem povedať, že ja som to celé prežil, aby ste si nemysleli, že jo, aký svätý tuto káže. Z Božej milosti niečo prežíval a snažím sa rásť. Teda z Božej milosti nie, že ja sa snažím, ale on mi to dáva. Takže nie, že by som nevedel, o čom hovorím, ale zase musím sa priznať, aby to nevyzeralo, že kážem vám niečo, čo... Proste ja sa tvárim, že ja to celé mám, alebo čo. Všetci rastieme a kým nie sme poskriesení, tak máme čo na sebe robiť. Hej? Ale ak si nepostavíme tento cieľ, tak nemôžeme ho dosiahnuť. Ja rád citujem také nejaké príslovie, myslím anglické, alebo aké to je, že ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. Znamená, ak si nepostavíme tento cieľ, že Božia vôľa je dobrá, dokonalá, tak ju musím vidieť a tak sa mám tešiť, tak to trafíme, ale nikdy to nebude cieľ, lebo sme si nepostavili to. Takže to je teda správny cieľ. Takže vlastnosti Božej vôle, aby sme sa na čo mali tešiť, a obsah Božej vôle. Teraz, minule som hovoril, odkiaľ poznám Božiu vôľu. Tam sú tie stvorenie, Biblia, Pán Ježiš, doktor. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že obsah Božej vôle nie je len to, čo obyčajne kresťania sa pýtajú, čo mám dnes robiť, alebo čo sa stane zajtra. Rozumiete, že taká tá prorocká, aby som nazval, vôľa Božia. Ale napríklad Boží plán spásy. Hej. Buďte takí láskaví a spolupracujte. Prečítajte niekto Efezanom 1.9. Celá prvá kapitola je o Božom pláne, aj s modlitbou. O Božom pláne spásy. Prvá kapitola Efezanom. Ale ja vám prečítam len 9. verš, lebo tam je to čosi ako zhrnuté. Nech sa páči.
3: No. Ja nám tajemstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predstavzal nemoc.
1: Podľa svojej... A ďalej? A potom ešte 10. tam ešte byť.
3: Na uplatenie plnosti časov, totižto Kristu ako vlávec zjednotí všetko, aj čo je na nebi.
1: Aj čo je na zem. Áno, takže asi som tam mal dať aj 10. verš. To je Boží plán spásy, že Kristovi má byť celé stvorenie zjednotené. Hej, to je cieľ. A toto je hlavné vyjadrenie Božej vôle a preto existuje evangelizácia. To, čo my tu teraz robíme, vyučovanie Božieho slova, evangelizovanie, to je súčasťou tohto Božieho plánu. Preto bol napísaný list Kolosanom, aby primárnosť alebo centrálny význam Pána Ježiša bol ochránen. Preto toto preberáme, aby sme si to my ako dnešní kresťania pripomenuli, že absolútnym centrum Božieho plánu vesmíru, Božej vôle s vesmírom je, že všetci sa poklonia Jeho Synovi. Dobrovoľne môžeme to robiť teraz, alebo nedobrovoľne, keď to bude výsledkom súdu. Pretože to kláňanie, ktoré voľakedy bolo na Blízkom východe, to sa tam prejaví. My sme si zvykli, že už sa nikomu nekláňame, ani prezidentovi, ani nikomu, proste nikde neležíte v prachu v našej kultúre, ale to zažineme. A robíme to dobrovoľne, predpokladám, preto sme tu, lebo Pán Ježiš je pre nás už teraz centrom a učíme sa ho uctievať. No a keď to niekto odmieta, tak to bude musieť robiť ako pred víťazom padne, pretože Ježiš je víťaz, len čaká na dobrovoľné poddanie. Hej? Pretože on nie je víťaz násilný, ale on proste dal za nás život. Takže to je božské a to je to, čo obdivujeme na ňom. Takže Boží plán spásy, keď chceme byť naplnený poznaním Božej vôle, tak nezačníme tým, čo mám dnes robiť, alebo čo sa zajtra stane, tým prorockým slovom, aj keď to isté, že veľmi často potrebujeme, ale začníme Božím plánom spásy. Prečítajte si prvú kapitolu Efezanom pomaly. Prvá kapitola Efezanom je jedna dlhá veta, no nie celá, myslím po 18. verš, je to jedna dlhá veta, veľmi, veľmi zvláštna a plná superlatívov. Viete, čo sú superlatívy? Naj, veľkoleté slova. Proste apoštol je úplne unesený tým. No a to je práve to naplnenie. My hovoríme, aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle. Ak chcete byť naplnení poznaním Božej vôle, musíte začať žasnúť. Ak čítate prvú kapitolu Efezanom s porozumením a nežasnete, niečo nie je v poriadku. Buď tomu nerozumieme, tak potom potrebujem pomaly s modlitbou čítať, aby sme to pochopili. Alebo máme v živote niečo, čo bráni obdivu Ježiša, lebo ak obdivujeme niečo iné, tak nemôžeme obdivovať aj Krista, rozumiete? Ak namiesto Ježiša obdivujeme, ja neviem, rokovú hviezdu, alebo Einsteina, alebo, ja neviem, muzikanta nejakého klasika, rozumiete? Obdivu Ježiša, lebo ak obdivujeme niečo iné, tak nemôžeme obdivovať aj Krista, rozumiete? Ak namiesto Ježiša obdivujeme, ja neviem, rokovú hviezdu, alebo Einsteina, alebo, ja neviem, muzikanta nejakého klasika, rozumiete, Beethovena, ja neviem, ľudia milión vecí

0: tu baví, padne, aby sme ešte niečo mali, hej, ako piate koleso na voze, je tam piate koleso, no tak občas je aj napúkané, hej, keď sa policajti pozorú, aby sme dostali pokutu, no ale ho nepotrebuješ, hej, proste to sa používa, keď je defekt, keď je niečo zlé. A takto sme kresťanmi, tak nás to nemôže nadchýnať. Kresťanstvo, viera v Pána Ježiša nám nebola daná na to, aby sme ju mali len v rezerve, hej, keď to proste celé skape, ale aby sme ju mali ako to najlepšie, prvé a jediné. To znamená, že my, keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, musíme sa tešiť a naučiť sa obdivovať najviac Boží plán. A preto Boží plán spásy v Efezanom v 1. kapitole, on sa končí modlitbou, tá kapitola, kde apoštol si uvedomuje, že dobre, on tu napísal od večnosti do večnosti, hej? On začína vyvolením v tej kapitole, že ako nás pred založením sveta vyvolil, požehnal a potom, aby spojil všetko ako hlave Kristovi až do večnosti, keď bude všetkému koniec. No a potom hovorí, a ja sa modlím, aby ste toto mohli pochopiť. Hej? Tá modlitba je na konci tej prvej kapitoly. Takže nemyslíme si, že na jedno prečítanie nás to chytí, ale ak sa chceme poddať Biblii a rásť podľa Kolosanom 1.9, tak musíme toto zažiť. Lebo ešte raz, ak nás to nebaví, nebudeme tým nikdy plní. Boh ani nechce nás naplňať niečím, čo nás nebaví. Rozumiete to? To robí svet, že vám vnucuje a dole krkom vtláča niečo, čo vás nebaví. Hej? Keď ste si ma raz zvolili, tak už teraz poslúchajte. Hej? A čokoľvek robí nejaký politik, tak ja som zvolený, je to podľa zákona, tak to bude. Ježiš toto nikdy nerobí. Ježiš chce, aby si ho miloval a vždy na neho volal a ho vzýval a keď ho nevzývaš a netešíš sa z neho, no tak je zarmutený a nechá ťa ísť ako chceš. No občas ti klebne v oprostove, aby ti povedal, počkaj, naozaj toto myslíš? No. Ale keď si postavíme hlavu, no tak nebude nás nútiť až do poslednej chvíle. Takže to je Boží plán spásy. Ďalšia Božia vôľa, teda chcete iný typ Božej vôle, je prejavený v Božom zákone. Tóra, to je hebrejský názov pre 5 kníh Mojžišových, Boží zákon. Logos, slovo, hej, zjavená Božia vôľa v slove Pánu Ježišovi, on bol dokonalé stelesnenie Tóry. Hej. Že to, čo Tóra hovorila v slovách, Ježiš ukázal, ako treba žiť. No a prečítajte niekto Žalm 49. verš.
1: Činiť tvoju vôľu môj Bože si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.
0: Tak to vidíte, tvoja vôľa je tvoj zákon. Hej? Proste poznám tvoje predpisy, zoberte si dekalóg a to je vo mne. To je nie, že mi to kazí radosť. Hej? No aj by som si ukradol, ale mám to zakázané. Ale teším sa, že takto sa to má robiť, že sa nekradne. Tak sa to má robiť a tak je to správne, že sa neklame. Tak to má byť a tak je to správne, že sa nechodí za cudzími ženami alebo za cudzími mužmi a že teda som spokojný s tým, ako to mám. A nie, ja neviem, stále snívať o tom, že ako by bolo, keby som mohol kradnúť, keby som mohol toto, keby som... Hej. To je, že to v mojom srdci ten žalmista hovorí, mne sa to páči, ja takto chcem žiť. Všimne si, svet nás neustále podozrieva, že my len preto poslúchame Boha, lebo sa bojíme. V podstate, že keby len trošku sa dalo, tak robíme všetko tak, ako všetci ostatní. No ak to tak je, tak je to fraška a nie kresťanstvo. Pretože o tom je kresťanstvo, že Boh nám priniesol zmenu nášho vnútra, aby sme sa tešili zo spravodlivosti, aby to naozaj bol, ako by som povedal, no, prepáčte mi to slovo, nemám lepšie, zábava poslúchať. Isté, že to nie je zábava, že keď začnete pravdu hovoriť medzi ľuďmi, tak rýchlo vám dajú poza uši, pretože ľudia sa tvária, že majú radi pravdu, ale nič nám viac nevadí ako pravda.
2: Ale každý má svoju pravdu.
0: No tak to je svoja pravda, to je výsledok lži. Ale táto pravda, o ktorej sa tu hovorí Boží zákon, tak keď nám Boh ukáže, že čo sme zač, tak vieme, že sme namiesto bieleho čierni. Takže

0: To je Boží plán spásy, je prvé vyjadrenie Božej vôle a tam potrebujeme poznať cestu spásy a to, čo Boh robil v dejinách. A tu potrebujeme vedieť pravidlá pre náš život. Rimanom 2.18 je tiež o tom, že Božia vôľa je Boží zákon, tam je o Židoch, že ty poznáš Božiu vôľu, lebo si učený v zákone. Hej? Takže vidíte, že to nie je Božia vôľa, to, čo som nazval prorocké, že teraz čo mám robiť. Proste ja tu mám obrovský, ak dovolíte povedať, zásobník poznania Božích činov, Božích názorov, Božích postojov, Božieho cítenia. Ja Boha môžem veľmi dobre spoznať podľa jeho zákona, pretože Boh v zákone opisuje sám seba. On nenávidí lož, tak chce, aby jeho deti nenávideli lož. Nenávidí nevernosť, tak deťom svojim zakazuje nevernosť. Hej. Nie preto, aby nás trápil. Nám sa zdá, že naša najlepšia prirodzenosť je robiť zle. A tak, ak sa nám to zdá, tak asi sme sa nenarodili znovu. Hej. Pretože robiť zle znamená, ako, že do toho stroja, ktorý tam potrebuje kolieska, chcete dať kocky. No, tak s tými kockami to asi nepôjde. Tak vás vyhodia, no a vám sa bude zdať, že ten stroj je zlý. Lebo on chce koleso a vy ste kocka. No. No ale tak ten majster je Boh a on tam chce koleso a chce zvládnuť koleso. No a ja musím povedať, dobre, pane, ja som kocka, tak tie hrany musia ísť preč, rob s tým dačo. To je pokáň. Že sa chcem zaradiť do Božích pravidiel a ja som zlý, nie stroj je zlý. Nie stvorenie je zlé, ale ja som zlý. A to moderný človek, toto je, hádam, najťažšia vec, čo moderného človeka presvedčiť, že počkaj, Boh to naplánoval, nie ty. Nemôže to okolo teba sa krútiť. Je to tak? No to je niečo neuveriteľné. Ešte aj v teológii sa s týmto zahráva, aby ten človek stále mal svoju. Ale to je veľmi, veľmi nebezpečné. Takže Boží zákon. A teraz prichádzame k tomu, čo som hovoril, prozreteľnosť alebo réma. Neviem, či ste počuli to slovo réma. Niekedy sa tvrdí, že réma je to teda alternatíva k slovu logos. Logos je grécke slovo pre slovo, pojem pre slovo. A réma je tiež pojem pre slovo. Niekedy sa hovorí, že logos je večné Božie slovo ako zákon, čo sa nemení. A réma je konkrétne slovo do situácie. Hej. Takže keď pán Ježiš povedal u Matúša 4.4, že nie na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst, bude žiť človek, tak tam je použité slovo réma. Hej? Na každom slove, to znamená, že slovo do konkrétnej situácie. Boh povedal Ježišovi skrze Ducha Svätého, že má pôstiť 40 dní. A teraz ten pôst už bol pre neho smrteľne nebezpečný, pretože po 40 dňoch, keď vyhladnete, tak ak nezačnete jesť, tak ste proste po smrti. No. A teraz Satan to išiel využiť, pretože Ježiš už bol na smrť vyhľadovaný, už musel jesť a povedal, no tak však si Boží syn, tak si priprav večeru. A on povedal, nie, keď Boh povie do tejto situácie, rozumiete, réma, keď mi povie, že už mám jesť, tak budem jesť. Lebo nebudem žiť na chlebe, ale na tom, čo mi Boh povie. Keď Boh povie, že mám jesť, budem jesť. To je princíp toho, že na každom slove. To je citát z 5. knihy Mojžišovej, 8. kapitoly 3. verša, kde ani nie je spomenuté slovo. Tam je len povedané, že človek bude žiť na všetkom, čo vychádza z Božích úst. Je logické, že z Božích úst vychádzajú slova, zrejme. Ale tam ani nie je použité ani slovo hebrejský, ani žiadny iný pojem, lenže na všetkom, čo vychádza z Božích úst. Takže toto je to, čo kresťania veľmi často sa s tým trápia, pretože zvlášť mladí ľudia, no aj starší, my rozmýšľame, čo Boh od nás chce, dúfam, ale mladí ľudia, mne 4 základné veci, kde mám študovať, kde mám pracovať, koho si mám zobrať za manželku a ešte jedno, kde mám bývať, hej? Kde mám žiť. Proste to sú závažné rozhodnutia, ale v Biblii ich nenájdete. Hej? Tam nie je napísané, že Pavel Hanes bude. Hej, vezme si tú a tú dievčinu a pôjde bývať tam a tam. Proste to nevieme. Hej. Takže my buď čakáme, ako Pán Boh to zariadí, prozreteľnosťou, hej, že nás vedie a situácia to vyrieši, ale niekedy sa musíme rozhodnúť a tam potrebujeme proroctvo. Hej? Alebo nejaké proste poznanie, že teda Duch Svätý nás vedie. Na to nie je predpis, no, ale tam tiež potrebujeme poznať Božiu vôľu. A keď hovoríme o naplnení Božou vôľou, ako tu sa modlí, tak nesmieme celú Božiu vôľu stenčiť na toto. No, to je to nebezpečie. To som si minule uvedomil, že počkaj, ja som zdôraznil túto stránku veci, no ale tu je Božia vôľa oveľa širšia. Ak dobre poznáte Boží plán spásy a Boží zákon a toto vám nejak nedochádza, neviete čo, ešte stále ste v bezpečí. Lebo ešte stále ste na Božom ihrisku, ak dovolíte takú metaforu. Ale ak ste mimo Boží zákon a mimo Boží plán spásy a chcete Božiu vôľu, viete, prídu za vami ľudia, ktorí sú neveriaci. Proste nepoznajú Krista, neveria v Neho a chcú od vás, aby ste im poradili, že čo Pán Boh chce, aby robili. No tak ja som to niekedy prirovnal k tomu, ako keď sa vás niekto zabúdi v lese a spýta, za kadiaľ sa dostane do nejakého ďalekého mesta. No tak ho nepošlete do toho mesta, ale k najbližšej ceste. Aj pretože tým lesom, ak pôjde, tak znovu zablúdi. Takže najbližšia cesta je spása a tam sa začni pýtať, že čo si Boh myslí o tvojom živote. Najskôr si daj základné veci do poriadku, Boží zákon, Boží plán spásy a potom sa pýtaj na to, čo Boh odo mňa chce. Pretože ak toto si nedáš do poriadku, Boh si ho nemusí vôbec komunikovať. Boh jednoducho sa nebaví s ľuďmi, ktorí sú proti nemu zbúre. Nevrajím, že nikdy sa s nimi nerozpráva, ale to z Biblie vidím. Jednoducho sa ich nechá. Nie? Ešte ich zatvrdí niekedy v tom, čo chcú robiť. Tak ich vydal do žiadosti ich srdc. To je Rímanom a prvá kapitola. Takže keď hovoríme o Božej vôli, tak potrebujeme veľmi dobre, tak by som povedal, naučiť sa alebo ovládnuť z písma Boží plán spásy, Boží zákon. A potom sa môžeme začať učiť, alebo pritom sa môžeme začať učiť, ako Boh hovorí ku mne. Či mi hovorí cez myšlienky, lebo niekedy máte myšlienku a zrazu viete, že to je nejaká myšlienka, ktorá je od Boha. Niekedy vám môže nejakým pocitom prehovoriť. Niekedy si otvoríte Bibliu a zrazu viete, že to tamto slovo je od Boha. Ja som nie príliš za otváranie Biblie náhodne, rozumiete, ale keď to niekto prežil, ja som to niekedy robil, a by som v živote to nechcel odmietnúť, akože to tak Boh nikdy nehovorí. Určite to nie je najlepšia metóda a ani to nenájdete v Biblii takú radu, že teraz, hej, náhodne si otvorím Bibliu a poďme, hej, že čo máme. Tak to je neúctivé zacházanie s písmom aj s Bohom. Ne? A keď to sa robí vždy, niekedy v zúfalstve ľudia všetko musia urobiť a Boh to aj použije. Takže neodsudzujme, ale neučme to, že to takto má byť. Boh hovorí v Duchu Svetom cez myšlienku alebo cez nejaké pocity. Niekedy môže v sne, ako vám prehovoriť, dokonca v proroctve. Ja som poznám ľudí, čo počuli hlas Boží ako ľudský. No teda uchom normálne. Fyzicky. Tak ja som to nepočul, ale poznám takých ľudí. Dobre, takže poďme ďalej. A dobre, takže teraz ideme k múdrosti na to, aby sme mohli byť naplnení poznaním Božej vôle, tak si pamätáte, že tam je skrze múdrosť. Okay. Tak to slovo múdrosť je veľmi zaujímavé slovo. V modernom chápaní múdrosť je veľmi silne naviazaná na poznanie. My si pod vplyvom vedeckých úspechov alebo úspechov vedy myslíme, že múdri sme vtedy, keď máme množstvo informácií a keď medzi tými informáciami si vyberieme a už to máme. Ono to takto funguje v prírodných vedách. Aj tam nie vždy, ale dá sa povedať, že vo fyzike, keď sa naučíte veci o niečom a zvládnete nejaké matematické vzťahy, no tak to viete. Alebo biológia. Problém je, keď začnete hovoriť o spoločnosti, tam už si zistíte, že proste veľa veľmi vzdelaných ľudí má zásadne odlišný názor, povedzme, na ekonomiku. Alebo na politiku. A tak ďalej. Na teológiu už aj nehovorím. Proste všetko vedia. Celú Bibliu majú úplne naštudovanú, hebrejsky, grécky, všetko. No len jeden má taký názor, druhý presne opačný. No a keď sa pozriete vo filozofii, tak možno ste počuli že prvý zákon filozofie je, že ku každému filozofovi existuje rovnako dôležitý filozof s opačným názorom. To je prvý zákon filozofie. A druhý zákon filozofie je, že obidvaja sa mýlia. Tak to je vtip, no ale keď učíte filozofiu alebo študujete, tak zistíte, že to je veľmi tragický vtip. Pretože ak podľa toho máte žiť a na tom postaviť svoje buď šťastie alebo budúcnosť, tak je to tragické. Takže na poznaní múdrosť nejak nevie stáť. A preto je múdrosť postavená v Biblii na strachu z Boha. Ten strach je začiatok múdrosti. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to je počiatok múdrosti, je strach z Boha. To znamená, že Boh sa mi v mojom pohľade a v mojom postoji nesmie pohnúť. Keď začnem rozmýšľať o svete, tak nesmiem spochybniť Boha. Jeho vlastnosti, jeho plány, jeho dobroto. Toto je prvé, čo sa vám začne spochybňovať. Ak si pamätáte, predpokladám, že všetci viete, 3. kapitolu Genesis, teda 1. Mojžišovej, prvé, čo bolo napadnuté, keď had hovoril s našou pramatkou, bolo, a či naozaj to Boh takto povedal, takú blbosť povedal, tam to slovo blbosť nie je, ale ak by im bol zakázal jesť zo všetkých stromov, tak to je totálna blbosť. No, a ona to spochybnila zase naopak. No, môžeme, ale nesmieme sa ani dotknúť, to tam tiež nebolo. No, a už potom bolo plné zapretie, ale Boh vie a on nechce. A už ten strach z toho, že Boh má vždy pravdu, Boh je vždy dobrý, Boh je vždy pevný, on sa nehýbe, zrazu sa to celé rozkývalo a celý svet sa rozkýval. V momente, keď Božie vlastnosti, Božia dobrota, Božia pravdovravnosť, Božia svetosť sa vám prehne vo vašom obzore. A preto je začiatok múdrosti strach z Boha. Ale samozrejme, že to nekončí strachom, ale pokračuje radosťou. Prečítajte mi niekto z Kazateľa 2.26. Nie je to celkom presne odpoveď na to, ale je tam múdrosť s radosťou spojená. A preto som to schválne dal, aby bolo jasné, že tá múdrosť začína síce obavou z Boha, ale nekončí tým. Myslím, my nekážeme nejakú servilnosť, nejakú fóbiu z Boha. Že teraz máme byť fobický, že Boh náhodou sa dohnil. Dobre, tak prečítajte to niekto. Kazateľ 2.26.
1: Dáva človeku, ktorý sa mu ľúbi, múdrosť, poznanie i radosť.
0: No, to Boh dáva, hej? Boh dáva, to keď čítate predtým, tam vidíte, dáva človeku múdrosť, poznanie aj radosť. Ne? Takže Boh dáva radosť a nie len strach. Ne? Takže to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že poznanie Boha vedie k radosti, ale ten strach tam je, aby sa mi nepohol. Dobre, poďme ďalej. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že múdrosť nie je v Biblii a vôbec v správnom chápaní zbožnosti to isté ako poznanie. Múdrosť je skôr disciplína. Schopnosť disciplinovane rozmýšľať a disciplinovane konať. A to už je nepríjemnejšie však. Pretože vedomosti, to by sa vám páčilo, tak nahrábať vedomosti. Dnes to ani nie je také ťažké, máte počítač a ten všetko vie, nie? Alebo všetko je na webe. Nie? Proste vedomosti sú prístupné, len žiaľ vedomosti nerobia ľudí ani šťastnými, ani múdrymi. Nie? Pretože múdrosť je skôr disciplína. Skúste mi prečítať niekto 5. Mojžišovu 4.6. Tam je pekne vyjadrené, že čo to vlastne múdrosť bude pre Izrael. 5. Mojžišova 4.6.
1: A
2: a tedy budete ostríhať a budete činiť, lebo to je vaša múdrosť a vaša rozumnosť, keď počúvať národov, ktoré keď počujú, všetky tieto ustanovenia povedia. Je to len naozaj múdry a rozumný tento veľký dan.
0: Takže tu Mojžiš konštatuje, že keď sa iné národy, a to sa dnes deje, keď sa pozriete na izraelské zákony, tak vidíte, že to sú najmudrejšie zákony, aké existujú. Samozrejme, že boli tam obetné zákony, ktoré dnes sa neuplatňujú. Rozumiete, tie prinášanie obeti tak ďalej. Ale dekalóg je základom každého zákona. Ľudia samozrejme uctievanie Boha vynechajú, no ale ako by sa nám žilo, keby sa nevraždilo, keby sa nekradlo, keby sa neklamalo. Proste vidíte, že ten dekalóg je dokonalý zákon. Ježiš ho ešte zvnútornil, takže samozrejme, že my poslucháme Mojžiša, ale Ježiša. Ale tu vidíte, že preto som to nechal citovať, lebo tu v tom 5. Mojžišovej 4.6 je, že to, keď to budete konať, to bude múdrosť. Teda múdrosť je schopnosť správne konať, nie len niečo vedieť. Ak niečo viete a nerobíte to, tak nie ste múdri, ale podľa Biblie ste, ako to Biblia má, blázni. To je neviem, dobré slovo v slovenčine, ale tak sa to prekladá, že blázon. Hej? No, my blázno považujeme skôr mentálne ľudí postihnutých, ale tam sa chce povedať, že človek, ktorý vie, čo je správne robiť a neurobi to, tak je blázon. Keby ste videli, že most nad priepasťou ide tadialto, no ale ja sa rozhodnem ísť popri tom moste, tak si povieš, tak ten je buď, čo mu je, samovraždy chcel spáchať. No tak ak viem, že bolo niečo nariadil, no ale ja idem popri, no, tak sa pýtať, čo to je? No. Čo nám je? Bláznosť. Bláznosť to je v srdci človeka od narodenia, hovorí písmo. Že sme šialenci. Proste nám sa zdá, že pretože to chutí, chvíľu je to príjemné, keď letíte do priepasti, chvíľu ste ako na bungee jumping, letíte ako vták, no ale nesmiete rýchlo naraziť. Lebo celkom je po všetkom. No. Takže a Jakub 3.17 tam tiež hovorí o múdrosti niečo. Tam tom tu sme mali, že to je konanie a tu je niečo tiež o správaní sa, že múdrosť hora je.
1: Čistá, pokoja milovná, hrobká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná, bez pohľadu.
0: No, tak to sú krásne prirovnania, len určite to nie je otázka poznania, ale otázka etiky, morálky. Všetky tieto vlastnosti môžeme zaradiť k tomu, že aký je človek. Však? Aký je morálne. Či je tichý, či je pokojný, či je čistý, či je posvetený a tak ďalej. To všetko sú morálne vlastnosti. Takže keď chceme hovoriť o múdrosti, teda na poznanie Boha, na Božej vôle, tak musíme dať pozor, aby sme si uvedomili, že poznanie Božej vôle je prístupné pre ľudí, ktorí milujú morálne správanie alebo svetosť. Lebo to je múdrosť. Ak máme radi hriech, tak Božia vôľa nám bude jednoducho nepriateľskou a byť naplnený nepriateľským niečím je to, čo som hovoril, to je mať kameň v topánke, hej, a ísť na pochod, tak rýchlo to vyhodiť, to sa nedá. Hej. Takže nevyhnutne sa musíme spriateliť s disciplínou, s tým, čo písmo nazýva sebaovládanie, ale nie sebaovládanie v mene mojho ja, ale v mene Božom, že ma Duch Svätý ovláda a že som v tom zmysle sám sebe nepriateľom, ale nie nepriateľom v nejakom schizofrenickom zmysle, ale v tom, že duchovný človek vládne nad telesným človekom. Toto vytyčovacie body múdrosti. Viete, čo sú vytyčovacie body? Keď idete niečo stavať, tak vytýčite, nie? Body, ktoré vám to celé určia. A ja som toto použil takúto metaforu, že vytyčovacie body múdrosti tohto myslenia pred Bohom je, že Boh je vždy dobrý, múdry a všemocný. Keď rozmýšľam o Božej vôli, nikdy nepripustím, že niečo sa stalo preto, že Boh nebol dosť dobrý ale nebol dosť múdry, alebo niečo on nezvládol. V momente, ak si jedno z tohto pustíte, túto kótu alebo bod, tak už prestávate byť múdry. Pretože sa deje to, čo na začiatku v Genesis 3. kapitole, spochybnenie Boha. A to je prvé bláznostvo, ktoré nám hrozí. A žiaľ, aj kresťanom to hrozí. Ja som nešťastný zo seba, ako ľahko začnem rozmýšľať, no dobre, Pane Bože, ako si to? A potom z kníh a z diskusií sa pýtajte, dobre, a ako to rozmýšľaš o Bohu? Jedni tvrdia, že Boh nie je všetmohúci, iní, že nie je celkom dobrý, iní, že nie je... No furt do Boha sa útočí. Ako keby on bol prvý, ktorého spomínal. No dobre, ale ak chceme byť naplnení Božou vôľou, tak nemôžeme o Bohu rozmýšľať takto. Hej? Takže to sú vytyčovacie kóty, ktoré za každú cenu musíš držať, lebo to je múdrosť. A tam je na mieste strach. Preto to držím, lebo viem, že ak toto neudržím, tak mňa Boh neudrží. Viete, situácia je taká, že ak ja toto nepodržím, tak sa odtrhnem od Boha a ja letím, nie Boh. Že to je ten problém, že nám sa zdá, že my držíme jeho, lenže každá kvapka mojej krvi sa teraz hýbe len preto, že Boh dovoľuje a drží ma, aby sa hýbal. Veríte to? Veríte, že preto dýchate, že Boh vás drží? Takže situácia je veľmi jasná a múdrosť je držať. Bane, nerozumiem, ale viem, že si dobrý. Nerozumiem, ale viem, že si všetko urobil preto, aby sa nič zlého nestalo. Ak to stalo, to s tebou nemá nič spoločného. Boh je cudzincom na zemi. A ako Ježišovi je napísané, prišiel do svojho vlastného, ale vlastný ho neprijal. My sme Boha zo zeme vyhodili. A on nás síce drží fyzicky, ale jeho príkazy sú ignorované, vysmievané a nahrávané iným vecami. Takže to je prvá vec. A druhá, zachovať pokoj, dôveru a poslušnosť. To je, by som povedal, zrkadlový obraz toho prvého. Boh je vždy dobrý, múdry a všemocný. A my, keď chceme poznať Božiu vôľu, tak potrebujeme zachovať pokoj. Viete, keď sa vám zdá, že sa niečo nedieje tak, ako má byť, a že sa nedieje Božia vôľa, tak prvé, čo je, že znervozneme. Aj vy? Či len ja? Hej. Zachovať pokoj je múdrosť. Nikdy sa nič nedeje, čo by Boh nevedel, čo by nevedel zvládnuť, čo by malo mať nejaké tragické následky, pretože ak sme sa dali do Božích rúk, tak všetko je nejak, aj tie najtragickejšie veci Boh vie tak zariadiť, aby vedli k niečomu, čo on má v pláne. To je základné vyjadrenie kresťana, ktorý sa odovzdal do Božích rúk. A môže zachovať pokoj. Niekedy to je nadľudské a preto je to Duch Boží, ktorý nám dáva pokoj. Pretože ja vám nemôžem prikázať, keď vám zistia nejakú chorobu, alebo keď vám s deťmi niečo je, alebo vojna ide, že buďte pokojní. Ale Boh to vie urobiť. Dobre, takže poďme na duchovnú chápavosť ešte. Takže múdrosť je disciplína v podstate, ktorá nám dovoluje rozmýšľať správne o Božej vôli. Preto je to prostriedok poznania Božej vôle, lebo bez tejto múdrosti, bez tejto disciplinovanosti odletíme po tangente. Hej? Keď okolo stredu sa niečo točí, ako na ringi špíre a potom sa otrhne, po tangente to letí. Hej? Takže nesmieme sa otrhnúť od stredu, to je múdrosť. A duchovná chápavosť znamená, že vnímame neviditeľný duchovný svet. Predovšetkým Boží. Existuje vnímavosť démonského sveta a tu vám neradím. Samozrejme, niektorí ľudia neznovuzrodení majú vnímanie démonského sveta. A vedia, že existujú duchovia a žiadny materialista ich nepresvedčí, že to nie je. Duchovná chápavosť, niekedy vnímate zlo, ale je predovšetkým to, že vnímate, že je Boh prítomný. Vo viere ho môžete vnímať, ako že je tu, je neviditeľný, ale je dôležitejší ako všetko, čo vidíme. Takže na to, aby sme také vnímanie mali, nám Ježiš poslal ducha pravdy. Pošlem tešiteľa, to je roháček, mohli by sme to preložiť ako advokát, alebo poradca. To sú niektoré preklady, ktoré hovoria o Duchu Svetom, ktorý je poslaný kresťanom, aby mohli žiť s Bohom, ktorý je tu. Pretože Boh je na tróne a preto veríme v trojediného Boha, pretože Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Je to Duch zjavenia, Efezanom 1.17. Duch zjavenia znamená, že vám odhaľuje veci neviditeľné a veci, ktoré sú neprístupné zmyslami. Toto je sláva kresťanského života. My potrebujeme poznať Bibliu a myslím si, že dnešná veľký nedostatok moderného kresťanstva je, že sa málo číta Biblia. Ak vy čítate, tak sláva Bohu, ale ja hovorím o celku. Lenže k Biblii je darovaný Svätý Duch. Bo písmeno zabíja a duch oživuje. My sa tešíme, keď je to živé. Keď to vystúpi z tej stránky, alebo keď vám to prehovorí. A zrazu viete, Boh mi hovoril. A máte radosť. A možno zármutok, lebo vás obvinil z niečoho. Ale viete, že komunikujete s niekým, kto je neviditeľný a môžete zabudnúť na to, čo je viditeľné. To sú nádherné chvíle pre kresťana. A toto treba pestovať čo najviac. Aby sme žili s tým, kto je neviditeľný. Aby sme mali jasnú komunikáciu ducha zjavenia, ktorý nám odhaľuje Božiu moc. Svet vyzerá tak chaoticky, že keď len zo sveta odvodzujete, aký je Boh, tak k ničomu nikde nedôjdete. Najväčší omyl je pozerať sa na svet a rozmýšľať bez zjavenia, že aký je Boh. Boh tohto sveta sa stará o to, aby ste mali dojem, že na tróne je zloduch. Všetko sa robí opačne. Nechcem povedať úplne všetko. Ale keď vám Boh dá ducha zjavenia, tak zrazu vnímate, čo Boh robí pomedzi to a začnete žasnúť, že to, čo bolo naopak, zrazu má nejaký plán, ak vám to Boh zjaví. A zrazu môžete chváliť Boha. Uprostred toho, čo ľudia nadávajú, vy dokážete Boha chváliť. A všetci si ukazujú na čelo, že toto je nejaký šaľo. Ale vy viete, čo vie? Pretože je to duch pravdy. Nemyslíte si, že Boh sa do sveta vzdal. My sme ho vyhnali odtiaľto. A naozaj sa deje veľa zlého. A Boh nie je na tróne na svete. Ale Boh to tak riadí, že Luther to pekne povedal, že Satan je Boží Satan. Že najväčšia zúrivosť pre toho nepriateľa Božieho musela byť, keď zistil, že zabil Božieho syna a tým zabezpečil ľuďom spásu. Viete, čo to je? To, že vtedy ho neroztrhlo, tak to len preto, že je nesmrteľný. Rozumiete, ak ja niekoho nenávidím a chcem mu najhoršie urobiť a potom zistím, že som tým, čo som najhoršie urobil, urobil jeho plán, presne, že toto chcel, no tak to. Wow. Nežasnete na tým, čo Boh robil? A takto Boh ovláda svet, nie priamo, ale on je nekonečne múdry. Koniec 11. kapitoly Rímanom je o tom, že apoštol žasne nad hĺbkou a veľkosťou Božej múdrosti. K tomu, kedy bol radcom. Kto kedy mu premyslel, že ako to treba robiť. My sme veľmi nerozumní, keď si myslíme, že sa nad tým zamyslíme, pozrieme sa na svet a my z toho budeme vedieť, ako to Boh rozmýšľa. Tak Boh nie je náš kamarát, že by s nami diskutoval. Boh je nekonečne múdry. A my môžeme len na kolenách povedať, pane, čo si myslíš, ak nám zjavíš. Ale Božia vôľa začína tým, že sa necháme si zjaviť tú chápavosť, tú vnímavosť duchovnú. Duch múdrosti je v Izajašovi 11.2 nazvaný Duch Svätý. Takže duch pravdy, duch zjavenia a duch múdrosti. Chápavosť je čosi ako schopnosť dovtípiť sa. Ja tu začnem jedným miestom z Matúša v 16. kapitole, tam je taká diskusia pána Ježiša s farizejmi a s tými zákonníkmi. A on im hovorí, tak vy dokážete spoznať to, ako bude počasie, podľa toho, ako sú oblaky, alebo vietor, alebo tak. Viete sa dovtipiť, viete to pozorovaním vyrozumieť. Ale duchovné časy nedokážete. Prečo? Lebo nechcete. Proste my nechceme rozmýšľať o tom, keď sme Boží nepriatelia, že povedzme príde koniec. O tom nechceme rozmýšľať. Že náš život raz skončí. Že svet raz skončí. Že tento hriech skončí v nejakej, povedzme, chorobe. Hej? Ak začnem alkoholom, no tak môžem skončiť, hej? S chorou pečeňou, alebo a tak ďalej. Všetci vieme, ale v tej chvíli nechceme o tom rozmýšľať. Prečo? Lebo sa nechceme dovtípiť, nechceme vnímať varovanie svedomia, varovanie Božieho slova, možno varovanie rodičov, varovanie, ja neviem, lekárov, proste milión vecí. Príslovie hovorí, múdrosť volá na cestách. Pamätáte si? Prečo na cestách? No lebo každý to vie, že takýto životný štýl, takéto konanie vedie k nešťastiu. No ale napriek tomu, blázni, čo a ja sa musím priznať, že som bol a nechcem byť z Božej milosti, to robia. Takže Ježiš tu hovorí, že nechcú sa dovtípiť. Poznajú proste v oblasti, kde to nebolí, tam to vedia sa dovtípiť, ale tam, kde už bude to proti nám, tak zrazu to neviem. To vieme vyvrať. Prvá Korintianom, toto je veľmi dôležitý text, 2.14 a 16, buďte taký láskaví, ešte mi to prečítajte. Prvá Korintianom 2.14 a 16, tam je o tom, že ako vníma duchovný človek. Že teda my máme schopnosť vnímať niečo, čo nám dalo znovu narodenie. Keď ste uverili v Pána Ježiša, narodili sa znovu, máte zmysly, ktoré inak človek nemá. A preto si treba veľmi vážne uvedomiť, že ja viem niečo, ak som znovu narodený, čo človek nenarodený znovu nemôže vedieť. A ak s ním diskutujem, nesmiem sa dať nejako zvyklať, že ako to, že to nevie nahľadnúť. No keď nemá oči, tak nevidí. Keď nemá uši, tak nepočuje. Modliť sa treba za neho, aby mu Boh dal počuť. Nie, to neznamená, že ho odsudzujeme. Ale jednoducho, ak máš schopnosť, ktorú niekto nemá, ak si muzikant a rozumieš hudbe a to nie je a nerozumie, tak ho nebudeš odsudzovať. Môžeš sa modliť za ňo, alebo ja neviem, čo o hudbe to nemusí byť, ale tu ide o večný život, hej, pri tom dopoznaní. Prosím, prečítaj.
2: Prirodzený človek, pravda, neprizýva väčšie ducha Božieho, lebo sú mu bláznutky. A nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba rozsudzovať. Duchovný však posuduje všetko, ale jeho nik nemôže posúdiť.
0: No.
2: Lebo kto pozná mysel Pánovu, aby poučil? My však mysel Kristovu máme.
0: No, nie je to už jasné? Toto je jasné. Proste prirodzený človek, to je ten, ktorý, tam je psychikos, to znamená psychický, ktorý žije na úrovni duševnej, nemôže rozumieť veciam Ducha Božieho. Ale keď príde do vašej duše Duch Boží a narodíte sa znovu, tak sa vytvorí schopnosť vnímať Božie slovo, vnímať neviditeľné veci, budúcnosť a zrazu rozumiete veciam, ktorým ste predtým nerozumeli. To je zásadný rez v živote a ak chcete svedčiť niekomu a niekoho priviesť k Pánovi, tak sa modlite o tento zmysel. Evanjelium ho dokáže vytvoriť aj bez toho. Keď sa káže evanjelium, tak to evanjelium vytvára tento zmysel, keď Boh volá ľudí, tak rozumiete, zrazu im dá schopnosť počuť. A to ste určite zažili, že z tej istej kázne niektorí ľudia počujú úžasné veci a iní, páve to nič nebolo. A čo tam rávajú, to ani nebolo. A niekto je v nebi, alebo úplne zničený z toho, čo počul, alebo vytešený a iný nič. A toto je práve ten dôvod, že tam, kde je vnímanie, tak sa ozýva Božie slovo. Naplnený. Teraz poďme k tomu slovu naplnený a už končíme. Použite, toto nechám trošku na vás, použite exegetickú maticu. Pamätáte si na exegetickú maticu? Myseľ, potom emócie a konanie. Ne? Skúste o tom porozmýšľať, že keď sme naplnení poznaním Božej vôle, ako to ovplyvní našu myseľ? Ja som dodal slovo učeníctvo, že to vedie k tomu, že sa učíme myseľ poznávať. Ale to poznanie Božej vôle, to naplnenie poznaním, vedie aj k túžbe a k imaginácii. Keď niečo milujete, tak si to radi predstavujete. Je to tak? Ne, nestalo sa vám, že ste, ja neviem, keď som bol dieťa, si pamätám, že som dostal nejaký darček ale aj som aj spať nechcel, a už keď som spal, tak som si ho aspoň predstavoval ten darček, nie? Nestalo sa vám to? Nie? Že proste my, čo milujeme, tak si to aspoň predstavujeme, aby sme tú prítomnosť tej veci alebo toho človeka mali aspoň v hlave. A to je tá emocionálna stránka toho, že nie len to viem, ale som aj akoby zamilovaný. Hej, proste musím na to myslieť, to je to úžasné, čo ma oslovuje. Hej. Takže ak máte rásť, stále sme pri tom, že sa modlí apoštol za kresťanský rást. A ten kresťanský rást predpokladá, že sme naplnení poznaním Božej vôle. No ale naplnenie predpokladá, že sme emocionálne angažovaní. Hej, že naše city sú excitované, hej, sú vybudené, že nie sme len kde ma položíš, tam budem, hej?
1: Budem ma ticho polož.
0: Rozumiete, že proste sme šťastní z toho. Ja tým nechcem urobiť predstavu kresťana, že to je niekto, kto poskakuje voda kozľa. Kresťan môže trpieť, môže byť vážny, môže plakať, hej? Ale to je vážny dôvod, prečo už sa nevie radovať, hej, nemôže radovať. Ale nezabudneme, že Malachiáš hovorí o spravodlivých, že sú ako vykrmené teratá, hej. Tak, neviem, či ste videli niekedy, ako vedia vyrgať teratá, keď sa majú dobre. Takže ten kresťanský život nie je jednoduchý a ak niekto je smutný a niečo ho trápi, prosím vás, neberte to ako nejaké odsúdenie, že to už je zlé. Hej? Ale že tá možnosť tu je, tak to nesmieme poprieť a musíme si to predstaviť, že to je krásne. No a konanie znamená, že sa za to modlíme a podľa toho žijeme. Ešte tri otázky na záver, na zamyslenie. Prvá. Tu skúste doma si nejako na tom zamyslieť. Už minule som vám dal nejaké otázky, dúfam, že nie sú veľmi podobné. Dôverujem plne Božej vôli ako dobrej, príjemnej a dokonalej. To je podľa mňa základ. Ak chcem sa naplňovať Božou vôľou, poznaním, tak musím vedieť, že to je niečo príjemné. Že to je niečo dobré, dokonalé. Lebo my chceme ísť k lepším veciam. To je naša prirodzenosť, ísť k niečomu lepšiemu. Ak ja mám ísť za niečím, čo ma bude trápiť, no tak to už je masochizmus. No. Proste určite Božia vôľa znamená pre nás zomieranie starému človekovi, aj bolesť, ale ten celkový efekt je nebo. Nebeský efekt. Veríme tomu? Takže toto je dôležité. Čo považujem za múdrosť? Čistotu alebo vychytralosť? To je v dnešnom svete dosť vážne, nie? Ľudia múdri sú, ktorí dovedia tak navliecť, aby to pre mňa vyšlo dobre. Či už finančne, alebo všelijako. Hej? Vlastne ja z toho vyjdem ako víťaz. Len to nie je Božia múdrosť. Nemusí byť. Božia múdrosť, ako ste počuli u Jakuba a v tom Deuteronomiu 5. Mojžišovej, je o tom, že držím kóty. Držím spravodlivosť, držím Boha v úcte a v jeho vlastnosti, jeho atribúty také, aké sú a nedopustím, aby to bolo inak. A tam môžete veľmi často vychádzať zo súbojov s ľuďmi ako porazení. Ale to, že vidíte tu ako porazení, neznamená, že ste natrvalo porazení. Pretože my môžeme prehrať mnoho bojov, ale vojnu sme už vyhrali. Amen. Lebo vojna je vyhratá na kríži a ak Boh dopustí, aby sme súboji s klamármi a ľuďmi, my ich nemáme súdiť. Rozumiete, keď povieme, že niekto je klamár, tam musíme dať pozor, aby my sme ho nesúdili. Lebo Ježiš nám povedal, nesúďte. Takže keď poviete, že niekto je klamár alebo zlodej alebo čo, to nie je, že my súdime. Boh to má na starosti, ale niekedy prehráte s ľuďmi, ktorí sú šikovnejší, lebo si dovolia. A niekedy to boli, ja si poviem, no, tak čo som ja, blbec? No, len lepšie je byť dočasne blbcom a konečnom výsledku víťazom, ako tu byť veľmi šikovný, nazháňať si to. Viete, druhá kapitola Rimanom hovorí, že hromadíš si hriech, či na deň hnevu. Príde deň hnevu. A ja tam by som chcel mať čisté konto pre krv pána Ježiša. To neznamená, že som taký spravodlivý, že už by Boh by ma nemal za čo súdiť. Ale keď žijete pod krvou pána Ježiša a jeho milosťou, tak ste denne očisťovaní. A deň hnevu pre vás nie je dňom hnevu. Ale nemôžeme si dovoliť žiť, ako ľudia žijú, ktorí si myslia, že deň hnevu je len rozprávka. Lebo my vieme, že je deň hnevu. Takže čo je múdrosť? Čistota, spravodlivosť alebo vychytrovosť? Používam duchovné vnímanie v každodennom rozhodovaní. Viete, to duchovné vnímanie ste dostali. Ak ste znovu narodení, tak ho máte. Ale je veľmi ľahké ho vždy naštartovať len keď sa modlím, alebo v zhromaždení, alebo pri rozhovoroch s veriacimi. A potom idem na pracovisko a vypnem. Hej, tam ho nepotrebujem, lebo tam ma vyrušuje. No a ja by som vám povedal, vždy, keď ide tam, kde máte najťažšie boje, tak proste, Pane, teraz ma naplň Svätým Duchom, aby tu som mal múdrosť, čo mám povedať, čo nepovedať. Pretože keď vám príde niekto nahnevaný do kancelárie, alebo do obchodu, alebo kde pracujete a začne nadávať, alebo kritizovať, alebo o Bohu zle hovoriť, mám byť ticho? Alebo mám ho napomínať? Alebo sa mám s ním rozčuľovať na politiku? Alebo čo mám robiť? No ja vám musím povedať, že ja to nemám vyriešené, ale to sú najťažšie chvíle. Idete si nechať opraviť auto a už sa stretnete s niekým, čo tam dačo robí, nadáva, alebo teraz čo, ja som kresťan, mám mu povedať, ja som kresťan, ja to nerobím. Alebo mu rikyovať dobre, alebo ho ignorovať, ja neviem. Múdrosť je v tom, že Boh vám dá schopnosť, či treba byť ticho, alebo mu povedať svedectvo, alebo zaviesť riešiť na niečo iné, ja neviem. Na to neexistuje trvalá odpoveď, ale preto hovoríme o Božej vôli, že potrebujeme duchovné vnímanie v každodennom živote a všetci vieme, kde je to najťažšie. Že s kým je to najťažšie. A máme ľudí, pri ktorých sa musíme špeciálne modliť. Pane, keď sa s ním alebo s ňou znovu stretnem, prosím o múdrosť, o vnímanie, že čo povedať, čo nepovedať, nerozčúliť sa, alebo nebyť zase pod papučovou, rozumiete, pod nejakou čižmou. Ako na to? Máte takých ľudí? A diabol týchto ľudí rád používa. Nesúďte tých ľudí. Oni za to asi ani nemôžu. Niekedy môžu, niekedy nemôžu. Našou vecou nie je súdiť. Ale preto máme Ducha Božieho, aby sme boli naplnení Božou vôľou v každodennom živote a vedeli ju s radosťou plniť, keď sme úplne mimo svojej, ako sa hovorí, hĺbky. Keď už nemôžeme, keď už to my nedokážeme, ale Duch Boží to vždy dokáže. Amen. Dobre, takže skúsme sa teraz modliť chvíľu, potichu za tieto veci a potom ja to zakončím modlitbou.
3: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 31. kapitola.
1: Na to Mojžiš odišiel oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal im: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť

Józua prejde pred tebou na druhú stranu, ako hovoril Hospodin. Hospodin naloží s nimi, ako naložil s amorejskými kráľmi Sichónom a Ógom aj s ich krajinami, keď ich zničil. Hospodin vám ich vydá a vy naložíte s nimi celkom podľa príkazu, ktorý som vám dal. Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin tvoj Boh kráča s tebou, nenechá a neopustí ťa. Potom Mojžiš zavolal Józu a povedal mu pred zrakom celého Izraela. Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať jeho otcom. Ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Hospodin sám kráča pred tebou, on bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach. Mojžiš spísal tento zákon a dal ho kňazom, synom Lévího, ktorí nosili truhlu zmluvy Hospodinovej i všetkým starším Izraela. Mojžiš im prikázal, na konci každého 7. roku, v čase určenom na odpustenie dlhov, na sviatok stánkov, keď sa celý Izrael príde ukázať pred Hospodinom tvojim Bohom na miesto, ktoré si on vyvolí, budeš nahlas predčitovať tento zákon pred celým Izraelom. Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti i cudzincov, ktorí bývajú v tvojich osadách. Nech počúvajú a učia sa báť Hospodina vášho Boha a nech sa usilujú plniť všetky slová tohto zákona. Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina vášho Boha po všetky dni, kým budete žiť na zemi, ktorú sa chystáte zaujať, keď prejdete cez Jordán. Hospodin riekol Mojžišovi, hľa, blíži sa čas tvojej smrti. Zavolaj Józu a postavte sa do svetostánku. Dám mu svoj príkaz. Mojžiš i Józua odišli a postavili sa do svetostánku. Vtedy zjavil sa Hospodin v stane v oblakovom stĺpe a oblakový stĺp zastal nad vchodom stanu. Hospodin riekol Mojžišovi, aj hľa, odoberieš sa na odpočinok ku svojim otcom a tento ľud povstane a bude smilniť s cudzími bohmi v krajine, do ktorej ide. Opustí ma a zruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. Potom vzplanie môj hnev proti nemu v ten deň, opustím ho a skryjem si tvár pred ním, takže bude upadať. Zastihnú ho mnohé pohromy, súženie a povie v ten deň, či ma nezastihli tieto pohromy, pretože môj Boh nie je uprostred mňa? Ja si v ten deň určite skryjem tvár pre všetko zlo, ktoré popáchal, keďže sa obrátil k iným bohom. Teraz si napíšte túto pieseň. Nauč ju Izraelcov a vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedkom proti Izraelcom. Lebo uvediem ho na pôdu, o ktorej som prisahal jeho otcom, ktorá oplýva mliekom a medom. Keď bude jesť a nasíti sa, stučnie. A potom sa obráti k cudzím bohom, bude im slúžiť, mňa zavrhne a zruší moju zmluvu. Keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, nech táto pieseň hovorí proti nemu ako svedok, lebo nevymizne z úst jeho potomstva. Veď poznám jeho zmýšľanie, ktoré dnes prechováva, prv než by som ho uviedol do krajiny.

o ktorej som prisahal. V ten istý deň napísal Mojžiš túto pieseň a naučil ju Izraelcov. Hospodin prikázal Núnovmu synovi Józovi: buď mocný a udatný, lebo ty vovedieš Izraelcov do krajiny, ktorú som im dal prísahou, a ja budem s tebou. Keď Mojžiš dopísal slová tohto zákona do knihy v plnom znení, prikázal levítom, ktorí nosili truhlu zmluvy Hospodinovej: vezmite túto knihu zákona a uložte ju k truhle zmluvy Hospodina svojho Boha, a tam bude svedkom proti tebe. Lebo ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvrdohlavosť. Veď ak sa priečite Hospodinovi, kým ešte s vami žijem, o čo viac bude tomu tak po mojej smrti. Zhromaždite ku mne všetkých starších svojich kmeňov i svojich úradníkov, nech im nahlas poviem tieto slová a nebo i zem vyzvem za svedkov proti ním. Lebo viem, že sa po mojej smrti úplne skazíte a odbočíte z cesty, ktorú som vám určil. I zastihne vás pohroma v posledných dňoch, lebo budete páchať, čo sa nepáči Hospodinovi, a popudíte ho dielom svojich rúk. Mojžiš povedal celému zhromaždeniu Izraela nahlas slová tejto piesne v plnom znení.

0: Dnes nie sme v boji proti pokušeniam sami, pretože ten, ktorý je našim záchrancom, je zároveň našim hradom, útočiskom a ochranou. Biblia nás, veriacich, vyzýva k tomu, aby sme v živote pamätali na tri skutočnosti. Tá prvá nás víta každé ráno. Je to skutočnosť, že žijeme vo svete, ktorý je úplne skazený hriechom a nefunguje tak, ako to Boh pôvodne zamýšľal. Pavel to výstižne popisuje v 8. kapitole Rimanom, kde hovorí, že celý svet vzdychá, očakávajúc vykúpenie. Svet, v ktorom žijeme, nefunguje podľa toho pôvodného Božieho plánu a na každom kroku nás vystavuje pokušeniam. Tieto pokušenia sa snažia hrať na strunu nášho hriechu a slabostí, ktoré v nás aj naďalej prebývajú, ale sú postupne vykoreňované skrze Božiu milosť, ktorá nás premieňa. Musíme si byť vedomí toho, že pokušenia sa nás stále týkajú, pretože ak na to nepamätáme, tak tým vlastne popierame fakt, že svet, v ktorom teraz žijeme, je úplne padlý. Druhou dôležitou skutočnosťou je to, že hoci sme Božími deťmi, sami nemáme moc viesť duchovné boje, do ktorých nás vťahuje svet hriechu a pokušenia. Keď stojíme tvárou v tvár vlastným slabostiam a zraniteľnosti, mali by sme sa pravidelne modliť za niektoré veci. Okrem iného by sme mali prosiť za čisté túžby, múdrosť k tomu, aby sme dokázali rozlišovať nepriateľové pasce a tiež silu do boja v zápasoch, ktorým sa vyhnúť nedokážeme. Všetko to vychádza z pokorného uznania toho, že zlé veci sa nie vždy javia byť zlými. Zlo na nás nie vždy urobí zlý prvý dojem. A tak potrebujeme ochranu nielen pred vnútornými pokušeniami, ale aj pred našimi vlastnými zaslepenými očami a blúdiacimi srdcami. A nakoniec nás Pán Boh volá aj k tomu, aby sme spočinuli v uvedomení si skutočnosti, že v tomto padlom svete, ktorý na nás každý deň vrhá rôzne pokušenia, nikdy nie sme sami. Pán Boh je s nami. Poskytuje nám bezpečie, ktoré by sme sami nikdy nedokázali získať. Dáva nám múdrosť a silu v tých chvíľach, kedy ich najviac potrebujeme. Môžeme s odvahou a nádejou čeliť životným ťažkostiam v tomto skazenom svete, pretože to nemusíme robiť sami. Emanuel, Boh s nami, je naozaj s nami vo svojej moci, chvále a milosti. Slová knihy Sofoniáš prinášajú rovnakú nádej dnes, ako vtedy pred mnohými pokoleniami, keď prvýkrát zazneli: Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás pred obrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Osadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 000. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz, a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.
0: Prvý list Korinským, 10. kapitola, verše 1 až 13.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Jána, 5. kapitola.
1: Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie dietky, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu je v tom, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Traja sú, ktorí svedčia. Duch, voda a krv, a tí traja sú jedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom synovi. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život, a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme v ňom tú istotu, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A keď vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo zhrešili, ale nie na smrť. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby brat zaň prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale zrodený z Boha ho chráni a zlý sa ho nedotýka. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Dietky, chráňte sa modiel.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu 5. kapitolou Matúšovho evanjelia. Dnes začíname 4. pokračovanie na tému pokoja. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 9. verš. V minulých reláciách sme si povedali, aká je definícia pokoja, čo pokoj ohrozuje a kto je zdrojom pokoja. Dnes sa pozrieme na to, kto je nositeľom pokoja, kto je príčinou zmierenia.

0: Je nám nad slnko jasnejšie, že Pán Ježiš Kristus nás nielen zmieril, ale poveril nás a uložil nám, aby sme zvestovali evanjelium zmierenia a pokoja. K tomu nás dostatočne vystrojil. Dal nám túžbu po spravodlivosti, ktorá nás uspôsobuje, aby nás Boh mohol viesť tam, kde mu budeme najlepšie slúžiť. Započúvajme sa do slov apoštola Pavla, čo hovorí o povolaní k službe neveriacim.
1: Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby. Boríme mudrlanstvo a každú namyšľavosť. Čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu a sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná. Druhý list Korinským, 10. kapitola, 4. až 6. verš.
0: Pozrime sa na praktickú aplikáciu, aby nám bolo jasné, ako máme postupovať, aby sme boli poslovia pokoja. Poprvé, najprv musíme byť zmierení s Bohom. Všetci sme kedysi bojovali proti Ježišovi Kristovi. Keď nám Boh udelil svoju spravodlivosť v Kristovi, zmieril nás sám so sebou. Tým naša vzbúra skončila. Kedykoľvek hrešíme, narušujeme zmierenie s Bohom a nemôžeme s ním prežívať plné spoločenstvo. Kto nechce svoj hriech pred Bohom vyznať, skrýva hriech pred Bohom aj sám pred sebou. Každý hriech by sme mali vyznať a nedovoliť, aby nás hriech ovládal. Po druhé, ak sme poslovia pokoja, pomáhame iným, aby boli zmierení s Bohom. Nemáme neznámym ľuďom otlkať Bibliu o hlavu alebo na verejných priestranstvách rozprávať o hrôzach pekla. Konfrontácia s hriechom nie je nikdy príjemná záležitosť. My nie sme sudcovia sveta. Boží mierotvorca má neľahkú úlohu.
1: A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci. List Rímskym, 10. kapitola, 15. verš.
0: Mierotvorca káže evanjelium pokoja a zvestuje dobré veci, kázanie evanjelia nie je pranierovanie neveriacich. Je to Duch Svätý, ktorý pôsobí v srdciach nositeľov i príjemcov pokoja. Často musíme prejsť dlhú cestu, než uvidíme prvé výsledky. Väčšinou sa výsledku ani nedočkáme, ale to neznamená, že môžeme zostať stáť a z diaľky sa prizerať. Sme armáda mierových síl a armáda v bojovej pohotovosti neodpočíva. Viem, že niektorí z vás ste už nastražili uši a zablikalo vám varovné svetlo. Veď v mene Boha už bolo napáchaného toľko zla a vojen. Chcem dôrazne pripomenúť, že nový zákon nikde nehovorí, aby sme viedli náboženské vojny a bezbožných fyzicky likvidovali. Naopak, písmo nás nabáda, aby sme svojich nepriateľov milovali. Ale o tom inokedy. Boží pokoj, to je evanjelium milosti, a preto armáde mierových síl nestačí náboženský zápal a samotná znalosť Božieho zákona. My sami sa musíme učiť trpezlivosti a láskavosti. Tam, kde nie je láska, tam nebude ani pokoj. Bohu sa nepáčia rozpory a boje medzi Božím ľudom. Preto ani teologické spory medzi náboženskými elitami, či už to boli farizeji, križiaci, koncily alebo dnešné duchovné nesváry, nikam nevedú. Jednota neznamená uniformitu veriacich, ale ochotu rešpektovať a načúvať tým, ktorí sú slabí vo viere, alebo o mnoho skúsenejší a múdrejší ako my sami. Pretože ľudské chápanie je obmedzené, veriaci môžu mať rozličné názory na výklad jednotlivosti Božieho slova, ale musia byť jednotní v Kristovi.

0: Po tretie, ak sme poslovia pokoja, zmierme sa s ľuďmi. Mierotvorca stavia medzi ľuďmi mosty. To nie je ľahká úloha. Sám niekedy žartujem. My by sme boli dobrí misionári, len keby neboli tí ľudia. Než začneme hovoriť o Božej láske a súde, zmierme sa so svojimi blížnymi. Ja viem, je to ťažké. Nie vždy sa nám to podarí, ale bez zmierenia a odpustenia z našej strany minieme cieľ. Boh nechce, aby sme sa navonok tvárili zbožne a pritom naše súkromné vzťahy nie sú v poriadku.
1: Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Matúš 5. kapitola, 23. až 24. verš.
0: Ak je možné, zmierte sa aj so svojimi nepriateľmi.
1: Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku na zlých, aj na dobrých, a zosiela dážď na spravodlivých, aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Matúš 5. kapitola, 44. až 48. verš.
0: Ak milujeme svojich nepriateľov, odpúšťame im a modlíme sa za tých, ktorí nás prenasledujú. Túžime, aby aj oni boli zmierení s Bohom, a tak dokazujeme, že sme synmi nebeského Otca. Niekedy je úplne nemožné, aby sme sa zmierili s nepriateľom. Preto Pavol povedal:
1: Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. List Rímskym, 12. kapitola, 18. verš.

0: A poďme ďalej. Pán Ježiš nás nabáda, aby sme žili v pokoji medzi sebou. Kde začať? Hovorí sa, že by sme všetci mali najskôr zamiesť pred vlastným prahom. To znamená, že začneme zametať vo svojej rodine a na pracovisku. Tak ochutíme svet príkladom v našich rodinách a posvietime na zdroj pokoja. Pokým bude vládnuť nesúlad v našich rodinách a na pracoviskách, bude aj naša viera a modlitby len prázdne slová, ktoré stratili chuť. Tu by sme si mali uvedomiť, aké dôležité je tiché svedectvo osobného príkladu. Nie je nič horšie než kresťanské náboženstvo, ktoré iba ukazuje na prevrátenosť sveta. Nech nás varuje biblické napomenutie.
1: Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 6. kapitola, 1. verš.

0: Skúmajme motívy vlastnej viery. Skúmajme vzťah k svojmu spasiteľovi. Skúmajme, kto je pánom nášho života. Ten, kto žije vo svete a so svetom podľa seba, by mal o viere radšej mlčať a zamyslieť sa sám nad sebou, pretože bez osobnej svetosti, čiže každodenného posvecovania, nie je jeho vyznanie platné. Milí poslucháči, dovolte ukončiť dnešné uvažovanie o pokoji veršom z listu, ktorý adresoval apoštol Pavel Židom. Hľadajte pokoj s každým človekom i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú. Chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásovo zdobí. Nech radujú sa v sláve pobožní, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 3. kapitola.
1: Aj hľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj hľa, prichádza, vraví Hospodin mocností. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako práčov lúh. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov. Tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete. Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sama, vraví Hospodin mocností. Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne a ja navrátim sa k vám, vraví Hospodin mocností. Vy sa však spýtujete, ako sa máme vrátiť. Či smie podvádzať človek Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spýtujete, ako ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou a predsa ma podvádzate, vy, celý národ. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň. Vyskúšajte ma týmto, vraví Hospodin mocností, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám nebude neplodný na poli, vraví Hospodin mocností. Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou, vraví Hospodin mocností. Prisilné sú mi vaše slová, vraví Hospodin, a spýtujete sa, čo sme hovorili proti tebe? Hovoríte, daromné je slúžiť Bohu. Aký je zisk z toho, že zachovávame jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností? Teraz však blahoslavíme spupných. Nie len, že sa darí páchateľom bezbožnosti, dokonca pokúšajú Boha a zachránia sa. Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. On to pozoroval a počul a pred ním bola napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Budú mojim vlastníctvom, vraví Hospodin mocností, v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži a tým, kto mu neslúži. Lebo hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako telce zo stajne a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám, vraví Hospodin mocností. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a právne predpisy pre celý Izrael. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

0: 121. žalm. Nad hory oči povznášam. Odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe. Nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom. Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.
1: Hospodin je tvojím strážcom. Keďže žijeme vo veľmi neistom svete, milióny ľudí sa obracajú o radu k horoskopom. Niektorí tvrdia, že to robia len pre zábavu. No takto sa otvárajú okultným vplyvom. Mnohí však skutočne veria, že pozícia hviezd a planét v určitom čase má kľúč k ich budúcnosti. Aký nezmysel? Ako nás môžu hviezdy usmerňovať v živote alebo určovať náš osud? Žalm 121 je naša odpoveď na horoskopy. Žalmista pozdvihol svoje oči k horám okolo Jeruzaléma, vediac, že ako sú vôkol Jeruzaléma vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu. Žalm 125, verš 2. Ako môžeme mať smelú dôveru tvárov v tvár neznámej budúcnosti? Tento žalm nám to hovorí. Hospodin je tvojím strážcom. Slová strážiť, strážca a zachovať pochádzajú z toho istého hebrejského slova, ktoré sa nachádza vo všetkých veršoch, okrem veršov 1 a 6. Premýšľajme nad tým, ktorý nás zachováva. Poprvé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Neveríme hviezdam, ale tomu, ktorý ich stvoril. Podruhé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý udržiava naše nohy pevné na nebezpečných a ťažkých cestách života. Pocestný v hornatých oblastiach Izraela potreboval mať istý krok, inak by spadol do svojej istej smrti. Pohnutie alebo pošmyknutie nohy označuje ocitnutie sa vo veľmi nebezpečnej situácii. Po tretie, naša pomoc je od Hospodina, ktorý nikdy nedrieme ani nespí. V časoch trápenia môžeme mať pocit, že Boh je ďaleko a že si azda nie je našich skúšok ani vedomí. To tak nie je. Nedrieme, tvoj strážca. Po štvrté, Hospodin nás chráni vo dne i v noci. Zachová nás od všetkého zla a bude nás strážiť na všetkých našich cestách na veky. Pán nás nikdy neopustí ani nesklame. Kresťania, ste ťažko skúšaní? Pozdvihnite svoje oči k Pánovi. On vás nikdy nesklame. Váš zvrchovaný ochranca sa o vás láskavo stará. Poďte k nemu a všetky svoje starosti uvrhnite na neho. Lebo on sa stará o vás. 1. list Petrov, 5. kapitola,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu za dní júdskych kráľov Jótáma, Acháza, Chiskiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Načúvaj zem, i čo ju naplňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. Vrchy sa rozplývajú pred ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu Izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalém? Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu. Jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo, a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakali a trúchliť ako pštrosy, lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu až na Jeruzalém. Neoznamujte to v Gate a vôbec neplačte. V Bétle Afre váľajte sa v prachu. Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hambe. Nevyšla z mesta, obyvateľka Caanánu. Nárek, Bét, Haécelu odníme vám postať. Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša. Tu je začiatok riechu céry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. Preto dáš rozlúčkové dary pre Móreshet Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreša. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov. Rozšír len svoju lysinu ako súp, lebo odišli od teba do zajatia.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 35.
1: Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa.

0: a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a Pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a Pánov anjel im je za petami, lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s Pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú: O Pane, kto je ako Ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať, tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne: Aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si: Dobre, to sme chceli. Nech nepovedia: Prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hanbou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú: Veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu a tvoju spravodlivosť každý deň.
1: Veľký je Hospodin. Je takmer isté, že žalm 35 napísal Dávid, keď utekal pred Saulom. Iste si spomínate na tú situáciu, keď Dávid nespáchal žiaden zločin, ale bol obeťou Saulovej blčiacej žiarlivosti. Pocity vyjadrené vo verši 12, citujem: Zlým sa mi odplácajú za dobré, moja duša je opustená. Sú napríklad vyjadrené aj v prvej knihe Samuelovej, 24. kapitole, verše 15-17. Tam čítame. Dávid hovorí kráľovi Saulovi. Veď proti komu vytiahol kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Mŕtvého psa, jednu belchu. Nech je teda Hospodin sudcom. Nech súdi medzi mnou a medzi tebou. A nech vidí a vedie môj spor. A nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Táto situácia nastala potom, ako Dávid tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Lebo aj Dávidovi mužovia mu povedali, toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin, vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako za dobre uznáš. Ale Dávid potom povedal aj tým svojim mužom, čítame to v tej prvej knihe Samuelovej 24. kapitole v 7. verši, Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vzťahol ruku na neho. Veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. A v celej tejto situácii a v celom tomto kontexte sa vlastne deje potom následne táto modlitba, o ktorej čítame v žalme 35. Spurgeon ukazuje, že tento žalm pozostáva z náreku pred pánom, modlitby a sľubu chvály. Chvály Boha za očakávanú záchranu. Tieto tri prvky, nárek, modlitba a sľub chvály, sa opakujú vo všetkých troch častiach tohto žalmu. Vo veršoch 1 až 10, 11 až 18 a 19 až 28. Dávidovi bolo ukrivdené a zo strany Saula a jeho spojencov mu hrozila smrť. To čítame vo verši 7 tohto žalmu. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť. Bez príčiny vykopali jamu mojej duši. Robil im dobre, no bolo mu odplatené zlým. A tí, čo boli proti nemu, nemali dôvod byť jeho nepriateľmi. To čítame vo verši 19. Nech sa nado mnou neradujú moji lživí nepriatelia. Nech nežmurkajú tí, čo ma bez príčiny nenávidia. Čo mal Dávid v tejto situácii robiť? Šiel vo vrúcnej modlitbe k spravodlivému sudcovi celej zeme. A volal, pravoť sa, Hospodine, s tými, ktorí sa so mnou pravotia. To čítame vo verši 1. Obraz sa potom mení zo súdnej siene na boisko, keď Dávid volá k Bohu, aby za neho bojoval. To čítame vo veršoch 2, 3. Uchop štít a pávezu. Povstaň mi na pomoc. Vytiahni oštep a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši, som tvoja záchrana. Dávid sa modlí, aby anjel Hospodinov prenasledoval jeho nepriateľov. To čítame vo veršoch 5 a 6. Nech sú sťa pleva vo vetre a anjel Hospodinov nech ich odbíja. Nech je ich cesta tmavá a klská a anjel Hospodinov nech ich prenasleduje. K obrazu súdnej siene sa vracia vo veršoch 11 a 23. Povstali proti nemu falošní svedkovia a Dávid volá na Boha, aby sa k nemu priznal. Modlí sa o zmetenie jeho nepriateľov a o blaho tých, ktorí ho podporujú. Verše 26, 27 a potom žalm končí chválou. Verš 28. Tento žalm možno vzbudzuje vo vašej mysli otázku. Nemáme sa modliť len za ľudí, ale aj proti ním ako Dávid? Nepovedal nám, varí Pán Ježiš, aby sme sa modlili za svojich nepriateľov, ako to čítame v Evanjeliu podľa Matúša 5:44. Je dôležité pamätať na to, že Dávid skutočne miloval Saula a dvakrát ušetril jeho život. Môžeme o tom čítať v 1. Samuelovej 24:18 a takisto v 26. kapitole verše 5-25. Keď bol Saul neskôr zabitý v boji proti Filištíncom, Dávid bol plný zármutku. Čítame o tom v 2. Samuelovej 1. kapitole 23-24. Dávid miloval svojich nepriateľov. Máme plné právo modliť sa proti nepriateľom Evanjelia. Kiež Boh umlčí ateistu a posmievača, kiež poníži okultistov a satanistov, kiež zničí ich zlé skutky, kiež Pán Boh zatvorí ústa falošných učiteľov, kiež má Boh potešenie priviesť mnohých takýchto ľudí k pokániu a viere v Krista. Keď sa naši nepriatelia stanú našimi bratmi, potom povieme, veľký je Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 2. kapitola.
1: Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. Dychtia po domoch a uchvacujú ich, po dvoroch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja osnujem zlo proti tejto čeliatke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybrdnete, lebo to bude zlý čas. V ten deň uplatnia proti vám príslovie i zaznie žalostné bedákanie a povedia: sme celkom zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou a nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené našim väzniteľom. Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodinovom. Nekážte. Tak kážu oni, o takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa. Či je prekliatý dom Jákobov? Či je duch Hospodinov netrpezlivý? Či sú toto jeho skutky? Nie sú moje slová dobrotivé voči chodiacemu v úprimnosti? Ale vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, čo pokojne kráčajú okolo, bez úmyslu bojovať. Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. Vstaňte a choďte. Tu niet miesta pre odpočinok. Pre vašu nečistotu vás stíha hrozná záhuba. Keby niekto bežal za vetrom a hovoril by lož, budem vám kázať o víne a opojnom nápoji, to by bol kazateľ pre tento ľud. Istotne ťa celkom pozbieram, Jákob. Istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zjednotím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hemžiť ľuďmi. Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, výjdú von a ich kráľ pôjde pred nimi, Hospodin na ich čele.

0: duch otroctva. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. List Rímským, 8. kapitola, 15. verš.
1: Apoštol píše o Duchu Svetom predovšetkým ako o duchu otroctva, ktorý spôsobuje bázeň. Ak chce Pán Boh zachrániť nejakú dušu, začne s tým, že skrze Ducha Svetého v nej oživí zákon. Pokiaľ tento človek žije vo veľkej ľahostajnosti voči Božím prikázaniam, ako aj všetci nezachránení ľudia, slovo hriech považuje viac menej za smiešne. Ale keď Duch Svätý po prvýkrát vnesie svetlo do života hriešnika, prelekne sa. Odrazu porozumie, že Boží zákon nie je žiaden vtip, ale aj skutočne vážny. Pochopí, že kvôli jeho prestúpeniu ho zasiahne plná sila Božej spravodlivosti. Tento zničujúci fakt nemôže človeku zjaviť nikto iný než Duch Svätý. Preto ho tu Biblia nazýva v prvom rade duchom otroctva. Vidíme, že Duch Svätý neprichádza k hriešnikovi ako holubica mieru, ale vyhlasuje mu vojnu. Preto Pán Ježiš povedal: neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 34. verš. Takže Duch Svätý najprv spôsobí veľkú bázeň, bázeň pred spravodlivým Bohom. Tento Duch Svätý, keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, spravodlivosť a súd. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. To nepôsobí povzbudivo, ale skľučujúco. Tak sa Duch Svätý stane pre hriešnika v skutku duchom otroctva. Dnes radi kážeme neveriacim, akí sú milí a vzácni pre Boha, ale zamlčíme im, že Pán Boh je kvôli ich hriechu proti ním. Medzi Bohom a človekom nie je priateľstvo, ale naopak nepriateľstvo. Preto Boh hriešnika nehladí, ale zjavuje mu súd. Ten spôsobí a aj má spôsobiť bázeň. Ak na srdce nepôsobí duch otroctva, nedôjde k nevyhnutnému otraseniu ani k trvalému obráteniu. Prečo by sa mal hriešnik snažiť dosiahnuť záchranu, keď nevidí žiadne zatratenie? Ľudia, ktorí nikdy nezažili ducha otroctva, nikdy nezažijú ani ducha synovstva. Niekto prirovnal zákon Boží k ihle, ktorou vedie niť k milosti. Bez tvrdej a pichľavej ihly nevšieš niť do látky. Človek si nevychutná oslobodzujúcu milosť, ak predtým nepocítil bodnutie Božieho hnevu. Preto buďme zo srdca vďační duchu otroctva, ktorý nás učí pochopiť vážnosť nášho strateného stavu. Len tak pochopíme veľkosť našej záchrany v Ježišovi Kristovi.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: predo mnou dvere.
1: Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
2: Kniha prísloví, 10. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobozuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. Tak hľa spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. Ruku na to, že zlý neujde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8, 5 až 8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmú toto evanjelium. Ako k tomuto prijaťu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kázateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou, v
ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu inej osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejakou veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jedno zo stále opakujúcich sa fráz o evangelizácii je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš, 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evangelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evangeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evangeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: i prenocoval tej noci tam a z toho, čo mu prišlo pod ruku, vzal dar pre svojho brata Ezava. 200 kôz a 20 kozlov, 200 bahníc a 20 baranov, 30 prekajúcich ťav a ich mladé, 40 kráv a 10 juncov, 20 oslíc a 10 osliat. Zveril ich svojim sluhom, každú čriedu osobitne. Potom povedal sluhom: choďte predo mnou, ale zachovávajte odstup medzi jednotlivými čriedami. Prvému rozkázal: ak ťa stretne môj brat Ézau a opýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie sú tieto zvieratá pred tebou, odpovedz: patria môjmu sluhovi Jákobovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ézavovi a on sám je už za nami. Tak rozkázal aj druhému, aj tretiemu, aj všetkým, ktorí hnali čriedy: podobne hovorte Ézavovi, keď ho stretnete, a povedzte: hľa, aj tvoj sluha Jákob ide za nami. Pomyslel si totiž: udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, a len potom sa mu ukážem na oči. Azda ma prívetivo príjme. Tak dar išiel popredku a on ostal tej noci v tábore. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky, aj svojich 11 synov a prekročil brod na Jaboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Prepravil aj všetko, čo mal.
1: Genesis 32. kapitola, 14. až 24. verš. Jakob sa domodlí. Čo urobi ďalej? Pokračuje v tom, čím začal. Na začiatku robí bezpečnostné opatrenia, keď rozdelí tábor na dva v nádeji. Keď Ezau príde k jednému táboru a porazí ho, druhý tábor zostane a zachráni sa. Teraz posiela bratovi dar v nádeji, udobrím ho darom, ktorý ma predchádza. Dar však nepošle naraz, ale na viackrát. Kalkuluje s tým, že ak prvý alebo druhý dar nezaberie, tie ďalšie, hádam, Ezava obmekčia. Jakob vidí potrebu udobrenia sa, teda zmierenia. Svoju vinu chce však riešiť technicky, darom, nie pokáním. Duchovný problém sa však nedá riešiť technicky, len duchovne. Jakob na také riešenie ešte nedozrel. Je to stále ten zbožný Jakob, ktorý sa spolieha na svoju chytrosť a šikovnosť. On stále viac verí sebe ako Bohu. Aj sa modlí, aj všelijako taktizuje. Jakob ešte stále nepatrí Bohu úplne. Je nalomený, ale nie zlomený človek, ktorý by Bohu vydal celý svoj život. Jeho najväčšou potrebou nie je byť zmierený s bratom, ale byť zmierený s Bohom, ktorému až doteraz vzdoroval. Preto skôr, ako sa Jakob stretne s bratom, musí sa najprv stretnúť s Bohom, aby bol schopný stretnúť sa s bratom v duchu pokania. Musí sa najprv v duchu pokania stretnúť s Bohom. Len ten, kto sa v pokore skloní pred Bohom, je schopný v pokore sa skloniť aj pred bratom. Jakob síce robí prípravy na stretnutie s bratom, ale Boh robí prípravy na stretnutie s Jakobom. Ten netuší, že v jeho živote udrela Božia hodina. Že si v prvom rade potrebuje dať do poriadku svoj vzťah s Bohom. Až tak si môže dať do poriadku vzťah s bratom. Zbožný človek nechce vidieť, že to, čo najviac potrebuje, nie je Božia pomoc, ale Božie odpustenie. Že nestačí sa modliť a prosiť: Bože, pomôž mi. Ale že treba prosiť: Bože, odpusť mi. Až vtedy sa zo zbožného stáva Boží človek, ktorý je zmierený s Bohom. Pane, chráň nás pred tým, aby sme neboli len zbožní, ale Boží ľudia, ktorí ti patria celým srdcom.

Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil.
1: Genesis 32. kapitola, 25. verš. Jákob všetkých pošle pred sebou. On však zostane na konci tábora, aby sa chránil. Ale sa neuchráni. Zrazu je napadnutý nepriateľom, s ktorým nepočítal. Kto je ten neznámy útočník? Jákob počas zápasu zistí, že je to Boh, ktorý tu berie na seba podobu človeka. Pre Jákoba je to nepríjemné prekvapenie. On počítal s Bohom ako so svojim spojencom. Preto sa k nemu utiekal v modlitbe o pomoc. Ale Boh neprichádza ako jeho spojenec, ale ako jeho protivník, nepriateľ. Boh tak ukáže Jákobovi, v čom je jeho hlavný problém. On žije v tom, že Ézav je jeho nepriateľ a Boh je jeho spojenec. Ale to sa veľmi mýli. Jeho hlavným problémom nie je brat, ale Boh. Nie je to jeho vina voči bratovi, ale jeho vina voči Bohu. Preto sa Jákob najprv musí stretnúť s Bohom a riešiť svoj vzťah s ním. Až tak sa môže stretnúť s bratom a riešiť svoj vzťah s ním. Najprv potrebuje nájsť odpustenie u Boha, aby ho potom mohol hľadať u brata. Ale prečo toto stretnutie s Bohom má podobu zápasu, boja? Pokiaľ my nevydáme Bohu svoj život, dovtedy s ním žijeme v konflikte. Náš vzťah s Bohom nie je neutrálny. My sme s ním na vojnovej nohe. Až dovtedy, kým pred ním nezložíme zbrane a nekapitulujeme. To je to, čo Jákob až doteraz odmietal urobiť. On celé roky vzdoruje Bohu. Príčinou tohto vzdoru je jeho hlboká nedôvera voči Bohu. On viac dôveroval svojmu chytráctvu ako Bohu. Človek nechce dobrovoľne pustiť svoj život z vlastných rúk, lebo viac dôveruje sebe ako Bohu. Bojí sa pustiť kormidlo svojho života a zveriť ho Bohu. Podozrieva ho, že nasmeruje jeho život smerom, ktorý sa mu nebude páčiť. Preto sa bráni, len aby nemusel pred Bohom kapitulovať. Tak ako Jákob. Zo všetkých síl vzdoruje Bohu. To, čo robil celý život až doteraz, robí aj tu. Jeho protivník vidí, že Jákob sa len tak ľahko nevzdá. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klop. Človek sa Bohu nikdy nevzdá bez boja. Jákobov zápas je zápasom o to, aby nemusel povedať Bohu svoje áno a sebe nie. Lebo najťažšie v živote je povedať Bohu svoje áno. Ale pokiaľ tak neurobíme, máme Boha stále proti sebe. Pane, nechceme žiť v konflikte s Tebou. Pomôž nám zložiť zbrane a vydať Ti svoj život.

0: Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora." Jákob však odpovedal: "Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš." Ten sa ho pýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Jákob."
1: Genesis 32. kapitola 23. až 28. verš. Pred stretnutím s Ezavom dôjde k stretnutiu s Bohom. Toto stretnutie má však charakter zápasu, boja. Boh nepríde ako Jakobov spojenec, ale ako jeho nepriateľ. Napadne Jakoba a ten sa zo všetkých síl bráni. Nechce pred Bohom kapitulovať. A tak čítame: keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klb. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, tak sa dobrovoľne nevzdá. Preto Boh použije svoju silu a jediným dotykom vyradí Jakoba z boja. Tedy sa pri zápase Jakobovi vyklbil bedrový klb. To je veľmi citlivé miesto. Ale keď Boh chce zlomiť náš odpor, tak sa dotkne citlivých miest v našom živote. Miest, ktoré bolia. Človek totiž nedá Bohu inú možnosť, len aby jeho odpor zlomil aj za cenu bolesti. Radšej tak, ako by nás mal nechať na pokoji. Jakob je porazený, vyradený z boja. Boh ho položil na lopatky a chce odísť. Čo urobí premožený Jakob? Celou svojou silou sa zavesí do svojho súpera a hovorí: "Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš." Jakob zápasí ďalej. Zápasí o to, o čo zápasil celý svoj život až doteraz. O požehnanie. Ale doteraz on zápasil podvodom a klamstvom. Teraz on zápasí pred Bohom a s Bohom. Ale už nie ako vzdorujúci, ale ako zlomený, porazený človek, ktorý sa celou svojou bytosťou vrhne na Boha a na jeho milosť. Na túto chvíľu Boh čakal celé roky. Teraz aj Jakobovi ide o to isté, o čo išlo Bohu od začiatku. O milosť a požehnanie. Komu ho však Boh udelí? Kapitulantom, ktorí sa koria pred Bohom. To je vyjadrené v rozhovore o mene. Boh sa pýta Jakoba: "Ako sa voláš?" Povedať svoje meno súperovi vtedy znamenalo uznať svoju prehru. V tej dobe však meno vyjadrovalo aj podstatu človeka. Meno Jakob v preklade znamená chytrák, petár, klamár. Keď sa Boh pýta na jeho meno, vedie tým Jakoba k vyznaniu a k pokániu. A on hovorí: "Áno, som Jakob. Som všetko to, čo moje meno znamená. V mojom mene je vyjadrená všetka moja bieda a vina. Moje životné dejiny sú poznačené mojim chytráctvom, podvodom, klamstvom." Po tomto pokorujúcom vyznaní, v ktorom Jakob definitívne kapituluje pred Bohom, Boh vypočuje jeho prosbu o požehnanie. Tam ho požehnal. Je porazený, ale požehnaný. Pane, odpusť nám, keď chceme tvoje požehnanie bez kapitulácie pred tebou.

0: Aj keď dnes budeme čeliť výzvam, ktoré budú väčšie než my sami, nemusíme sa báť, pretože žiadna z nich nie je väčšia ako ten, ktorý pre naše dobro nad všetkým vládne. Možno si toho ani nie sme vedomí, že neustále posudzujeme svoje schopnosti. Malé dieťa, ktoré sa učí chodiť, sa neisto kolíše na svojich nôžkach, pridrža sa mamičkinho kolena a skúma, či je schopné prejsť celú miestnosť až gockovi bez pádu. Tínedžer, ktorý nastupuje na svoju prvú brigádu, premýšľa, či sú jeho schopnosti dostatočné, aby ju zvládol a nezlyhal. Nevesta má krátko pred svadbou motýle v žalúdku a hodnotí, aký majú potenciál na úspech v budovaní toho najdôležitejšieho medziľudského vzťahu v živote. Staršia pani v ordinácii u lekára zvažuje, či je schopná zvládnuť fyzické problémy staroby. Ovdovelý muž so slzami v očiach stojí pri hrobe svojej manželky a zamýšľa sa nad tým, ako to zvládne bez nej. Všetci neustále podvedome prehodnocujeme svoje schopnosti zvládnuť výzvy, ktoré nám život prináša. Typický spôsob, ako to robíme, je, že porovnávame problém, jeho veľkosť, s našimi prirodzenými schopnosťami a zohľadňujeme aj to, ako sa nám darilo doteraz. Nie, že by nebolo rozumné pozerať sa na to takto, ale pre veriacich v Pána Ježiša Krista je niečo oveľa viac. Pán Boh nás vo svojej milosti neopúšťa. Nenecháva nás na pospas len našej vlastnej sile, spravodlivosti a ľudskej múdrosti. Vôbec nie. Vstupuje do nášho života a dáva nám svoju prítomnosť, svoju moc, múdrosť a milosť. Pavel túto pravdu opisuje slovami, ktoré môžu náš život zmeniť. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galackým, 2. kapitola, verš 20. Je zrejmé, že Pavel tým nežijem už ja, nemyslí, že už zomrel, pretože by tieto slová nemohol napísať. Pripomína nám však dôležitú duchovnú pravdu. Pokiaľ sme Božími deťmi, tak naša životná sila, ktorá dodáva energiu našim myšlienkam, túžbám, slovám a činom, už nie je z nás, je ňou Kristus. Pán Boh nám nielen odpustil. On prišiel, aby v nás prebýval a dal nám silu chcieť aj činiť to, k čomu nás povoláva. A nielen žije v nás, ale aj vládne nad všetkými situáciami, miestami a vzťahmi, ktoré nemáme pod kontrolou. Nie je len Spasiteľ, ktorý v nás prebýva, ale aj Kráľ, ktorý v nás vládne. Robí v nás to, čo my sami konať nedokážeme a na čo nemáme dostatočnú moc ani autoritu. A všetko pre naše dobro a vykúpenie. Ak je toto všetko pravda, prečo by sme sa mali báť?
1: Poďme a radujme sa z Pána. Spievajme veselo pred skalou našej spásy. Predstúpme pred Neho s poďakovaním a spievajme Mu chvály jasný spev. Lebo je Hospodin veľký Boh a všetkých bohov kráľ. Hlbiny zeme sú v Jeho rukách, Jeho sú vrchov končiare, Jeho je more, keďže ho stvoril, Jeho je celá pevnina. Poďme a padnime, klaňajme sa mu. Kľaknime pred Pánom, pred Stvoriteľom, lebo On je náš Boh a my ľud pastvy Jeho, ovečky Jeho košiara. Kiež by sme počuli dnes Jeho hlas. Srdce si otvorte, nie ako v Meribe, alebo na púšti v onen deň Masy. Keď vaši otcovia ma veľmi pokúšali, skúšali ma, hoc videli môj skutok. 40 rokov priečilo sa mi a ošklivilo toto pokolenie, až som si riekol, sú bludného srdca. Po mojej ceste nechcú viacej ísť. Takže som nakoniec prisahal v hneve, nevojdú do môjho spočinutia.
0: Žalm 95.

Hriech zo strachu pred človekom. Na to Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu a preto som ho poslúchol. 1. Samuelova kniha 15:24. Prečo Šaul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: Ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho tvorcu, ktorý rozostrel nebesa a založil zem. Trasieš sa neustále celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? Izaiáš 51, 12 až 13. Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je. Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho stvoriteľa? Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svetosť, hodnotu Boha a jeho syna pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší ako je človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu, z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnúť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

Milosť je odpustenie a moc. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom 15:10. Milosť nie je len odpustenie, keď sme zhrešili. Milosť je Boží dar a zmocnenie, ktoré nám dáva silu nehrešiť. Milosť je zmocnenie, nie len odpustenie. Jasne to vidno napríklad v prečítanom slove. Pavol opisuje milosť ako moc, ktorá mu umožnila konať svoje dielo. Nie je to len odpustenie hriechov, je to moc pokračovať v poslušnosti. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto úsilie, ktoré vynakladáme na poslušnosť voči Bohu, nie je úsilie vynaložené vlastnými silami, ale v zmysle slov písma. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Je to poslušnosť viery. Viery v neustále prichádzajúcu milostivú Božiu moc, ktorá nám dáva schopnosť robiť to, čo máme. Pavol to potvrdzuje v 2. liste Tesaloničanom 1.11-12, keď každý náš dobrý skutok nazýva skutkom viery a hovorí, že sláva, ktorú prináša Ježišovi, je podľa milosti nášho Boha, pretože sa to deje z jeho moci. Počúvajte, čo hovorí. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer, pretože sa to deje z jeho moci. Počúvajte, čo hovorí. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery,

uspokojenie, ktoré poráža hriech. Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Musíme si uvedomiť, že podstatou viery je byť uspokojený so všetkým, čím je pre nás Boh v Kristovi. Takáto definícia viery zdôrazňuje dve veci. Prvou je zameranie viery na Boha. Nie sú to len Božie zasľúbenia, ktoré nás uspokojujú. Je to všetko, čím je pre nás sám Boh v Ježišovi. Viera zahŕňa Boha v Kristovi ako náš poklad, nie len zasľúbené Božie dary. Viera vkladá svoju nádej nie len do istoty budúceho veku, ale aj do skutočnosti, že tam bude Boh. V zjavení Jána 21:3 sa píše: Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Aj teraz to, čo vierou vrúcne prijímame, nie je len skutočnosť odpustenia hriechov, akokoľvek je to cenné, ale prítomnosť živého Krista v našich srdciach a plnosť samotného Boha. V liste Efezanom 3:17-19 sa Pavol modlí: Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Ďalšia vec, ktorá sa zdôrazňuje pri definovaní viery ako uspokojenia zo všetkého, čím je pre nás Boh v Ježišovi, je pojem uspokojenie. Viera je uhasenie smedu duše pri Božom prameni. V Evanjeliu podľa Jána 6:35 vidíme, že veriť znamená prísť k Ježišovi, jesť a piť chlieb života a živú vodu. Ján 4:10-14, ktoré nie sú ničím iným ako samotným Ježišom. V tom je tajomstvo moci viery, ktorá dokáže zlomiť zotročujúcu silu príťažlivosti hriechu. Ak je srdce uspokojené so všetkým, čím je pre nás Boh v Ježišovi, moc hriechu odlákať nás od Kristovej plnosti je zlomená.

ako musíme bojovať za svetosť. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14. Existuje praktická svetosť, bez ktorej neuvidíme Pána. Mnohí však žijú, ako by to tak nebolo. Niektorí kresťania žijú tak nesvetým životom, že si budú musieť vypočuť Ježišove hrozné slová. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, ktorí robíte neprávosť. Matúš 7:23. Pavol hovorí veriacim kresťanom. Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Rímanom 8:13. Musíme teda byť svätými, bez čoho nikto neuvidí Pána. Usilovať sa o svetosť vierou v budúcu milosť je nesmierne dôležité. Existuje aj iný spôsob snaženia sa o svetosť, ktorý však vedie k smrti. Pavol nás varuje pred tým, aby sme Bohu slúžili inak ako vierou v jeho uschopňujúcu milosť. Bohu sa nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky 17:25. Ak sa snažíme slúžiť Bohu spôsobom, ktorý nezávisí od neho ako darcu sily pre našu službu, zneúcťujeme ho tým rovnako, ako keby sme slúžili pohanským bohom. Peter opisuje pravú službu Bohu pre porovnanie k takejto sebestačnej službe nasledovne. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4:11. A Pavol hovorí, neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom. Rímanom 15:18. Tiež aj 1. list Korintianom 15:10. Boh prichádza postupne so svojou milosťou, aby nás uschopnil konať každý dobrý skutok, ktorý Boh pre nás pripravil. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korintianom 9:8. Boj o dobré skutky je bojom o vieru v zasľúbenia budúcej milosti.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.

0: Milí poslucháči, dnes končíme cyklus zamyslení na tému nebo. Dostali sme od vás mnoho reakcií a podnetných otázok na túto aktuálnu, ale niečasto diskutovanú tému. Dovolte preto, aby sme sa vám poďakovali za vašu pozornosť a priazeň pri počúvaní našich programov. Cieľom dnešného záverečného zamyslenia je, aby sme sa naučili radovať z toho, čo pre nás Pán pripravil v novom nebi a na novej zemi. Započúvajme sa do dnešných úvodných veršov a pripomeňme si, že Boh stvoril človeka pre svoje potešenie a aby vládol v krajine, do ktorej ich stvoril. V záhrade Eden, v raji, Boh Adamovi a Eve povedal:
1: Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Potom riekol Boh: Aj hľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom. To vám bude za pokrm. Všetkým však zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dých života, budú potravou všetky zelené byliny. I stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.
0: Genesis, 1. kapitola, verše 28 až 30. Hospodin, stvoriteľ človeka, vyzval, aby si podmanil zem a vládol všetkému živému, ale skôr, než sa tak stalo, prišlo zlo. Adam neposlúchol Boží príkaz a v jedinej skúške sklamal. Tým bola porušená, alebo skôr zničená, podmienka Božieho požehnania. Do života človeka vstúpila nielen duchovná, ale aj fyzická smrť. Odsudzenie Boha a človeka vedie k rozbrojom medzi ľuďmi a národmi.
2: Hriešná snaha vládnuť a vykorisťovať ovládla človeka natoľko, že Hospodin nad ľudstvom vyniesol prvý súd.
3: Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.
2: Genesis, 6. kapitola, 5. až 7. verš.

0: Nevieme, koľko státisícov alebo miliónov ľudí vtedy na Zemi žilo, ale vieme, že len Noé a jeho rodina, celkovo 8 ľudí, bolo pred potopou zachránených. Všetci ostatní zahynuli, iba Noé našiel u Boha milosť a k nemu Hospodin prehovoril.
1: Vtedy Boh riekol Noachovi: koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme.
0: Genesis 6. kapitola, 13. verš.

0: Ďalší muž, ktorý mal s Bohom osobnú skúsenosť, bol Abraham. Abraham nemusel stavať koráb, ale na priamy príkaz musel opustiť nielen krajinu, kde doteraz žil, ale aj opustiť všetko, čo poznal.
1: Z niekoľkých veršov z knihy Genesis môžeme sledovať cez rôzne skúšky náčrt ľudských dejín. Písmo nás uisťuje, že Boh človeka neopustil a jeho plán vedie ku konečnému cieľu, že sa v budúcnosti všetko dovrší tak, ako si predsavzal, a my sme súčasťou tohto zámeru.
2: Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia. Jedni na večný život, druhý na hanbu a večné zavrhnutie. Ale múdri skvieca budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.
1: Daniel, 12. kapitola, verše 2 a 3. Všimnime si, že Hospodin Danielovi cez víziu oznamuje, čo sa bude diať na konci časov vymeraných ľudstvu a čo bude predchádzať druhému príchodu Pána Ježiša Krista. Bezbožníkov čaká spravodlivý trest a tých, ktorí sú zapísaní v knihe života, čaká večný život v Božej prítomnosti. Nikto a nič nemôže zmariť Hospodinové zámery. Iba on môže všetko obnoviť, vykúpiť a uzmieriť sám so sebou.
2: A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.
1: List Galackým, 3. kapitola, verš 29. Cez toto zasľúbenie sú všetci znovuzrodení kresťania právoplatnými potomkami Abraháma a ako takí sú účastníci zmluvy. Nová krajina a nové nebo bude nielen naplnením zmluvy, ale aj zdrojom všetkých požehnaní, ktoré sú pripravené pre Abrahámove potomstvo.

0: O aké zasľúbenie a aké požehnanie ide? Poprvé, nová krajina bude patriť Bohu a jeho ľudu. Neverní a hriešnici vládnu tomuto svetu, ale na večnosti vládnuť nebudú. Boží súd potrestá všetko zlo a neprávosť. Nič nezostane skryté. Na strane druhej čaká ospravedlnenie tých, ktorí nespravodlivo trpeli pre svoju vieru a vytrvali až do konca.
1: Po druhé, dokonalá spravodlivosť bude vládnuť až na večnosti. Božie blahoslavenstva patria len tým, komu bolo dané nové srdce.
2: Vyťatí budú bezbožní ako hora. Pánovi verní budú vlastniť zem. Chvíľočku počkáš, nebude ničomníka. Ostane prázdne miesto, kde stál. Krajina bude úbohým patriť. Budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá. Zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň.
1: Žalm 37, verše 9 až 13.

0: Po tretie, každá pozemská vláda bude nahradená vládou Krista. To, že na večnosti prestane existovať hriech a ustane všetok boj o moc, neznamená, že nebudeme robiť nič. Práve naopak, spolu s Kristom sa staneme nielen dedičmi, ale aj správcami novej krajiny a nového neba.
1: Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
0: Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 24. verš. Z našej ľudskej skúsenosti vieme, že nie všetky deti sú dedičmi. Niektoré deti sú tak vzdorovité a rebelujúce, že bývajú z dedičského konania vylúčené. V niektorých kultúrach bolo dedičstvo určené len prvorodeným synom, alebo prvorodený dostával väčší podiel z dedičstva. Ale v Božej rodine nič také neplatí, tam sme všetci rovnoprávni. V Božej rodine, ak si Božie dieťa, si tiež spolu dedičom. Každé dieťa v Božej rodine, teda každý jedinec, ktorý vierou prijal obeť Pána Ježiša Krista a verí, že mu boli odpustené všetky hriechy, že bol obeťou a krvou Pána Ježiša zmierený so svojim stvoriteľom, je spolu dedičom.
2: Po štvrté, budeme sa radovať z nášho dedičstva v Božej prítomnosti. Naše dedičstvo sa netýka bohatstva. V nebi nebudeme bohatstvo potrebovať. Dedičstvo vyvolených nie je o moci a prestíži. V nebi moc a prestíž patrí Kristovi. Spoločne budeme spravovať novú krajinu a nové nebo tak, ako Boh sám určí.
3: Aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď

Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé. A povedal mi: Už sa splnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, dostane toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť, večné oddelenie od Boha.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Byť neustále v dome Hospodina. V Žalme 27 v 7. verši Dávid naliehavo prosí Boha v úpenlivej dôvernej modlitbe. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Cieľom jeho modlitby je naplnenie jediného želania, jedinej všetko pohlcujúcej túžby. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. 4. verš. Tento veľký a mocný vládca svojimi slovami potvrdzuje, že má len jednu modlitbu, že žiada Hospodina len o jednu vec. Jednoducho ide o najdôležitejší cieľ môjho života, o neustálu modlitbu, o jedinú vec, po ktorej túžim. Celou svojou bytosťou budem o ňu žiadať z celej svojej duše. Čo to bolo, po čom Dávid prahol väčšmi, než po čomkoľvek inom? Hovorí nám to hneď v tom istom verši. Aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Necháp to nesprávne. Dávid nebol žiaden asketik, strániaci sa vonkajšieho sveta, ani žiaden pustovník, túžiaci sa skryť kdesi ďaleko uprostred púšte. Naopak, bol to zanietený muž činu, vynikajúci a veľký bojovník, ktorého vojnové víťazstva oslavovali obrovské davy jeho ľudu. No tiež sa zanietene a oddane modlil a jeho srdce nesmierne túžilo po Bohu. Hospodin požehnal mnohé túžby Dávidovho srdca. Vlastne dal mu zakúsiť všetko, čo si len muž môže od života žiadať. Mal hojnosť všetkého, blahobyt, moc a úctu, bol rešpektovaný, uznávaný a obdivovaný. Boh mu dal Jeruzalem ako hlavné mesto jeho kráľovstva, kde bol obklopený oddanými mužmi, pripravenými za neho zomrieť. No predovšetkým bol Dávid plný úprimnej viery, muž zvelebujúci Boha, vzdávajúci mu vďaku za všetky požehnania. Neustále svedčil, že Hospodin ho denne požehnáva. A predsa po všetkých tých požehnaniach

požehnaniach, ktorými bol zahŕňaný, túžil po jedinej veci. Slovami svojich modlitieb vyjadril, po akom spôsobe života teraz prahol. Jeho duša priam žiznila po neprerušenom duchovnom spojení s jeho Bohom. Kiež by to isté platilo aj o nás. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

A hľa, priniesli k nemu ochrnutému, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, verš 2. Priatelia alebo iba ochotní ľudia z blízkosti ochrnutého ho prinášajú k Ježišovi. Prvá reakcia pána Ježiša ich určite prekvapila. Dúfaj, nie je toto povzbudenie nevhodné pre takto telesne postihnutého bez nádeje na zlepšenie? A predsa vo slovení synu leží niečo láskavé a dôverné, čo ten ochrnutý musí cítiť. Tu ku mne hovorí niekto, kto moju situáciu presne pozná a súcití so mnou. Ale Ježiš hovorí ďalej: Odpúšťajú sa ti hriechy. Tieto Ježišove slová vzbudzujú v prítomných učiteľoch zákona pozornosť, ba priamo odpor. Veď poznajú starý zákon veľmi presne, ale nechcú priznať, že pred ich očami sa doslovne plnia biblické slová: On odpúšťa ti všetky tvoje viny, On uzdravuje všetky tvoje choroby. Ako je napísané v 103. žalme vo verši 3. Títo múdri ľudia vedia, len Boh môže odpúšťať hriechy. A on to robí na základe zástupnej obete za hriech. Pritom títo učitelia zákona úplne prehliadajú, že pred nimi osobne stojí baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Kristus preto prišiel na svet, aby za hriešných ľudí trpel a zomrel na kríži na Golgote. A až keď Syn Boží odkryl zmýšľanie svojich kritikov, uzdravuje ochrnutého, aby tak dokázal svoju božskú moc nad hriechom a jeho následkami.

Sadni si na posledné miesto. Evanjelium podľa Lukáša nám v kapitole 14, vo veršoch 10 a 11, hovorí, že Ježiša pozval ktorýsi popredný farizej, aby si zajedol. Boli pozvaní aj ďalší významní farizeji. Keď hostiteľ vyzval svojich hostí, aby zaujali miesta pri stole, nastal zhon, pretože všetci pozvaní sa snažili vybrať si nejaké popredné miesto. Bola to ukážka nehanebnej pýchy, túžby byť videný a uctievaný. Keď sa Kristus tiež posadil k stolu, pokarhal popredných náboženských vodcov Izraela týmito slovami. Ale ak ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priateľu, postup vyššie. Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustolovníkmi. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Kristove slova, ktoré zazneli v tých okamihoch, sa vzťahujú na všetkých jeho nasledovníkov. Povedal nimi, že mnohí muži a ženy konajú dobré skutky len preto, aby ich druhí videli, aby si získali pozornosť a uznanie. Takíto ľudia sú veľmi radi stredobodom záujmu a nehanbia sa vychvaľovať. Pán Ježiš potom všetkým jasne povedal: vyberte si to posledné miesto. Čo tým presne Ježiš myslel? Pozýva nás, a to každého jedného z nás, aby sme postúpili vyššie, až na to pravé, čestné miesto. Toto volanie postúpiť vyššie je volanie k plnosti spojenia s naším Pánom. Je to pozvanie k väčšej dôvernosti, aby sme sa stali mocnejšími a istejšími zvestovateľmi Pána. Je veľmi riskantné pyšne si vybrať poprednejšie miesto pred iným človekom. No ak hľadáme úctu a česť, ktoré pochádzajú od Boha, sme požehnaní požehnaním, ktoré pochádza od nášho Pána. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Vtedy Hospodin riekol Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska a ja budem s tebou. Ja pôjdem s tebou do Egypta. Prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola, verš 15, 31. kapitola, verš 3 a 46. kapitola, verš 4. Jákobov život môžeme rozdeliť do štyroch etáp. Prvá etapa – čas pri jeho rodičoch v Kanáne. Druhá etapa – 20 rokov v Paddan Aráme pri Lábanovi. Tretia etapa – čas ako hlavy rodiny v zasľúbenej zemi. A štvrtá etapa – posledných 17 rokov v Egypte pri Jozefovi. Medzi týmito životnými etapami sa za každým Boh zjavuje Jákobovi a ubezpečuje ho: Budem s tebou. Aká je to milosť, že všemohúci Boh je Boh Jákobov? Ako Božie deti si dnes môžeme byť istí, že On je s nami po všetky dni a nikdy sa nás nevzdá a nenechá nás samotných. Boh svoj sľub dodržal. Stále bol s Jákobom. Avšak Jákob nebol vždy s Bohom. V Peniel sa Jákob pýtal Boha na jeho meno. A nie tam, ale až pri druhom zjavení v Bétel mu Boh mohol oznámiť svoje meno. Tu je obrat v živote asi storočného Jákoba a vidíme ho tu v narušenom spoločenstve s Bohom. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, verš 30 a 35. kapitola, verš 11. Odvtedy aj on ide s Bohom. A predovšetkým vo svojich posledných rokoch v Egypte je potom požehnaním pre druhých. Aké dobré a požehnané by bolo, keby to v našom živote netrvalo tak dlho, kým začneme chodiť v skutočnom spoločenstve s Pánom.

Vylej si srdce. Nasledujúce slová sú určené tým, ktorí potrebujú odpoveď na svoju modlitbu, pomoc v čase problémov a starostí, ktorí sú pripravení a ochotní pohnúť Božím srdcom podľa jeho slova. V prvom rade sa pridržajte zasľúbenia zo Žalmu 46, druhý verš. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Slovné spojenie najistejšia pomoc znamená vždy dostupná, okamžitá. Vaša viera musí spočívať v presvedčení, že Boží duch vo vás neustále prebýva v každej dennej či nočnej hodine. Keďže sa rozhodol prebývať vo vás, počuje každú vašu modlitbu, každú myšlienku, každý vzdych. Svätý Duch rozhýbe nebesá i zem pre každé jedno Božie dieťa, ktoré si nájde čas, aby pokojne, nenáhlivo vylialo Otcovi svoje srdce v dôvernom rozhovore s ním. Potom si prečítajte a uverte veršom 6 až 8 zo Žalmu 62. Sú modlitbou Dávida, ktorá sa dotkla Božieho srdca. Hovorí, aby sme očakávali samotného Boha, nehľadali pomoc u žiadnych iných zdrojov. Boh je predsa našou jedinou nádejou a ochranou. Len On nám môže dodať silu, tak potrebnú vytrvať na našej ceste, kým nedostaneme od Neho odpoveď. Keď sa stanete úplne závislými na samotnom Pánovi, keď prestanete hľadať pomoc u nejakého človeka a budete veriť, že Boh sa s vami nadprirodzeným spôsobom stretne, nič vami nedokáže zatriasť. Nič vás nedokáže uvrhnúť do priepasti žiaľu a beznádeje. Dávid svedčil: Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. Žalm 62, 7. verš. A teraz prichádza tá najdôležitejšia myšlienka, tajomstvo víťaznej modlitby, ktoré odhalil každý svätý človek v dejinách. Vyliatie srdca pred Pánom. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce, Boh je našim útočiskom. Žalm 62, 9. verš. Boh ťa bude počuť a odpovie ti, keď uvidí, že si ochotný vzdať sa na ten čas všetkého vonkajšieho rozptýlenia, vyliať si pred Ním srdce a dôverovať Mu, že ti dá odpoveď. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Hospodin bol s Jošafátom, pretože chodil po prvotných cestách svojho praotca Dávida. Nevyhľadával Bálov, ale hľadal Boha svojho otca, chodil v jeho prikázaniach a nie podľa skutkov Izraela. Preto Hospodin upevnil kráľovstvo v jeho ruke. Druhá kniha Kronická, 17. kapitola, verše 3 až 5. Jošafát ako Ásov syn zdedil kráľovstvo. Ale mohol zdediť aj vieru svojich predkov? Vôbec nie. Vieru v pravého Boha nie je možné dediť. No Jošafát poznal Boha osobne a stál voči nemu v živom vzťahu viery. Tak bol upevnený proti nebezpečným vplyvom modlárstva. Boh odmenil jeho vieru a jeho vernosť, keď zdedené kráľovstvo v Jošafátovej ruke upevnil. Je to výsada mať veriacich rodičov. A predsa musíš osobne hľadať Boha svojich otcov. To má človek urobiť skoro, vo svojej mladosti. Bálovia sú dnes veľmi nebezpeční pre všetkých, ktorí ešte nenašli v Kristovi oporu pre svoj život. Je aj nám odovzdané nejaké dedičstvo? Nepochybne. Nie je to síce kráľovstvo, ale je to duchovný poklad. Či azda naši rodičia a naši otcovia v Kristovi nedostali taký poklad, ktorý je teraz odovzdaný do našich rúk? Potom máme dôvod na ďakovanie, potom máme niečo,

niečo, čo je potrebné pevne držať. A či Boh tieto bohatstva neupevní v našej ruke? Jošáfat našiel orientáciu pre svoj duchovný život na počiatkoch kráľovstva, v prvotných cestách svojho pravca Dávida. Aj my sa máme vracať k počiatkom, k samotnému Božiemu slovu. Ak dedičstvo otcov takto tiež osobne z písma získame pre seba a žijeme podľa neho, potom Boh toto dedičstvo rovnako upevní v našej ruke.

byť rozumnou pannou. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 1. a 2. verš. Opisuje toto podobenstvo práve teba? Možno odpovieš, áno, už som dozrel, nechcem sa stať bláznivou panou, chcem byť pripravený, keď nadíde Pánov deň. Ak chceš byť tou rozumnou panou, musíš urobiť 2 jednoduché kroky, ktoré však nemôžeš zanedbať. Prvý krok. Nech sa v tvojom živote stane Kristus stredobodom každej myšlienky. Maj Pána neustále na mysli. Keď sa ráno zobudíš, šepkaj jeho meno. Večer, keď sa ukladáš spať, pokľakni a volaj k nemu. Napokon, bratia, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyplné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. List Filipanom, 4. kapitola, 8. verš. Nech je pre teba nasledujúci verš základom jednoduchej modlitby počas celého dňa. Pane Ježišu, ty si pravdivý, čestný, spravodlivý, čistý. Ty si moja dobrá zvesť. Pavol píše, Pán pozná myšlienky múdrych. Prvý list Korintianom, 3. kapitola, 20. verš. Boh uchováva všetky tvoje myšlienky. Vždy, keď na neho myslíš, vie o tom. A preto mu odovzdaj každú jednu myšlienku, začínajúcu slovom ďakujem. Druhý krok. V priebehu dňa sa modli. Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Žalm 6, 2. verš. Táto jednoduchá modlitba je olejom do tvojej lampy. Hovoríš ňou Bohu. Oče, nie som hoden nazývať sa tvojim menom. Potrebujem tvoje zľutovanie. Myslel som si, že som dobrý a spravodlivý človek, no nech už by som oplýval akoukoľvek dobrotou, nič tým nezískam. Viem, že moje dobré skutky ma nedokážu zachrániť. Potrebujem tvoje milosrdenstvo. Teraz ťa, Pane, pokorne prosím, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Čo znamená žiť v tele? Apoštol Pavol viac ako 90 krát hovorí o tele. Čo teda pre neho toto kľúčové slovo znamená? Je to dôležitá otázka, ktorú by si mal ujasniť každý čitateľ Biblie. Túto otázku nám položil náš poslucháč a pýta sa. Snažím sa prísť na jasnú definíciu toho, čo Pavol myslí pod slovom telo. Zdá sa, že Pavol hovorí o vonkajšom fyzickom tele. Druhý list Korinťanom 7. kapitola 5. verš a prvý list Timotejovi 3. kapitola 16. verš. Veď odvtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše telo nepoznalo žiaden odpočinok. Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, zvnútra strach. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, 5. verš. Inokedy sa zdá, že hovorí o nejakej vnútornej prirodzenosti spôsobujúcej hriešne činy a myšlienky. Rimanom, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Galatianom, 5. kapitola, 17. verš. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Galatianom 5. kapitola, 17. verš. Čo Pavol myslí pod pojmom telo? Máte nejakú jasnú definíciu, ktorá by tento pojem vysvetlila?
1: Táto otázka je úplne kľúčová pre pochopenie apoštola Pavla, ktorý tento pojem často používa. Máme na to len pár minút a dalo by sa o tom písať knihy. Dovolte mi teda aspoň stručne zmieniť sa o tom, čo som si nedávno všimol pri štúdiu listu Filipanom. Dve pasáže z listu Filipanom na to vrhajú úžasné svetlo. Telesný život. Začneme listom Filipanom, 1. kapitola, verše 21 až 24. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Myslím, že by sme sa všetci zhodli na tom, že telo v týchto veršoch znamená pozemský, telesný život. Nie je v tom nič negatívne, okrem toho, že nemôžeme byť s Ježišom tu na zemi v takom istom dôvernom vzťahu, ako s ním budeme v nebi. Namiesto opustenia tela a odchodu do neba, tu máme Pavlov výrok, ktorý hovorí, pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. Telo sa vzťahuje na fyzické telo, ako ho bežne používame na tomto svete. V Pavlových listoch je veľa miest, kde výraz telo takto používa a nemali by sme ho zamieňať za neprimerané, negatívne duchovné prirovnanie vždy, keď vidíme toto slovo. Prejdeme však k 3. kapitole, pretože to, čo tu máme opísané, je podľa mňa úžasné. Pavol mení význam neutrálneho výrazu pre fyzické telo alebo nejakú časť tela na niečo negatívne a duchovne porušené. Pozrime sa, ako to robí a ako nám definuje túto negatívnu stránku tela. Pravá obriezka. Pavol hovorí, napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Neunavuje ma písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okýptencov. Veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu. Chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo. Hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. List Filipanom, 3. kapitola, verše 1 až 3. Tu vidíme, že Pavol používa výraz telo v bežnom fyzickom zmysle na označenie kože alebo nejakej časti tela. Druhý verš nám ale ukazuje, že hovorí o mrzačení tela pri obriezke, vnímanej určitým spôsobom. Preto používa slovo okýptenie. Ale pôvodný význam slova meso je jednoducho koža alebo nejaká časť tela. Text pokračuje. Dávajte si pozor na tých, ktorí mrzačia telo. Veď my sme skutočne obrezaní. My, kresťania, sme obrezaní duchovnou obriezkou. Inými slovami, Pavol hovorí, to, čo som práve označil za mrzačenie tela fyzickou obriezkou, nie je pravá obriezka. My, kresťania, sme pravé Abrahamove deti, praví dedičia zasľúbenia, praví nasledovníci Mesiáša. Aby presne rozlíšil, čo je to, čo zmenilo obriezku zo svätého znamenia zmluvy na akt mrzačenia, hovorí toto. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo. Na toto myslí Pavol, keď hovorí, že uctievanie alebo život podľa Ducha Svätého a život na slávu Ježiša Krista je to, čo robí kresťanov pravou obriezkou. Pri absencii týchto dvoch vecí, závislosti od Ducha a chvály Krista, sa sväté skutky ako obriezka menia na obyčajné mrzačenie. To predstavuje obyčajné telo v duchovne negatívnom význame. Telo sa stáva obyčajnou vecou, keď Duch Svätý a Ježiš Kristus nie sú v centre pozornosti. Premena slova. Sledujeme ďalej, ako uvažuje Pavol. Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Filipanom 3:4. Na čo tu odkazuje Pavol, keď hovorí, nevkladám žiadnu dôveru v telo, ale mohol by som, keby som chcel? Telo predstavuje akýkoľvek ľudský skutok bez závislosti od Ducha Svätého a bez vzdania chvály Kristovi Ježišovi. Vysvetľuje to v ďalších veršoch. Filipanom 3, 4 až 6. Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu. Inými slovami, bol som obrezaný v dokonalej chvíli v poslušnosti. Som z najslávnejšieho ľudu na tejto planéte. Z kmeňa Benjamínovho. Benjamín mal prvého kráľa a je to vznešený kmeň. Hebrej z Hebrejov. Ide o fyzický rodokmeň izraelského národa. Mohol by som sa chváliť svojim fyzickým ľudským rodokmeňom. Nazýva to však obyčajným telom, ktorým sa nebude chváliť, hoci sa ním kedysi chválil. O chvíľu však povie, že je to nezmysel. Ak nad tým všetkým nespočíva závislosť od Ducha Svätého a chvála v Kristovi Ježišovi, je to bezcenné. Potom, aby ešte jasnejšie ukázal, aký široký negatívny význam môže mať pojem telo, pridáva k svojej fyzickej identite a etnickej príslušnosti vo Filipským 3, 5 a 6 ďalšie tri veci. Čo sa týka zákona farizeí, farizei boli zameraní na štúdium a poznanie Božieho slova. Čo sa týka horlivosti, prenasledovateľ cirkvi. Nie len, že sa zameriava na najvyššiu známosť Božieho zákona, ale plní ho aj s najväčšou horlivosťou. Čo sa týka spravodlivosti podľa zákona, bezúhonný. Inými slovami, považoval sa podľa zákona za spravodlivého, bezúhonného. Dokázal ho zachovať ako nikto iný. Tieto tri vlastnosti, ktoré nazýva telom, však nie sú fyzické. Dodržiavanie zákona, horlivosť, úspech v morálke, žiadna z nich nie je fyzickou vlastnosťou. A tu je jeho záver. Ale čokoľvek som získal, považoval som za stratu pre Krista. Filipanom 3:7. Telo v Pavlovom slovníku sa stalo niečím, čo zahŕňa horlivosť, zachovávanie zákona, bezúhonnosť a morálnu cnosť. Lenže toto nie sú cnosti z Božieho pohľadu, pretože im chýba závislosť od ducha a chvála v Kristovi Ježišovi. Je vzrušujúce vidieť a sledovať, ako pracuje Pavlova myseľ. To, čo sledujeme vo Filipským 3.1 až 7, je proces, v ktorom sa pozitívny pojem ako telo, odkazujúci na kožu ako na obyčajnú časť tela, stáva pre Pavla negatívnym pojmom, odkazujúcim na telesné vlastnosti, ako je fyzický pôvod od Abraháma, morálne vlastnosti, ako je dodržiavanie zákona a emocionálne vlastnosti, ako je horlivosť. To všetko sa nazýva telom. A to všetko Pavol odmieta ako bezcennosť. Ak sa v týchto veciach nespoliehame na Ducha Svätého, ak v týchto veciach nezdávame žiadnu chválu Kristovi, v takom prípade hovorí, na to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Filipanom 3, 7 až 9. Čo je telo? Mali by sme sa pýtať, kedy a prečo sú tieto veci tela bezcenné? Veď sú dobré. Veď milovať Boží zákon nie je zlé. Nie je zlé byť horlivý. Nie je zlé byť bezúhonný. Pavol, naozaj to chceš nazvať odpadom? Musíme si položiť túto otázku, pretože tieto telesné vlastnosti sami o sebe nie sú ničím zlým. Čo to teda mení telo na okýptené meso? Myslím, že odpoveď by znala takto. A toto je moja definícia. Skutok tela je akákoľvek ľudská činnosť alebo úspech bez závislosti od Ducha Svätého a bez toho, aby sme chválili, vyvyšovali, vážili si a cenili si Ježiša Krista. Môže to byť také hriešne ako zneužívanie detí alebo také nemožné ako snaha ľudskými silami dodržiavať desatoro Božích prikázaní. Dodržiavanie prikázaní vlastnými silami a zneužívanie detí by boli skutkami tela, pretože neplynú zo závislosti od Ducha Svätého a nechvália sa Ježišom Kristom.

0: Ak sme Božie deti, nestojíme sami proti svetu o nič viac, než stál Dávid sám proti obrovskému bojovníkovi Goliášovi. Milujem príbeh o tom, ako izraelská armáda bojovala s filištínskym vojskom v údolí Elá. 1 Samuelova 17. Počas prvého dňa stretnutia vystúpil obrovský zápasník a majster v súbojoch jeden na jedného Goliáš a vyzval Izraelitov, aby poslali svojho najlepšieho bojovníka, aby sa mu postavil. Pripomeňme si, že izraelskí vojaci boli armádou najvyššieho Boha, všemocného pána, ktorý prisľúbil, že týchto nepriateľov vydá do ich rúk. Ako však vojaci reagovali tvárou v tvár Goliášovej výzve, hoci mali tento prísľub? Okamžite dostali strach, zaliezli do svojich stanov a začali spoločne smútiť. Viete si predstaviť, ako nariekali? Čo budeme robiť? Čo len budeme robiť? A takto to pokračovalo celých 40 dní. Prečo sa títo vojaci nepostavili Goliášovej výzve? Prečo nebojovali v Hospodinovom mene? Odpoveď je jasná a nevyhnutná. Izraelské vojsko bolo postihnuté stratou pamäte vo veci vlastnej identity. Pretože zabudli, kým sú, premohol ich strach a urobili nesprávny duchovný záver. Videli, akí sú malí v porovnaní s týmto obrovským bojovníkom a dospeli k záveru, že nemajú šancu ho poraziť. Na scéne sa však objavil Dávid, ktorý svojim bratom niesol obed. Divil sa, ako je možné, že tomuto filištíncovi je dovolené vysmievať sa Božiemu vojsku. Na prekvapenie všetkých vyhlásil, že pôjde bojovať s Goliášom. Znamená to, že bol arogantný? Robil si o sebe ilúzie? Nie, nič také. Jednoducho vedel, kým je. Chápal, čo znamená byť dieťaťom živého Boha. Urobil správny duchovný záver. Toto nebol boj medzi maličkým Dávidom a obrovským bojovníkom. Nie. Bol to boj medzi maličkými filištínskymi bojovníkmi a všemocným Bohom. Kto asi v takomto boji zvíťazí? Dávid vstúpil do tohto údolia, pretože mal jasno v tom, kým je, a zvíťazil, pretože vedel, čo od Boha dostal. Podľa akej identity budeme dnes žiť my? Budeme konať na základe vlastného odhadu zdrojov alebo na základe toho, kým sme ako deti kráľa kráľov a pána pánov, spasiteľa, ktorý je neustále s nami vo svojej milosti a moci? Budeme žiť v neistote a strachu alebo s odvahou a nádejou? Budeme sa bojazlivo vyhýbať duchovným výzvam, alebo im budeme čeliť nie s dôverou vo vlastné schopnosti, ale v prítomnosť, moc a milosť toho, ktorý vládne nad všetkým a ktorý sa stal našim otcom. Nech nám Boh dá milosť pripomenúť si našu identitu. To, že sme jeho deťmi, práve v tých chvíľach, keď si to potrebujeme pripomínať najviac.
1: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
0: Efeským 1, 3 až 14.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 5. kapitola.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

co s tím? Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím,

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Môžeme si vydýchnuť a odpočinúť v Božej starostlivosti. Veď ak za nás dal svojho syna, ako by na nás teraz mohol zabudnúť? Je to nezvratná a útechu prinášajúca logika, ktorú tak presvedčivo vystihol apoštol Pavel v liste Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 31 až 39. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Vspiera sa to logike celého vykúpenia dovoliť si v ktoromkoľvek momente nášho života pomyslieť si, že Pán Boh by urobil takéto obrovské veci pre našu spásu a potom by nás niekde cestou stratil. Veď keď riadil celú prírodu a históriu dejín tak, aby v tom správnom čase prišiel Pán Ježiš, žil, zomrel a vstal z mŕtvych pre našu záchranu, ak nás Pán Boh svojou milosťou zasiahol touto pravdou a dal nám srdce, ktoré verí, a ak teraz riadi všetky udalosti vo vesmíre tak, aby došli do svojho slávneho konca, bolo by snáď rozumné vôbec pripustiť, že by nám neposkytol všetko potrebné medzi momentom nášho spasenia a naším konečným vzkriesením. Pavel tu tvrdí, že Boží dar a svetosť jeho syna sú pre nás zárukou, že nás Boh obdarí každou dobrou vecou, ktorú budeme potrebovať, až kým budeme konečne vyslobodení z tohto skazeného sveta a budeme s ním vo večnosti. Nemusíme pochybovať o Božej prítomnosti či starostlivosti. Nemusíme sa báť, že nás opustí. Nemusíme špekulovať, či nám bude dostupný, keď ho budeme potrebovať. Veď keď podliehame takýmto obavám, stávame sa z hľadiska evanjelia nerozumnými. Keď nám daroval Pána Ježiša, dá nám tie všetko ostatné, čo budeme potrebovať.
2: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Pre každé položenie a o všetkom som poučený. Cítim byť aj hladovať, mať hojnosť aj biedu trieť. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium po svojom odchode z Makedónie, ani jeden cirkevný zbor nemal účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Dostal som všetko, ba mám hojnosť. Som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeť ľúbeznej vône, milá Bohu. Ale môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Bohu však, nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.
1: List Filipským, 4. kapitola, verše 10 až 20.

0: Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 3 až 6. Šimon aj so svojimi spoločníkmi majú za sebou veľa úsilia, ale žiaden úspech. Ich celonočná námaha sa ako keby prepadla do priepasti, ktorá sa volá nič. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Takáto je skutočnosť, ktorú tu Peter Ježišovi predloží. A dobre robí, lebo Ježiš nás nevolá k viere, ktorá si zatvára oči pred skutočnosťou, ktorá predstiera, že veci v skutočnosti nie sú také zlé, ako vyzerajú. Vtedy, keď vedľa nás stojí Ježiš, môžeme pohliadnúť veciam do tváre v celej ich bezvýchodiskovosti a beznádejnosti. Také sú okolnosti, taká je skutočnosť. Celonočná námaha vyšla na zmar. Tá však nemá posledné slovo, ale na tvoje slovo spustíme siete. Kto toto povie, od tej chvíle už nesie zodpovednosť len za poslušnosť, za nič iné, ani za výsledok. Ten je zodpovednosťou toho, kto rozkaz dal. Keď posluchnem a siete spustím, on ich naplní. Veď Ježiš sa stará o úlovok. Našou starosťou je, aby sme poslúchli. Aká útecha pre tých, ktorí sú v koncoch? Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb. Mnohí v ten deň počúvali Božie slovo. Ale nikto sa o to slovo neoprel vo viere a v poslušnosti, len Šimon. On sa oň oprie preto, lebo je to Ježišovo slovo. A neoľutuje, lebo spozná, že Ježišovo slovo je silnejšie ako okolnosti, ktoré hovoria proti jeho slovu. Ak je v našich očiach moc okolností väčšia, potom neposlúchneme. Povieme si, to nemá zmysel. Načo spúšťať siete tam, kde nás žiaden úlovok nečaká? A vtedy, keď všetko hovorí proti. Ale kde my končíme, Ježiš len začína. Svojím slovom nadviaže na náš neúspech. A kde je Ježišovo slovo, tam je aj on osobne prítomný so svojou mocou. Tam sa už nemusíme starať o to, či sú okolnosti priaznivé alebo nie. Či my vidíme nejakú šancu na úlovok alebo nie. Lebo všetko, aj nepriaznivé okolnosti, môžeme prenechať na neho. Lebo ten, kto stojí vedľa nás, je mocnejší ako všetky okolnosti. Ako dobre, že to vieme, len aby sme tomu aj verili. Pane, nech aj našou jedinou starosťou je to, aby sme ťa poslúchli a poslúchali.

Ako sa odvďačiť Bohu? Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. Žalm 116, verše 12 až 14. Už samotné použitie formulácie odvďačiť sa Bohu za všetko dobré, čo mi urobil, ma znervózňuje. Splácanie dlhu môže tak ľahko naznačovať, že milosť je ako hypotéka. Je síce štedrá, ale musíme ju splácať. Apoštol Pavol v skutkoch 17:25 povedal: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Inými slovami, Bohu nemôžeme dať nič, alebo pre neho urobiť niečo, čo by nám už skôr nedal a neurobil pre nás. Vidíme to opäť v 1. liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Žiadna naša námaha nikdy nemôže byť odmenou pre Boha, pretože samotná možnosť práce je ďalším Božím darom. S každým skutkom, ktorý pre Boha vykonáme, prehlbujeme svoj dlh voči jeho milosti. To, čo Žalm 116 nazýva ako splácanie dlhov svojimi skutkami za jeho prejavenú dobrotu, v skutočnosti nie je splácaním, ale ďalším príjmaním, ktorým sa vyvyšuje Božia milosť. Nemôžeme za to požadovať ocenenie nášho úsilia. Žalmista odpovedá na svoju vlastnú otázku. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodinovo meno. Inými slovami, vzývam Hospodina, že naplnil môj kalich spasenia. Odplácať Hospodinovi znamená prijímať od neho, aby sa zveľadila jeho nevyčerpateľná dobrota. Pozdvihnúť kalich spásy znamená prijať pánovo dokonalé spasenie, čerpať z neho a očakávať viac. Vieme to vďaka nasledujúcej vete. Budem vzývať Hospodinovo meno. Budem prosiť o ďalšiu pomoc. Ak sa pýtam, čím sa odvďačím Bohu za milostivú odpoveď na moje volanie, odpoveďou je, že budem znova k nemu volať. Vzdám Bohu chválu a hold za to, že odo mňa nikdy nič nepotrebuje, ale vždy oplýva svojimi dobrodeniami, keď ich potrebujem, čo potrebujem vždy. Po tretie žalmista hovorí: Čo som sľúbil, splním Hospodinovi. A takto sa mu odvďačím. Ale ako to zaplatím? Zaplatím tým, že pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodina. To znamená, že zaplatím vierou v prísľub, že ďalšiu milosť, ktorá je úplne dostačujúca, má pre mňa pripravenú.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 10. Po noci bezvýslednej námahy sa Peter vrátil na breh vyčerpaný, sklamaný, zdeptaný neúspechom. Ako sa vráti teraz, keď sa jeho rybárska loď ponára pod váhou obrovského úlovku, pod váhou nesmiernej Ježišovej dobroty a požehnania? Vari sa vráti s vypnutou hruďou, pyšný na to, ako sa dokázal, ako poslúchol, ako bola jeho poslušnosť odmenená? Keby sa vrátil pyšne, mal by ryby, ale stratil by Ježiša. Lukáš však hovorí: Jeho aj ostatných sa zmocnila hrvoza nad úlovkom rýb. Hrvoza sa zmocnila aj Ježišových poslucháčov v Kafarnaume, keď sa stali svedkami vyhnania démona z posadnutého človeka. Ale čo v ich prípade hrvozou začalo, hrvozou aj skončilo. Nie však v prípade Petra, ktorý padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Peter sa nevrhne vďačne Ježišovi okolo krku, ale padne mu k nohám. Zrúti sa k zemi ako zločinec pred svojím sudcom. Padá Ježišovi k nohám pod bremenom sebapoznania. Spoznáva svoju biedu, temnotu svojho života. Poznanie jeho hriešnosti ho však nevedie len k vyznaniu: Som hriešný človek. Ono ho vedie aj k prosbe: Pane, odíď odo mňa. Lebo on nevidí len úlovok, on vidí aj za úlovok. Úlovok mu pomôže spoznať, kto je Ježiš a kto je on, Peter. Vidí tu obrovskú priepasť medzi Ježišom a sebou, medzi Ježišovou svetosťou a svojou hriešnosťou. Ale hriešný človek sa necíti dobre v prítomnosti svätého Boha. Tak ako sa zlodej necíti dobre v prítomnosti policajta či kriminálnik v prítomnosti sudcu.

Veď svetosť a hriešnosť sa vzájomne neznesú. A Peter to dobre vie. Preto jediné riešenie vidí v tom, aby Ježiš od neho odišiel, aby ho nechal samého. Veď ako by Ježiš mohol zostať v prítomnosti hriešného človeka? Pokračovanie tohto rozhovoru však ukáže, že Petrova prosba zostane nevypočutá. Ako dobre, že nie. Pane, odpusť nám, keď nieraz zabúdame na to, kto si ty a kto sme my.

opusťme majetok aj priateľov. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. List Židom 10. kapitola, verše 32 až 35. Kresťania spomenutí v liste Židom 10.32 až 35 si zaslúžia právo učiť nás o láske, ktorá niečo stojí. V prvých dňoch svojho obrátenia boli niektorí z nich pre svoju vieru uväznení. Iní boli postavení pred ťažkú voľbu. Máme sa utiahnuť do podzemia a zostať v bezpečí, alebo máme navštíviť svojich bratov a sestry vo väzení a riskovať svoje životy a majetok? Vybrali si cestu lásky. Ich odmenou na tejto ceste bolo verejné hanobenie, súženie a strata majetku. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. Boli však porazení? Nie. Stratili majetok a získali radosť. S radosťou prijali stratu. V istom zmysle zapreli sami seba. Stálo ich to veľa. Z iného pohľadu však získali. Vybrali si cestu radosti. Títo kresťania boli motivovaní pre službu väzňom rovnako, ako boli Macedónci motivovaní pre pomoc chudobným. Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Druhý list Korinťanom 8, 1 až 9. Ich radosť, prameniaca z lásky k Bohu, sa prelievala do lásky k druhým. Pozreli sa na svoj vlastný život a povedali: veď tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť. Žalm 63, 3. Pozreli sa na svoj majetok a povedali: máme majetok v nebi, ktorý je lepší a trvalejší ako čokoľvek z toho, čo máme teraz. Židom 10.34. Možno sa pritom pozreli jeden na druhého a povedali si. Možno aj zaspievali niečo ako veľký hymnus Martina Lutera. Opustme majetok aj priateľov, aj tento smrteľný život. Telo môžu zabiť, Božia pravda však stále zostáva a jeho kráľovstvo je večné.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Hrôza, ktorú Peter prežije pri pohľade na zázračný úlovok, ho vedie k poznaniu a k vyznaniu: Som hriešny človek. Pri stretnutí s Ježišovou mocou Petra neobíme radosť, ale hrôza. Nie nadšenie, ale zdesenie. Preto prosí: Pane, odiď odo mňa. Aké by to bolo smutné, ba až beznádejné, a to nielen pre Petra, ale aj pre všetkých jemu podobných, keby Ježiš vypočul jeho prosbu. Ale veď či on neprišiel práve kvôli takým a pre takých, ktorí vyznávajú: Som hriešný človek? Veď či neprišiel hriešnikom zvestovať evanjelium, že pre nich, práve pre nich je odpustenie? Že Božia amnestia, ktorú on prišiel vyhlásiť, sa vzťahuje aj na nich? Ba práve na nich? Na to povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa. Len Ježiš môže preklenúť tú obrovskú priepasť medzi sebou, svätým Božím synom a Petrom, hriešným človekom. A on to robí svojím neboj sa. Týmto slovom tak odníma strach, hrôzu a zdesenie, ktoré Peter v jeho prítomnosti prežije. Ježišovo neboj sa platí pre všetkých, ktorí spoznali a vyznali svoju vinu. Neboj sa však môže povedať len ten, ktorý s tou vinou nášho života prišiel niečo urobiť, ktorý to za nás dal do poriadku. Preto sa Ježiš pri svojom krste v Jordáne postavil do jedného radu s hriešnikmi, aby vzal ich vinu na seba a vyniesol ju na drevo kríža, aby tam za ňu zaplatil svojim vlastným životom. Kto na svoju adresu počuje Ježišovo neboj sa, ten môže vedieť, že sa už nemusí báť, že svätý Boh už nič proti nemu nemá. Lebo najväčšia hrozba, ktorá mu hrozila z Božej strany, je už zažehnaná. Veď sám Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole v 5. verši povedal: Bojte sa toho, kto má moc uvrhnúť do pekla. Ale tu hovorí kajúcnemu Petrovi: Neboj sa. To vnáša do srdca človeka pokoj. Dáva istotu, že mu bolo odpustené. Preto sa už Boha báť nemusí. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že tvoje neboj sa platí aj pre nás.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

si originál. Pozri sa do zrkadla. Prizri sa dlhšie, bližšie, hĺbšie. Pozri, aký si unikát. Dúhovka tvoja jedinečná, žiadna iná rovnaká nie je. Nik majúci tvoje tvary, povahu, emócie, tu nikdy nebol, nebude ani nejestvuje. Si krásny, si krásna, jedinečný, dokonalá, no zároveň sme tak krehko krehký. Ako tá nádobka z hliny. Žiadna nie je rovnako vyrobená. Každá prešla rukami hrnčiara. Hladkal ju, láskal pri výrobe, utvoril originál. Chcela by si mať podobné oči ako tvoja priateľka? Plnšie pery, hustejšie vlasy, vyššiu postavu, menej piech? Ak by spravili aj odliatok toho najdokonalejšieho originálu, vždy to bude len odliatok, napodobenina, nie hrnčiarová prvotina. Nie to, čo vzniklo s túžbou totál prvotnou, kedy telo s dušou vdýchnutou utkalo ťa v nenapodobiteľný zjav. Tak teda sa prizeraj a buď vďačný, buď pokornou, akou krehkou, jemnou, vzácnou si nádobkou.

popisné číslo. Zámky, kaštiele, kostoly, kaplnky. Svoje popisné číslo majú. Aj keď myslím si, že nemuseli by ho mať. Na široko ďaleko od nich nik nie je. No cestička k ním vedie. Ju ľahko je si pamätať. Ak často sa tam vraciaš, ak vraciaš sa tam rád. Popisné číslo. Kto, kedy a prečo im ho dal? Keď kaštieľ v zámockom parku stojí, na čo tabuľku s číslom má? Keď odjak živa v rozľahlom chotári, bol jediným kaštieľom len on sám. Drobná kaplnka na konci dediny. I tá svoje číslo má. Veď poštár k nej s poštou nesmeruje. Iba ak s prosbou, s prostou modlitbou na perách. Je to pre mňa nezvyčajné, no fascinujúce zároveň. Vždy zachytím fotografiou deň, kedy smela som sem prísť, kedy mohla som sa opäť vrátiť na obľúbené miesta s popisnými číslami, kde dávno zastal čas. Chcem povedať ti, odkázať. Aj ty svoje popisné číslo máš. Vie sa o tebe. Nie si zabudnutý. Máš veľkú hodnotu. Hoc cítiš sa zle, slabo. Hoc nehodne si pripadáš. Ak aj sedíš v úzadí, niekde na zabudnutom konci, alebo uprostred džungle samoty, si vzácny, si krásny. Pri tebe pristavia sa tí, ktorým skutočne v srdci na tebe záleží. A v údive, podobnom môjmu, hľadieť budú na tabuľku s tvojím popisným číslom.

Božie hniezdo. Človek stále hľadá niekoho, kto by mu rozumel, kto by chápal jeho pohnútky i myseľ, kto by ho chcel spoznať a aj napriek chybám s ním zostať. Hľadá sa vášnivý Ľudomil, no taký asi po svete ešte nechodil. Niet človeka, ktorý miloval by ako Boh. Jeho nemusíš prosiť, aby ťa spoznal, vysvetľovať, aby ti rozumel, lebo on pozná lepšie ťa, než poznáš sa sám. On rozumie myšlienkam tvojho srdca a napriek tomu ťa neodsudzuje, no naopak miluje. Je vášnivý a nikdy neomrzíš ho. Milencom tvojej duše je, aj keď úplne všetko o tebe vie. Jedine v jeho hniezde je utíšenie. V ňom ťa kolíše, bôľu tvojmu rozumie, len v Bohu nájdeš zmierenie.

ticho duše. Len v tichu mojej duše stretám sa tam s Tebou, Bože môj veľký. Bez okolitého hluku na tichom mieste viem rozpoznať Tvoj hlas. Kde nepreniká nik a žiaden šum zvonka sem nevniká, kde len Ty a ja, kde Ti moje unavené srdce odmykám a vylievam, Tebe Bože všetko vylievam. Poviem pravdu Ti, veď i tak ma dobre poznáš. Skôr, než niečo vyrečiem, Ty dávno počul si tie slová, no počuť ich chceš odo mňa zas a znova. Uzdravuj ma, utešuj ma, obímaj ma. Kľúč od môjho srdca Ti podávam, prístup k nemu otváram. Nechaj si ten kľúč, nevracaj mi ho, lebo moje srdce Tvojou je záhradou, aby si v nej mohol nerušene kedykoľvek pracovať, burinu klčovať, pôdu hnojiť a polievať, sadiť bylinky a kvety voňavé, tvoriť záhony pestrofarebné, aby som Ti voňala a bola Ti príjemnou. A moju slzu za slzou tu zbieral si do svojej nádobky. Ďakujem, že i dnes stretol si sa so mnou v tichu mojej duše. Stojím Ti vždy za to. Neopovrhol si mnou.

Nekonečná tvorivosť. Stojím denne na tisíckach ráz cestí. Často bez rozmyslu vyberiem sa, inokedy dlhšie premýšľam. Ktorým smerom ubrať sa len? Ako na to rozhodnutie ďalší život nadviaže? Či omyl to bol? Či správna voľba? To len čas ukáže. A možno, že aj nie. Omylov mala som v živote mnoho. No Boh z močiara mojich omylov a chýb krásu vydolovať dokázal. Z toho, čo pre mňa chaosom bolo a je, on tká tapisériu nádherného vzoru, jeho tvary len z výšky rozoznateľné, z Božej perspektívy zvláštne nezvyčajné. To všetko vďaka Božej tvorivosti, vďaka jeho blahosklonosti, vďaka jeho milosti. Nekonečná tvorivosť. Kde jej začiatok a koniec je? To je nad moje ľudské chápanie, nad moje úsilie. Zlé aj dobré voľby do krásneho vzoru utkané. Nie, nezaslúžim si to, Bože. Veru nie.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 1 až 3. Pozoruhodný nočný rozhovor. Ako k nemu vôbec došlo? Nie je to Ježiš, ktorý príde za váženým členom židovskej veľrady. Je to starý Nikodém, popredný muž medzi Židmi, ktorý vyhľadá Ježiša. Tému rozhovoru však neurčí Nikodém, ale Ježiš. Nikodém chce hovoriť o Ježišovi. Preto na jeho adresu vysloví kompliment. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Zázraky boli Ježišovou legitimáciou, že skutočne prišiel od Boha. Nikodém by si to rád overil. Ježiš však hovorí: Nikodém, ty si si prišiel pohovoriť o mne, ale ja chcem najprv hovoriť o tebe. Aby si mohol prijať pravdu o mne, musíš najprv spoznať pravdu o sebe. Musím ti povedať, že taký, aký si, nemôžeš uzrieť Božie kráľovstvo, tú ríšu večnej Božej vlády. Nemôžeš byť spasený, nemôžeš mať večný život. Tento zbožný, mravný a vážený učiteľ Izraela, ktorý patrí k náboženskej elite farizejov, žije až doteraz v presvedčení, že medzi ním a Bohom je všetko v najlepšom poriadku. Že on sám je už na Božej strane, že už patrí do Božieho kráľovstva. Ale teraz na svoje veľké prekvapenie počuje, že nič z toho, na čo sa spoliehal, nie je vstupenkou do neba. Lebo pre každého i pre Nikodéma platí, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ježiš tu otvára najdôležitejšiu otázku, ktorou je spása človeka. Neotvára ju v rozhovore s hriešnym, ale so zbožným človekom, lebo je možné byť zbožným a predsa nebyť na Božej strane, nepatriť Bohu, nebyť spasený, neuzrieť Boha. Ale ten, ktorý prišiel od Boha, hovorí o tom, ako sa dostať k Bohu. Preto najlepšie urobíme, keď sa k tomuto rozhovoru necháme prizvať aj my. Pane, chceme ťa pozorne počúvať, keď hovoríš o našej spáse.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, ako robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 1 a 2 a 5 a

stále nepatrí do Božieho kráľovstva, stále nie je zachránený pre večnosť. Nachádza sa vonku, lebo dvere, ktorými chcel vojsť dnu, dvere zbožnosti, mravnosti a dobrých skutkov, do Božej ríše spásy nevedú. Dnu vedú len jedny dvere. Sú to dvere nového narodenia. Ten, kto týmito dverami nevojde, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Ani Nikodém nie. Aj dnes je veľa takých, ktorí si podobne ako Nikodém myslia, že môžu vojsť dnu aj inými dverami. Preto je také dôležité, aby sme s plnou vážnosťou počuli Ježišovo nemôže vojsť. Toto nemôže zatvára všetky ostatné dvere, vylúčuje akékoľvek iné možnosti. Keď Ježiš prehlási, že niečo nie je možné, my si nemáme myslieť, že to možné je. Že sú aj iné dvere, ktorými sa možno dostať dnu. Nie, neexistujú. Ani príslušnosť k cirkvi, ani krst nás nespasia. Ježiš ponecháva otvorené len jedny dvere. Dvere nového narodenia, narodenia z ducha. A rovnako s plnou vážnosťou musíme brať aj druhú časť tohto Ježišovho slova. Musíte sa znova narodiť. To musíte platí pre všetkých, ktorí chcú vojsť do Božieho kráľovstva, do ríše večnej spásy. My sa môžeme rozhodnúť, či chceme patriť Bohu alebo nie. Či chceme vojsť do Božieho kráľovstva alebo nie. Máme možnosť voľby. Ale to, ako vojsť do Božieho kráľovstva, si už vybrať nemôžeme. Spôsob je len jeden. Musíme sa znova narodiť. Pane, ďakujeme, že predsa existujú dvere, ktorými môžeme vojsť dnu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 5 až 7. Ježiš v súvislosti s Božím kráľovstvom opakovane hovorí o novom narodení. Dokonca kategoricky prehlási: musíte sa znova narodiť. Prečo však pre nové narodenie platí Ježišovo musíte? On sám to v zápätí vysvetľuje, keď povie, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. To znamená, že existujú dva svety. Tento viditeľný, materiálny, časný svet a neviditeľný, čiže duchovný, večný Boží svet. Ako sú dva svety, tak sú i dva druhy životov. Ten telesný, biologický, ktorý je určený pre život v tomto svete. A duchovný, ktorý je určený pre život v Božom svete, v Božom kráľovstve. Telesný život má pôvod v človeku, keď sme sa narodili našim rodičom. Duchovný život má pôvod v Bohu, keď sa človek narodí z Božieho ducha. Jeden i druhý život je dar. Telesný život je Bohom darovaný skrze rodičov. Duchovný život je Bohom darovaný skrze ducha. Tak, ako sme ničím nemohli prispieť k svojmu telesnému narodeniu, tak nemôžeme ničím prispieť k novému narodeniu. Je to dar z milosti. Nedá sa ničím zaslúžiť. Ako sme teda prišli na tento svet? Narodením. Ako môžeme vstúpiť do Božieho sveta? Tiež len narodením, novým narodením. Ako sme biologickým narodením vstúpili do tohto časného života tu na zemi, tak duchovným narodením vstupujeme do večného života v Božom kráľovstve, a to už v tomto živote. Prečo teda platí, musíte sa znova narodiť? Lebo tak, ako je telesné narodenie bránou do telesného života, tak je duchovné narodenie bránou do nového života s Bohom. Inak ako novým narodením sa do Božieho sveta vstúpiť nedá. Podstatné však je, že sa do neho vstúpiť dá. Pane, ďakujeme, že si nám povedal, ako môžeme vojsť do Božieho kráľovstva.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Silný a statočný. Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce. A očakávaj na Hospodina. 27. žalm, verš 14. Žalmista povedal: Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Keby nemal vieru v Boha, jeho srdce by zamdlelo. Avšak v plnej dôvere v Boha, ktorý dáva človeku vieru, sme vedení k tomu, aby sme pamätali predovšetkým na to, že máme očakávať na Hospodina. Buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Najdôležitejšou vecou v očakávaní na Pána Boha a jedným z najhlbších tajomstiev tohto blahoslavenstva a požehnania je tiché a dôverné vyznanie, že to nie je zbytočné. Dodaj si odvahy a ver, že ťa Boh počuje a pomôže ti. Očakávaj na Boha, ktorý ťa nikdy nemôže sklamať. Posilni sa a buď statočný. Tieto slová nachádzame v spojení s neľahkými prípadmi, ako je boj s nepriateľom, na ktorého ľudská sila nestačí. Očakávanie na Boha sa zdá ťažké, preto sú takéto posmeľujúce slová potrebné. Posilni sa a buď statočný. Buď silný a nech je mocné tvoje srdce. Oslobodenie, na ktoré musíme neraz dlho čakať, je oslobodenie od nepriateľa, v ktorého prítomnosti nie sme schopní stať sa víťazmi. Požehnania, o ktoré prosíme, sú duchovné a neviditeľné, nepochopiteľné pre telesného človeka, nebeské, nadprirodzené a majú nebeskú hodnotu. Naše srdce nieraz zamdlieva a je plné bázne. Ešte sme sa nenaučili byť v stálom spojení s Bohom. Zdá sa nám, že Boh, na ktorého očakávame, je ďaleko a skrýva pred nami svoju tvár. Pri čakaní prichádzame často do pokušenia a zdá sa nám, že nečakáme správne, že naša viera je slabá, že naše túžby nie sú dosť úprimné a vážne, ako by mali byť, že naša oddanosť Pánovi nie je úplná. Ako milostivo znie uprostred týchto úzkostí a pochybností Boží hlas. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Dbaj na to, aby ťa nemohlo nič zastaviť v očakávaní na Hospodina, ani veci zemské, ani pekelné, veď On ťa uisťuje v tom, že tvoje očakávanie nie je márne. Náš text nás učí. Ak máme naozaj očakávať na Hospodina, musíme sa vnútorne rozhodnúť, že to urobíme s plnou dôverou a vierou, že sa k nám Boh skloní a požehná nás. Musíme si uvedomiť, že očakávanie na Boha je najistejšou skutočnosťou a že nič okrem Neho nám neprinesie požehnanie. Zvykli sme si posudzovať Boha a Jeho dielo podľa toho, ako sa cítime. Zdá sa nám, že klesneme a zmalomyselnieme v očakávaní na Boha, pretože nezažívame hneď žiadúce požehnanie. Preto počúvaj, ak očakávaš na Boha, rob to predovšetkým v duchu plnom nádeje a istoty, že je tu Boh vo svojej sláve, moci a láske. Boh, ktorý túži potom, aby ťa požehnal, ak na ňoho dokážeš očakávať. Ak hovoríš, že sa bojíš samého seba, že by si sa mohol klamať falošnou nádejou, pretože necítiš v sebe istoty a záruky, potom Božia odpoveď znie: Boh sám je zárukou toho, že môžeš dosiahnuť veľké veci, ak mu budeš dôverovať. Nauč sa túto úlohu. Nezáleží na tom, ako sa cítiš a čo od seba očakávaš a aké zmeny sa s tebou udejú. Choď a čakaj na Pána, aby si najprv spoznal, kto on je a potom, čo chce konať. Potreba a požehnanie vyplývajúce z očakávania na Boha má korene v tom, že on sám je prameňom požehnania, dobroty, moci, života a radosti a my nemôžeme byť s ním v spojení, ak nebudeme na neho očakávať a ak nevnikne do nás jeho život a moc, ticho, tajomne a v plnosti. Boh je láska a bude vždy dostatočnou zárukou, že vo svojom očakávaní nebudeš sklamaný. Každá láska hľadá vlastný prospech. Božia láska sa však prejavuje tak, že obetuje sama seba, že je jej potešením dávať seba a rozdávať svoje milosrdenstvo svojim deťom. Poď, nech si akokoľvek unavený, len čakaj trpezlivo v jeho prítomnosti na novú milosť a pomoc. Tak ako slabý chorý invalid je nesený na slnko, aby ním preniklo slnečné teplo, tak príď aj ty so všetkým, čo je v tebe choré, temné a studené, na výslnie Božej svetosti a všemocnej lásky. Sadni si, čakaj a zamestnávaj sa jedinou myšlienkou. Som teraz na výslní jeho lásky. Tak ako slnko dokonáva svoje dielo v slabých ľuďoch, ktorí vyhľadávajú jeho lúče, tak chce konať Boh svoje dielo v tebe. Dôveruj mu úplne. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
3: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Z pokolenia na pokolenie budete ho svetiť ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého dňa až po 7. deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie i v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Nech sa v nich nekoná nejaká práca. Nech sa pripraví iba to, čo je potrebné na jedenie pre každú osobu. Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z egyptskej krajiny. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci večer 14. dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa toho mesiaca. Za 7 dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. Nejedzte nič kvaseného. Vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby.
1: Exodus, 12. kapitola, od 13. po 20. verš. Tento deň vám bude pamätným dňom. Prečo práve tento deň? Práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Bola to najväčšia a najslávnejšia udalosť v dejinách Izraela, vykúpenie z egyptského otroctva. Konečne slobodný. Ale Boh vie, že jeho ľud má krátku pamäť. Rýchlo zabúda na to, čo Hospodin pre neho vykonal. Preto svojmu ľudu dá pomôcku pre pamäť, ktorou je dátum v kalendári, lepšie povedané sviatok, ktorý pripadne na ten deň. Je to sviatok Veľkej noci. O ňom má platiť, že ho Izrael bude sláviť z pokolenia na pokolenie. Hoci vykúpenie bola jednorazová historická udalosť, dôsledky mala pre všetky nasledujúce generácie. Lebo vďaka nej sa začali písať nové dejiny Božieho ľudu. Izrael si má udalosť Veľkej noci pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Lebo pripomínanie obnovuje vďačnosť, lásku a oddanosť Bohu. Tak ako naše pripomínanie si pri Večeri Pánovej má obnovovať našu vďačnosť a oddanosť nášmu vykupiteľovi. Preto platí, pamätaj a nezabudni. Slávnosť, ktorá začne jedením baránka, bude pokračovať 7-dňovou slávnosťou nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Videnie z Egypta sa odohralo tak rýchlo, že cesto nestihlo vykvasiť. Preto si na cestu upiekli nekvasené chleby. 12. kapitola, 39. verš. To si mal Izrael pripomínať jedením nekvasených chlebov celých 7 dní. Veď taká slávna událosť stála za to, aby jej pamiatke venovali toľko dní. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Kvas je v novej zmluve obrazom hriechu. Preto sme vyzvaní, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom, Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. 1. Korinťanom, 5. kapitola, od 7. po 8. verš. Vďaka Kristovej obeti sme sa stali nekvaseným chlebom, ľuďmi očistení od kvasu hriechu. Preto celý náš život má byť životom nekvasených chlebov, životom čistoty a pravdy. Pane, pomôž nám byť tým, čím sme sa stali, nekvaseným chlebom.

0: potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeliade a zarežte paschálneho baránka. Potom vezmite zväzok izopu, omočte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe dvere krvou z misky a nech nikto z vás až do rána nevýjde z dverí svojho domu. Hospodin bude prechádzať a byť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch dverajách, prejde Hospodin popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až na veky. Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá, ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslužobný úkon. A keď sa vás vaši synovia spýtajú, čo znamená tento váš bohoslužobný úkon, odpovedzte: Je to paschálna obeť Hospodinu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a klaňal. Na to Izraelci šli a urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili.
1: Exodus, 12. kapitola, od 21. po 28. verš. Mojžiš oznámi starším Izraela Božie nariadenie o baránkovi. Majú ho zarezať ako veľkonočného baránka, lebo tento baránok zohrá špeciálnu úlohu počas udalosti Veľkej noci. Akú? To prezrádzajú inštrukcie, ktoré sa týkajú baránkovej krvi. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Krv veľkonočného baránka zohrá ochrannú úlohu. Hospodin totiž bude prechádzať a byť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Boh rozhodne, do ktorých domov mu dovolí vojsť a do ktorých nie. Kde prinesie smrť a kde zas ušetrí smrti. Keď Hospodin bude prechádzať zemou, nikto nebude pred ním v bezpečí. Ani Egypťania, ani Izraeliti. Hrozba smrti sa bude vznášať nad každým domom. Jediné, čo môže túto hrozbu odvrátiť, je krv obetovaného baránka. Odkiaľ to Mojžiš s takou istotou vie? Povedal mu to sám Hospodin. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. 12. kapitola, 13. verš. Do noci svojho súdu Boh pošle i svoju záchranu pred súdom. Lebo on je v jednej osobe sudca i spasiteľ. On musí súdiť, lebo je spravodlivý Boh. On chce zachrániť, lebo je milostivý Boh. V tú noc v Egypte urobí jedno aj druhé. Bude súdiť aj zachraňovať. Ale uverí ľud Izraela Mojžišovi? Posluchne nariadenie o baránkovi. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Posluchli, lebo uverili. Nie Mojžišovi, ale Hospodinovi, ktorý zasľúbil: Keď uvidím krv, obídem vás. A aj vďaka svojej poslušnej viere raz budú môcť vydať svojim synom úžasné svedectvo. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im, je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil. Aké krajšie svedectvo, než je svedectvo o záchrane, môže rodič vydať svojim deťom? Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme aj my mali o čom svedčiť.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Teológia umenia. Naša poslucháčka nám poslala e-mail s otázkou: Akú úlohu zohráva v cirkvi rozsiahla oblasť umenia? Môžete v skratke predstaviť teológiu umenia?

O umení existujú skvelé knihy a ja som žiadnu z nich nečítal ani nenapísal. Ale poviem vám, čo si o tom myslím. To je všetko, čo môžem urobiť a ak to niekomu pomôže, budem rád. Slovo umenie pochádza z latinského slova ars, ktoré znamená zručnosť, remeslo alebo majstrovstvo. Takže takto by som toto slovo definoval ja. Umenie je akákoľvek snaha niečo vytvoriť. A môže to byť predmet alebo tanečná kreácia, alebo hra, alebo obraz, socha, báseň. Akákoľvek činnosť na vytvorenie niečoho, čo si vyžaduje osobitnú zručnosť, ktorej výsledkom je niečo, čo nás hlbšie dojme krásou alebo úžasom. Alebo niečo, čo sa dotkne našej duše s pocitom, že život je viac ako jedlo a pitie. To je dlhá, komplikovaná definícia, ale v podstate ide o remeslo, zručnosť, ktorej cieľom je dosiahnuť efekt, ktorý je viac, než len mať jedlo na stole. A čo umenie robí kresťanským? Myslím si, a tu je teologická časť odpovede, je to, že Boh je umelec, tvorca. Stvoril nebesia, ktoré hovoria niečo o jeho sláve. Inými slovami, nestvorilo Bohu len preto, aby nás chránila pred slnečnými lúčmi. Nie je len úžitkové, účelové dielo, je to aj esteticky krásne. Hovorí to niečo o jeho sláve. Kniha Job je v tomto smere skvelá. Keď čítame posledné kapitoly Joba, Boh všade poukazuje na svoju umeleckosť. Boh hovorí Jobovi o jeho živote obrazmi z prírody. A Ježiš hovoril o ľaliách a vtákoch a o všetkom, čo nás obklopuje ako o niečom viac než užitkovom. Takže môj prvý spôsob, ako sa dostať k teológie umenia je, že Boh je umelec. A potom, po druhé by som povedal, že aj autori Biblie sú umelci. Možno 3/4 Biblie sú vytvorené nejakým vyjadrovacím jazykom, ktorý je poetický, úchvatný alebo nezvyčajný. To zjavne svedčí o určitom remesle, ktorého cieľom nie je len sprostredkovať surovú skutočnosť, ale vyvolať v nás určitý druh duchovného účinku, čo sa umelci vždy snažia dosiahnuť. V Biblii sa teda vyskytujú akrostichy, veršované rímy, prirovnania a metafóry. A títo autori zjavne venujú umeleckú pozornosť tomu, ako svoje slova formujú. A to všetko robia pod Božou inšpiráciou. Spomeniem ešte jednu vec. Pavol hovorí opakujúc Ježiša. Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 1. Korintianom 10.31. A toto musí znamenať, že o tom, čo robíme, musíme premýšľať a snažíme sa to stvárniť tak, aby to malo účinok, ktorý otvára oči, aby videli krásu. Hlavne Božiu slávu. Znamená to, že by mal existovať spôsob, ako s potešením je spicu a piť limonádu, ustielať si postiel, pripravovať jedlo, písať správy a šoférovať auto. Nie je to iba účel, musím sa niekde dostať alebo musím niečo urobiť. Ale skôr mám to robiť tak, aby to malo účinok presahujúci čisto úžitkovú hodnotu. Ježiš povedal, nech vaše svetlo svieti tak, aby ľudia videli vaše dobré skutky a vzdali slávu vášmu Otcovi v nebesiach. Z toho vidíme, že máme použiť svoje telo, svoj život a pôsobiť na svoje okolie tak, aby vytváral určitý druh jasu. Takže, keď sa na vás ľudia pozrú, uvidia v nás určitý druh umeleckého zámeru, ktorý ľudí prinúti vidieť niečo viac než len telo. Takže Boh je tvorca. A my máme myseľ nášho stvoriteľa. Už sme o tom v minulých programoch hovorili a súvisí s povolaním. A preto sa mi zdá, že kresťania majú hlbšie a lepšie základy pre tvorbu dobrého umenia ako ktokoľvek iný.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou.
1: Genesis 45. kapitola, 1. až 3. verš. Všetci odiďte. Svetosť a veľkosť tejto chvíle počiarkuje i to, že Jozef všetkých pošle von. Sú chvíle, ktoré neznesú divákov, najmä tie, ktorých sa rieši hriech. Potom sa hlasito rozplakal. Jozef pláče. Ale nie hociako. Je to priam vulkanický výbuch plaču. Erupcia slz. Takže jeho plač počuť až na ulicu. Ba až cez ulicu vo faraónovom dome. Celá táto udalosť je orámovaná plačom. Ale čo ten plač znamená? Na prvý pohľad je to len prejav ľudských emócií, ktorým tu Jozef dáva voľný priechod. Čiže hlboké, ale celkom pochopiteľné ľudské dojatie. Veď nakoniec pláč je typickým prejavom tohto muža. Preto mal problém zvládnuť svoju úlohu. Úlohu Božieho nástroja na privedenie svojich bratov k pokániu. Na jednej strane bratia prežívali, ako tvrdo s nimi jednal tento pán Egypta. Na druhej strane sme my, čitatelia, mali možnosť vidieť, čo oni nevideli. Ako Jozef musel znovu a znovu odísť a poplakať si. Ako musel skrývať svoju lásku k bratom pod maskou tvrdosti. Jozef celý čas miluje svojich bratov tvrdou láskou, lebo takou láskou miluje aj Boh. Ale prečo Boh miluje človeka tvrdou láskou? Pre tvrdosť jeho srdca, pre jeho hriech. Keď Boh vyhľadával vinu Jozefových bratov, aby ich priviedol k pokániu, musel byť tvrdý na týchto samospravodlivých bratov. A Jozef bol celý čas len Božím nástrojom. Ale ako náhle dôjde k pokániu bratov, Jozef strhne zo seba masku tvrdého človeka a spod nej sa vynorí jeho pravá tvár. Len jeho? Nie. Aj Božia. Jozef aj v tejto chvíli nevystupuje len sám za seba, ale aj za Boha. Pred bratmi stojí ako Boží nástroj, ako Boží reprezentant. Ak predtým bol nástrojom Božej tvrdosti, teraz je nástrojom Božej lásky. Bola to tvrdá láska, ale láska od začiatku až do konca. Jozef nielen slovami, ale aj slzami a plačom zvestuje bratom Božiu odpúšťajúcu lásku. Tú lásku, ktorá bola celý čas až doteraz skrytá za tvrdosťou. A tak v Jozefovej tvári môžu bratia vidieť i Božiu tvár. Tú pravú Božiu tvár. Tvár tvrdo milujúceho a odpúšťajúceho Boha, ktorý je tvrdý k nekajúcim, ale ktorý udelí milosť kajúcim. Ktorý je tvrdý k človekovi, ale len preto, že ho miluje a chce ho priviesť k pokániu. V Jozefovom pláči, ktorý sa nechá premôcť pokáním svojich bratov, môžu jeho bratia vidieť tvár Boha, ktorý sa nechá premôcť pokáním človeka. Lebo to je jediná Božia slabina. Tam, kde sa vyznáva hriech, je aj Boh bezmocný. Pane, ďakujeme za Tvoju tvrdú lásku, ktorou miluješ aj nás, hriešnikov.

Aký hlúpy musí byť človek, aby mohol veriť? Kresťania sú ľudia, ktorých spoznáte podľa toho, že spávajú v čiapke, na očiach majú klapky a pridržiavajú sa prežitých a naivných názorov Biblie. To je taký najjemnejší bežný názor mnohých ľudí. V tejto súvislosti je prirodzene veľmi čudné, že po 10 ročiach ateisticko-materialistickej nadvlády nastúpila u nás nová doba, v ktorej náboženstvo, okultizmus a ezoterika získavajú stále väčší počet prívržencov. Vzdelaní ľudia sú zrazu hotoví vzdať sa svojho racionálneho zmýšľania, nepočúvať vlastný rozum a otvoriť sa predstavám a praktikám, ktoré sa ešte pred niekoľkými rokmi pripisovali temnému stredoveku. Celosvetové nadšenie, s akým sa hltajú knihy o Harrym Potterovi, je toho typickým rysom. Predstava, že my ľudia sme produktom náhody a že smrťou sa všetko končí, zrejme necháva priveľa nezodpovedaných otázok a tak sa človek stále väčšmi otvára duchovným vplyvom, hnutiam a pocitom. Mohli by sme sa domnievať, že v tomto náboženskom, voči duchovnú otvorenom období, viera v Ježiša Krista zaznamená mohutný rozmach. Zrejme tomu tak nie je. Aj keď je Biblia najrozšírenejšou knihou na svete, predsa je neveľa tých, čo ju čítajú a berú vážne. Hoci sa percentuálne väčšina nábožných ľudí hlási ku kresťanstvu, tých, čo Kristovi naozaj dôverujú a podľa toho si zariadili svoj život, nie je obzvlášť veľa. V čom to je?

Na rozdiel od ostatných náboženstiev sveta, Biblia sa ľudskej marnivosti nezalieča, ale ide jej proti srsti. Nevie nič o dobrom jadre v srdci človeka, ktoré sa musí len rozvinúť, alebo o božskom svetle, ktorého množstvo bude zvláštnymi cvičeniami a meditáciami stále pribúdať. Boží úsudok o každom človeku je jednoznačný a zničujúci. Človek sa nachádza v absolútnej a beznádenej zlobe, skazenosti a stratenosti. Aj maska ľudskej solidárnosti a humanity iba zakrýva tvár pyšného, sebeckého a bezbožného tvora, ktorému ani vo sne na um nezíde, aby plnil prvé a najväčšie prikázanie Božieho zákona – milovať Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a z celej sily. Známy dánsky básnik a filozof Søren Kierkegaard to vyjadril veľmi drasticky a zrozumiteľne. Je čosi, čo nepoznáš, ale o čom si musíš dať porozprávať a v čom máš veriť. Si v hriechu počatý, v prestúpeniach narodený, si od narodenia hriešnik pod mocou diabla. Ak v tomto stave zostaneš, môžeš si byť istý peklom. Boh ti však vo svojej nekonečnej láske pripravil spasenie, poslal na svet svojho syna, nechal ho trpieť a zomrieť. Ak v to uveríš, budeš naveky blažený. Zvestuje sa ti toto radostné posolstvo.

To radostné posolstvo je teda sprvu šokujúci, zničujúci súd nad kvalitou našej morálky, ktorý musíme prehltnúť. Ale potom nám Biblia ukazuje, kto je Boh a čo urobil, aby nás mohol omilostiť a vykúpiť. Kto si toto dá od Boha vysvetliť a uverí mu, zistí, že v jeho myslení a v živote nastala udivujúca premena. Klasickým príkladom tejto zmeny je známy svetovládca zo 6. storočia pred Kristom. Jeho sídlom bolo mocné mesto Babylon s vysutými záhradami a známym Médským múrom, ktorý robil mesto takmer nedobytným. Meno mocnára bolo Nabuchodonozor. Niektorí čitatelia ho poznajú pod menom Nabuko podľa rovnomennej Verdiho opery. Tento mocný kráľ sa jedného dňa pyšne díval zo svojho paláca na svoje geniálne a veľkolepé diela a očarený vlastnou veľkosťou nadšene zvolal. Či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva, v sile mojej moci a aby bol na ozdobu mojej slávy? Sotva túto vetu dokončil, pomiatol sa. Preto ho vylúčili z ľudskej spoločnosti a musel žiť ako zviera. Tento stav duchovnej pometenosti trval 7 rokov, až sa stalo to, čo sám opisuje. A ku koncu tých dní ja, Nabuchodonozor, pozdvihol som svoje oči k nebesiam a môj rozum sa navrátil ku mne a dobrorečil som najvyššiemu a živého na veky som chválil a oslavoval, ktorého panstvo je večným panstvom a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. V tej chvíli, keď tento bývalý, mocný, ale pometený svetovládca, žijúci ako zviera, pozdvihol svoj zrak k nebu a uvedomil si toto, totiž, že je tvorom stvoriteľovým, vzdal pokorne Bohu česť a začal opäť rozumne rozmýšľať. Tento udivujúci príbeh hovorí jasnou rečou. Vždy, keď človek seba samého urobí meradlom všetkých vecí a ignoruje stvoriteľa, stráca nakrátko alebo nadlho svoj rozum, degraduje sa na zviera a je hotový hlásať a považovať aj tie najčudnejšie teórie za pravdivé. Avšak keď človek bez ohľadu na to, či je jeho situácia beznádejná, pozdvihne svoj zrak k Bohu a vyzná, že je od Neho závislým tvorom, nadobúda jasnú myseľ a jeho zmýšľanie a konanie sa stáva rozumným.

Charles Spurgeon, jeden z najznámejších kazateľov 19. storočia, definoval veľmi výstižne biblickú vieru. Viera v Boha je posvetený ľudský rozum. Veriť znamená urobiť Boha zvrchovaným pánom našich úvah a potom konať podľa najzdravšej logiky. Či nie je rozumnejšie veriť v to, že ten zložitý a nádherne usporiadaný svet, jeho mikro i makrokosmos boli naplánované a stvorené geniálnym, nepochopiteľným stvoriteľom, než v bohov evolúcie, náhody alebo akokoľvek inak sa volajú. Nie je potom rozumné z toho vyvodiť aj logický záver. Keď teda jestvuje stvoriteľ, potom sú ľudské predstavy nezmyselné, potom nikdy nebudeme môcť Boha pochopiť, ale sme odkázaní na to, že sa Boh zníži na našu úroveň tak, aby sa nám mohol zjaviť. A Boh sa naozaj zjavil v Ježišovi Kristovi, svojom synovi, a ukázal svoju lásku, svetosť a spravodlivosť tak, že to nemožno prehliadnúť. Na žiadnom mieste to nie je lepšie vidieť, než tam, kde ľudia vyriekli nad Božím synom svoje ukrižuj. Tam ho súdila ľudská nenávisť, tam, ale aj Boh vyriekol ortieľ smrti nad svojim synom, lebo Ježiš Kristus na kríži trpel nielen nenávisť zo strany ľudí, ale z lásky k nám zniesol aj spravodlivý Boží hnev nad našou bezbožnosťou a hriechom a tak zaplatil za naše viny. V Biblii nachádzame Božiu odpoveď na naše prečo, odkiaľ a kam. Tam sa učíme, že náš krátky život na tejto zemi sa smrťou nekončí, ale nachádza svoje večné pokračovanie v sláve Božej prítomnosti, alebo tiež vo večnom zatratení. Rozhoduje, či v našom živote príjmeme Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa a podriadíme svoj život jeho vedeniu. Alebo je čas, teraz je čas, aby sme premýšľali o smrti a živote, pominuteľnosti a večnosti, no predovšetkým o Bohu samom a čítali Bibliu, jeho testament, poslednú vôľu Stvoriteľa, ktorú zanechal ľuďom. Boh zasľúbil, že sa dá nájsť a spoznať každému, kto ho bude úprimne hľadať, a potom sa chôdza nad priepasťou zmení na púť, ktorá sa skončí v Božej prítomnosti.

chodia do cirkvi pekne oblečení. Počúvajú, spievajú, modlia sa, dajú čo to i do zbierky a dúfajú, že možno nás budú zachrániť.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov predstavení synagógy im poslali odkaz. Mužovia, bratia, ak máte preľud, dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavel vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: Mužovia izraelskí, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte.
1: Evanjelium v pizíckej Antiochii. Pavol s Barnabášom pokračujú vo svojej misijnej ceste, tentoraz už bez Jána Marka. Z prístavu Perge prišli do vnútrozemskej pizíckej Antiochie. Je možné, že prokonzul Sergius Pavlus, ktorý sa práve stal kresťanom v Pafe, im dal rady, ako pokračovať. Meno Sergia Pavla sa nachádza na antickom kameni práve v Antiochii, kam ide Pavol a Barnabáš. Idú asi 100 kilometrov peši cez veľké hory po rímskej vojenskej ceste Via Sebaste. Apoštol Pavol napíše neskôr Galaťanom, že Boh poslal svojho syna na zem, keď prišla plnosť času. Jedným z rysov plnosti času bolo, aby boli vytvorené predpoklady pre rýchle šírenie kresťanstva. Biblisti spolu s historikmi súhlasia, že k rýchlemu šíreniu kresťanstva vtedy známym svetom enormne prispeli cesty, ktoré postavila pre svoje účely rímska armáda. Takou je aj Via Sebaste, po ktorej teraz ide Pavol s Barnabášom. Neskôr pôjde Pavol so Sílasom v Macedónii po Via Egnácia, ktorá pretínala Macedóniu od východu na západ. Antiochia v Pizídii je v tom čase veľké vojenské a správne mesto pre celú oblasť. V meste je samozrejme synagóga a v nej Židia i bohabojní pohania, ktorí sa pridali k Židom, obyčajne to boli Gréci. Je sobotný deň a preto Pavol s Barnabášom vošli do synagógy a sadli si tam. Zdá sa, že hoci sú tam neohlásene, sú vítaní. Dokonca tak, že po čítaní zo zákona a z prorokov im predstavení synagógy posielajú odkaz. Muži, bratia, ak máte preľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. To je veľmi dobrý znak. To je iste aj túžba po spoznaní sa, po povzbudení. Sme v bode, keď nám Lukáš zaznamenáva vôbec prvú kázeň apoštola Pavla v písme. Ten záznam nám má podľa biblistov slúžiť aj ako vzorová kázeň Pavlových preslovov. Je celkom možné, že tu máme vzorku, jadro, hlavné dôrazy či schému toho, čo Pavol kázal, keď išiel zo synagógy do synagógy, z mesta do mesta. V Skutkoch apoštolských v 13. kapitole v 17. až 25. verši sú základy, na ktorých spočívajú dejiny spásy, príprava pre príchod Mesiáša. Toto všetko robí Boh Izraela, aby pripravil príchod Mesiáša.
2: Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď prebýval v cudzine, v egyptskej krajine, zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol, ba počas asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im podelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa zasľúbenia Spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil beh svojho života, hovoril: ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať.

0: Druhá časť Pavlovej kázne je správa o odmietnutí Mesiáša Izraelom, teda tými, ktorým bol najprv poslaný. Táto časť Pavlovho posolstva musela v údive a nesúhlase dvíhať zo stoličiek Židov v drvivej väčšine synagóg, kde ju počuli od Pavla. Židia boli predsa národom, ktorý Mesiáša očakával a robil všetko, aby urýchlil jeho príchod. Boli to oni, čo ho nepoznali a odmietli a odsúdili na smrť? To odmietnutie Izraelom, ako aj trest, ktorého sa mu dostalo z ich rúk, je šokujúce pre Židov aj tým, lebo Pavol ďalej hovorí, že odmietnutie je naplnením písma samotného.
1: Mužovia, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha. Nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvatelia Jeruzaléma ani ich predstavení ho nepoznali. A tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
0: Skutky apoštolov, 13. kapitola, verše 26 až 29. Jadro evanjelia a spôsob jeho zvestovania predstavuje ďalšia časť Pavlovej kázne. Budeme sa ňou zaoberať samostatne, okrem tohto stručného rozboru. Ako Lukáš píše v Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, 30. až 37. verši.
1: Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto. Splním vám zasľúbenia dané Dávidovi sväté veci, ktoré sú verné. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Božiu vôľu, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, ten neuvidel porušenie.

0: Poslednou časťou Pavlových kázni bolo napomenutie, výzva prijať evanjelium o Mesiášovi. Pavol to robí s najväčšou vážnosťou, lebo pri odmietnutí tejto zvesti nikto nebude ospravedlnený, vrátane tých, čo sa spoliehajú na zákon.
1: Uvedomte si teda, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte. Lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať.
0: Skutky apoštolské, 13. kapitola, 38. až 41. verš. Pavol vo svojich kázniach zvestuje, káže o tom, ako úžasne koná Boh. Sú to kázne o tom, ako on sám pripravuje cestu svojmu synovi, aby prišiel na tento svet. Sú to kázne o tom, ako sme všetci zachraňovaní. Reakcie na Pavlom kázané slovo nedali na seba dlho čakať. Reakcia tých, ktorí prijímali evanjelium, bola, že pri odchode zo synagógy ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Ba ešte viac, mnoho Židov a zbožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša, aby sa s nimi porozprávali. Chceli vedieť viac, vyzvedali viac o Pavlovom posolstve a naopak boli povzbudzovaní v porozumení a zotrvávaní v Božej milosti. Reakcia tých druhých bola naopak veľmi nepriateľská. Keď sa nasledujúcu sobotu zhromaždilo takmer celé mesto, aby počulo slovo, časť Židov je šokovaná, naplnená hnevom a žiarlivosťou a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Ako sme už povedali, duchovný boj je priamo spojený s nesením zvesti evanjelia. Tu, v fyzickej Antiochii, nadobudne podobu rúhania, odmietnutia, odporu, štvania až prenasledovania. Do prenasledovania budú zapojené dokonca aj nábožné a počestné ženy i poprední občania až do tej miery, že nakoniec Pavla a Barnabáša vyženú zo svojho územia. Reakcia Pavla a Barnabáša je jedinečná. Vôbec to neberú osobne. Naopak, je to radosť, veď Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Keď ich v nenávisti vyhnali z mesta, Lukáš to krásne popíše. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Na tomto mieste v fyzickej Antiochii dochádza k zlomu v tom, komu Pavol a Barnabáš budú zvestovať evanjelium. Nie, že by prestali cítiť potrebu zvestovať evanjelium Židom. Naopak, vedia, že Židia musia najprv počuť Božie slovo, ale končia so zvesťou pre ich vlastný odpor k posolstvu evanjelia. Odmietnutie slova Židmi však Pavol a Barnabáš považujú za príležitosť zniesť svetlo aj pohanom, hoci sa Židia podľa Božieho ustanovenia stanú v pravde svetlom národov, nesenie svetla evanjelia o Mesiášovi k pohanom považujú Pavol a Barnabáš za Boží príkaz. To je jedinečne nový a silný impuls Pavlovej misie. Písmo o tom povie. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.

Nakoniec nemôžete prehrať. Pilát im povedal: Máte stráž. Choďte a strážte ho, ako viete. Evanjelium podľa Matúša 27:65. Keď bol Ježiš mŕtvy a pochovaný a veľký kameň bol privalený k hrobu, prišli farizei k Pilátovi a požiadali ho o povolenie zapečatiť kameň a strážiť hrob. Urobili to tak, ako najlepšie vedeli, ale márne. Vtedy to bolo beznádejné. Beznádejné je to aj dnes. A vždy to bude beznádejné. Ľudia sa môžu snažiť umlčať Ježiša najlepšie, ako vedia, ale nedokážu ho nechať pochovaného. Nie je ťažké predstaviť si prečo. Mohol ujsť, pretože nebol pripútaný. Dovolil, aby bol krivo obvinený, týraný, bičovaný, opovrhovaný, vystavený posmechu a zabitý. Dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Ján 10:17-18. Nikto ho nemôže nechať porazeného, pretože ho nikto nikdy neporazil. Skonal, keď bol na to pripravený. Keď sa zdalo, že je definitívne pochovaný, Ježiš robí v tme niečo úžasné. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí alebo bdie, vodne i v noci zrno klíči a rastie. Ani sám nevie ako. Marek 4:26-27. Svet si myslí, že Ježiš je porazený, odstránený z cesty. Ale Ježiš pracuje nepozorovane ďalej. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12:24. Nechal sa pochovať, ale vraví: Nikto mi neberie môj život. Mám moc dať ho a mám moc znovu ho prijať. On sa zjaví v moci kedykoľvek a kdekoľvek sa mu zachce. Boh ho však vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky 2:24. Ježiš je veľkňazom, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Hebrejom 7:16. 20 storočí sa svet snaží dať Ježišovi smrteľný úder. Márne. Nemôžu ho pochovať. Nemôžu ho zadržať. Nemôžu ho umlčať ani obmedziť. Ježiš je živý a je neobmedzene slobodný. Môže prichádzať a ísť kamkoľvek chce. Verte v neho a choďte s ním. Nech sa deje čokoľvek. Nakoniec nemôžete prehrať.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzác, v ktorej sa poklad skrýva.

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Rozprávaj sa so svojimi slzami. Tí, čo rozosievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Žalm 126, 5, 6. Na sejbe semien nie je nič smutné. Nie je s tým viac práce ako so žatvou. Môžu prísť krásne dni a nádej na dobrú úrodu môže byť veľká. Žalm napriek tomu hovorí o sejbe v slzách. Hovorí sa v ňom, že s plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. Prečo teda plačú? Myslím si, že dôvodom nie je to, že sejba je smutná, alebo že je ťažká. Dôvod plaču nemá nič spoločné so sejbou. Sejba je jednoducho práca, ktorú treba urobiť, hoci v živote sú aj veci, ktoré nás rozplačú. Plodiny nebudú čakať, kým ukončíme svoj smútok alebo vyriešime všetky svoje problémy. Ak sa chystáme na budúcu zimu jesť, musíme vojsť na pole a zasiať semeno, či už plačeme alebo nie. Ak to urobíme, žalm sľubuje, že budeme žať s radostným plesaním. Príde domov s radosťou a prinesie so sebou svoje snopy. Nie preto, že slzy zo sejby spôsobia radosť zo žatvy, ale preto, že samotnou sejbou sa pripravujeme na žatvu. Musíme na to pamätať, aj keď nás slzy zvádzajú, aby sme sa sejby vzdali. Aké je z toho poučenie? Keď treba urobiť úlohu a ste plní smútku a do očí sa vám tisnú slzy, choďte pracovať a pracujte so slzami. Buďte realisti. Povedzte svojim slzám: slzy, cítim vás, nútite ma netešiť sa zo života, ale je potrebné pole zasiať, alebo napríklad umyť riad, opraviť auto, napísať kázeň. Potom na základe Božieho slova povedzte: slzy, viem, že nebudete trvať navždy. To, že v bolesti so slzami robím svoju prácu, nakoniec prinesie požehnanú úrodu. Takže pracujte a plačte, ak musíte. Ale verím, hoci to ešte nevidím alebo necítim naplno, verím, že moja sejba prinesie odmenu, snopy očakávanej úrody. A moje slzy sa obrátia na radosť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Čo to znamená byť hlavou domácnosti? Manželové vedenie domácnosti je veľmi často diskutovanou témou vo svete. Nie sa ani čo čudovať, keď spoločnosť úplne odmietla Boží plán pre rodinu. Ale v dnešnej dobe je to čoraz častejšie diskutovaná otázka aj v cirkvi, ktorá znepokojuje ľudí. Preto ani nemôžeme dúfať, že pochopíme alebo budeme schopní aplikovať Boží plán pre manželstvo a rodinu, ak odsunieme nabok túto dôležitú doktrínu o vodcovstve v domácnosti. Manželstvo je však založené na princípe vzájomnosti. Prestaňte myslieť nad manželovým Bohom zvereným vodcovstvom ako nad degradovaním manželkinej úlohy v domácnosti alebo spôsobom, akým zrušiť podstatu jednoty manželstva. Manželstvo je partnerstvom, nie súkromnou vládou pre dominantných manželov. Táto pravda je zahrnutá do celého učenia písma o manželstve a rodine. Odlišný, ale rovný. Poprvé, písmo veľmi jasne hovorí o tom, že muži a ženy sú si pred Bohom duchovne rovní. V Kristovi majú rovnaké postavenie a rovnaké výsady, pretože všetci sme zjednotení v ňom rovnakým spôsobom. List Galackým, 3. kapitola, 28. verš hovorí: Nie je ani Žid, ani Grék. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Neexistuje žiadna druhoradá duchovná trieda. V Kristovi pred Bohom existuje iba jednota. Sme si rovní. Muži nie sú duchovne nadradení ženám. Napriek našej rovnosti je zjavné, že na základe písma, aj z biologického hľadiska, boli mužom a ženám zverené rozdielne úlohy. Biblia je úplne jednoznačná v tom, že vedenie domácnosti patrí mužom a nie ženám. Zodpovednosť vo veciach vyučovania a vedenia zboru je zverená mužom, nie ženám. Ženy však majú jedinečnú úlohu vychovávať deti a o mnoho viac vplývať na novú generáciu ako muži. A naplňanie tejto úlohy určite nemôžeme považovať za nejakú druhoradú úlohu. Muži sú spravidla fyzicky silnejší. Sú preto zodpovední za zabezpečenie a ochranu rodiny. Písmo jasne učí, že Boh bol ten, ktorý určil fyzické a funkčné rozdiely medzi mužom a ženou z nejakého dôvodu, a aj preto Boh rozdeľuje úlohy a rozdielne zodpovednosti medzi mužov a ženy. Zapamätajte si, že napriek tomu, že muž a žena majú jasne odlišné úlohy, tak ich duchovné postavenie v Kristovi je úplne rovnaké. Dokonca aj biblické vyjadrenie o tom, že dvaja sa stanú jedným telom, len počiarkuje jednotu medzi mužom a ženou. A už len toto samotné vyvracia myšlienku nadriadenosti. Biblické vodcovstvo. V skutočnosti spôsob, akým písmo opisuje to, že muž má byť hlavou ženy, len počiarkuje duchovnú rovnosť medzi mužom a ženou. V prvom liste Korinťanom, 11. kapitole, 3. verši Pavol píše: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy je však muž, a hlavou Krista je Boh. Všimnite si niekoľko významných pravd, ktoré sú zjavné v tomto jednom verši. Poprvé, Boh dal každému manželovi jasnú zodpovednosť za duchovné vedenie
a muž nemá právo sa vzdať tejto úlohy. Manžel, nie manželka, má byť hlavou rodiny. Toto je Boží plán. V každej domácnosti musí mať niekto zodpovednosť za vedenie a písmo túto úlohu jasne zveruje mužovi, nie žene. Po druhé, vzorom takéhoto správania pre muža je Kristus. Vodcovstvo založené na Kristovom vedení nezahŕňa len zodpovednosť za duchovné vedenie, ale taktiež starostlivosť, výchovu, ochranu a sebaobetovanie. V liste Efeským 5. kapitole 28. a 29. verši je napísané. Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Tento text vyvracia akúkoľvek myšlienku o tom, že manželová vodcovská úloha ho robí akýmkoľvek spôsobom nadradeným nad svojou manželkou. Vodcovstvo v rámci Božej Trojice. Po tretie, všimnite si vyhlásenie na konci prvého listu Korinťanom 11.3. Boh je hlavou Krista. Inými slovami, aj v rámci Trojice je jedna osoba hlavou. Boh Otec je hlavou Krista, Boha Syna. Znamená to teda, že všetky osoby Trojice nie sú rovnaké vo svojej podstate? Samozrejme, že nie. Ježiš nám hovorí, ja a Otec sme jedno. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 30. verš. Ďalej hovorí, kto mňa videl, videl Otca. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kristus je obrazom neviditeľného Boha, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. List Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš, 2. kapitola, 9. verš. Neexistuje vôbec žiadna nerovnosť medzi osobami Trojice. Napriek tomu však existuje rozdiel v ich úlohách. Syn sa dobrovoľne podriaduje pod Otcové vedenie. Ten istý Ježiš, ktorý hovorí, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi, takisto povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 34. verš. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 30. verš a 6. kapitola, 38. verš. Inými slovami, napriek tomu, že Otec a Syn sú vo svojej podstate rovnakí, ich úloha je iná. Úloha Syna nie je o nič menšia ako úloha Otca. Je len iná. Syn nie je v žiadnom zmysle menej cenný ako Otec, napriek tomu, že sa dobrovoľne podáva pod Otcové vedenie. Podriadenie v manželstve. Toto isté platí aj v manželstve. Ženy nie sú nejakým spôsobom menej cenné oproti svojim manželom aj napriek tomu, že každému z nich určil Boh inú úlohu. Dvaja sú jedným telom. Vo svojej podstate sú si úplne rovní. Aj keď žena sa musí podriadiť pod vedenie muža, Boh prikazuje, aby muž uznal rovnosť svojej ženy a miloval ju ako vlastné telo. Toto všetko krásne ilustruje princíp vzájomného podriadenia sa. Ďalej môžeme obraz tohto princípu vidieť v učení písma o fyzickom zväzku dvoch manželov. V prvom liste Korinským 7. kapitole 3. verši Pavol píše: Nech si muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Jasne tu poukázal na to, že každý člen v manželskom zväzku
má určitú povinnosť voči tomu druhému a Pavol tu prikazuje, aby si každý plnil túto svoju povinnosť. Ale takisto aj uviedol, že každý z partnerov má určitú autoritu nad telom toho druhého. Žena nevládne svojim telom, ale jej muž. Podobne ani muž nevládne svojim telom, ale jeho žena. 1. list Korinským, 7. kapitola, 4. verš. Znovu tu vidíme, že každý sa musí podriadiť tomu druhému. Ten istý princíp vzájomnej podriadenosti je potrebné aplikovať do každého aspektu v manželskom vzťahu, počnúc fyzickou jednotou. Ale opäť, nič z tohto neruší to, čo písmo jasne učí o vodcovstve manžela. Poukazuje však na to, že mužové vodcovstvo nemá mať diktátorský charakter, kde zvyšní členovia rodiny majú za úlohu plniť len jeho príkazy. Manžel totiž nemá rozdávať svojvoľné autoritárske príkazy, ale aj vo vedení domácnosti má plniť Božiu vôľu. Inými slovami, Bohom ustanovené úlohy v rodine nemajú nič spoločné s nadradenosťou alebo menej cennosťou. Mnoho žien je určite múdrejších, vzdelanejších, disciplinovanejších, ako sú ich manželia. Boh to napriek tomu určil tak, že muž je hlavou rodiny, pretože ženy sú slabšími nádobami. A preto musia byť muži sebaobetaví a musia ich chrániť. Manželka však kvôli tomu nemá o nič menej cennú úlohu v rodine ako manžel. Základná pravda. Predovšetkým, manžel ako hlava a žena ako slabšia nádoba musia uplatňovať princíp vzájomnej podriadenosti, kde každý toho druhého považuje za hodnotnejšieho ako seba. Princíp vzájomnej podriadenosti je dôležité dodržiavať nielen v rodine, ale aj v cirkvi. Preto v určitom zmysle, rovnako ako každý člen rodiny, tak aj každý kresťan, má byť naklonený v bratskej láske, predbiehať sa navzájom v úctivosti. Toto je východiskovým bodom pre všetko, čo Pavol ďalej učí o rodine. Zvyšok jeho učenia, kde popisuje úlohy manželov, manželiek a detí, sa opiera o túto dôležitú lekciu o duchovnej pokore. Toto pravidlo je základom princípov vzájomnej podriadenosti, duchovnej rovnosti, láskavej sebaobetavosti, pokory a lásky plnej služby. Tieto princípy sú kľúčom k rodinnej harmónii.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 21. Čo je chrám? Miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Ale ako, keď človek je hriešny a Boh je svätý? Len skrze obeť. Nevinné zviera muselo zomrieť za vinného človeka. Preto bol chrám obetným miestom, kde kňazi prinášali obete Bohu za hriechy ľudu. Na oltári v Jeruzalemskom chráme denne zomieralo množstvo zvierat. Ale Ježiš tu hovorí o stavbe iného, nového chrámu, ktorý nahradí chrám v Jeruzaleme. O ňom hovorí: ja ho za 3 dni postavím. Ježiš tak predpovedá nielen zbúranie chrámu, svoju smrť, ale i postavenie chrámu, svoje vzkriesenie, ktoré sa odohrá 3 dni po jeho smrti. Aj tento chrám má svoj oltár. Je ním kríž. Na ňom bola prinesená obeť, tá najdrahšia. Boží syn bol tou obeťou. O ňom Ján Krstiteľ povedal: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Ale Boží syn je zároveň aj kňazom. Preto je v písme nazvaný veľkňazom. Ježiš je tak v jednej osobe kňazom i obeťou. Je kňazom, ktorý priniesol obeť za hriech človeka a zároveň je sám tou obeťou. Odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obete, ani kňazov. Obete v Jeruzalemskom chráme sa opakovali deň čo deň. Ježišova obeť je neopakovateľná. Bola prinesená raz a navždy. Preto sú i kňazi zbytoční. Nemajú čo obetovať. Všetci však môžeme z vďačnosti obetovať svoj život ako živú obeť Kristovi. Pane, keď ty si zomrel za nás, my chceme žiť pre teba.

Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 21. Čo je chrám? Miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Ale ako, keď človek je hriešny a Boh je svätý? Len skrze obeť. Nevinné zviera muselo zomrieť za vinného človeka. Preto bol chrám obetným miestom, kde kňazi prinášali obete Bohu za hriechy ľudu. Na oltári v Jeruzalemskom chráme denne zomieralo množstvo zvierat. Ale Ježiš tu hovorí o stavbe iného, nového chrámu, ktorý nahradí chrám v Jeruzaleme. O ňom hovorí: ja ho za 3 dni postavím. Ježiš tak predpovedá nielen zbúranie chrámu, svoju smrť, ale i postavenie chrámu, svoje vzkriesenie, ktoré sa odohrá 3 dni po jeho smrti. Aj tento chrám má svoj oltár. Je ním kríž. Na ňom bola prinesená obeť, tá najdrahšia. Boží syn bol tou obeťou. O ňom Ján Krstiteľ povedal: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Ale Boží syn je zároveň aj kňazom, preto je v písme nazvaný veľkňazom. Ježiš je tak v jednej osobe kňazom i obeťou. Je kňazom, ktorý priniesol obeť za hriech človeka a zároveň je sám tou obeťou. Odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obete, ani kňazov. Obete v Jeruzalemskom chráme sa opakovali deň čo deň. Ježišova obeť je neopakovateľná. Bola prinesená raz a navždy. Preto sú i kňazi zbytoční. Nemajú čo obetovať. Všetci však môžeme z vďačnosti obetovať svoj život ako živú obeť Kristovi. Pane, keď Ty si zomrel za nás, my chceme žiť pre Teba. Čítame, že Ježiš peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. On v strede svojej cirkvi postavil iný stôl, svoj stôl. Je to Pánov stôl, pri ktorom sa slávi pamiatka jeho večere. Tento stôl pripomína, že na kríži Ježiš otvoril prameň očistenia, ktorý dokonale očisťuje i nás. Otvoril ho za tú najvyššiu cenu, peniazmi nevyčísliteľnú, za cenu svojho vlastného života. Pane, ďakujeme, že si sa stal chrámom, v ktorom máme všetko pre našu spásu.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Narodenie a začiatky Ježišovho života. Úvod u Jána, Ján 1, 1 až 18. V prvých 18 veršov Evanjelia Jána je zaznamenaný úvod do Ježišovej biografie. Začína sa veršom. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Mnohí vedia, že grécky výraz, ktorý je tu použitý pre slovo, je logos. Pretože Ján použil toto špeciálne slovo logos, väčšina komentárov na začiatku vysvetľuje, čo slovo logos znamená v gréckej filozofii. Môžu vziať do úvahy jednu alebo viac stránok, ale nakoniec prídu k nasledujúcemu záveru. V gréckej filozofii má slovo logos dva významné odtiene. Jeden sa týka rozumu a druhý sa týka reči. A pretože Ján slovo logos používa agiste s týmto gréckym významom, komentáre tvrdia, že Ježiš prišiel, aby naplnil významové obsahy gréckej filozofie. Čo sa týka rozumu, Ježiš je najvyššou ideou Boha. A čo sa týka reči, Ježiš je najlepším vyjadrením Boha. Všetko toto je síce pekné vedieť, ale väčšina exegétov zabúda, že Ján svojim povolaním nebol filozofom, ale judským rybárom. Čo mal v skutočnosti na mysli, nebola grécka filozofia, ale židovská teológia. V židovskom náboženskom učení existuje určitý logický koncept. Rabíni rozpracovali v židovskej teológii tento koncept s názvom Memra. Memra je aramejský výraz, ktorý v preklade znamená slovo. Keď Ján písal v gréckej reči Evanjelium, na preklad slova Memra použil grécke slovo. Jediné grécke slovo, ktoré tu mohol použiť, bolo slovo logos. Keď teda píše o logos, nepremýšľa podľa gréckej filozofie, ale podľa židovskej teológie, o Memra. Rabíni učia 6 skutočností, ktoré sa týkajú Memra. Všetkých 6 nasleduje za sebou v týchto 18 veršoch. Prvá teologická pravda o Memra v židovskej teológii. Mnohokrát je Memra to isté ako Boh, ale mnohokrát je oddelená od Boha. Vo všetkých svojich spisoch sa rabíni nepokúšajú vysvetliť tento zdanlivý rozpor. Ako je možné, že Memra je to isté, čo Boh, a zároveň môže byť oddelená od Boha? Tvrdia, že obe výpovede sú pravdivé a tak ich nechávajú vedľa seba. Presne to isté robí Ján v prvom verši, keď hovorí Slovo bolo u Boha. Oddeľuje Memra od Boha. A keď píše Boh bol to slovo, hovorí, že Memra a Boh je to isté. Tak isto ako rabíni, nepokúša sa Ján tento rozpor vysvetliť, ale stavia obe výpovede vedľa seba. Vysvetľuje to neskôr vo svojich spisoch pri téme Trojice. Keď Memra je niečo od Boha oddelené, nie je myslený Boh Otec a Boh Duch Svätý. Je to ten istý, čo Boh, totiž Boh Syn. Len učením o Trojici môžeme vysvetliť tento rabínsky paradox. Druhá teologická pravda rabínskej teológie o Memra. Memra konala pri stvorení. Vždy, keď Boh koná tvorivo, robí to cez Memru. Boh jednoducho povedal, nech sa stane. A uskutočnilo sa to. Všetko, čo dnes existuje, existuje pôsobením Memra. Bez Memra by nič neexistovalo a ani nebude existovať. Je to presne to, čo hovorí Ján v 3. verši. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. Ján hovorí, všetko povstalo skrze toho jedného. A tak nie je nič bez toho jedného a ani nič nebude. Memra je to pôsobiace
a ten pôsobiaci v stvorení. Tretia teologická pravda o Memra. Memra je takisto ten pôsobiaci pri záchrane. Vždy, keď Boh v dejinách starej zmluvy zachraňoval, či to bola fyzická záchrana, alebo pri výdení z Egypta, alebo to bola duchovná záchrana, robil to skrze Memra. Memra je konajúce slovo. U Jána 1.12 čítame: ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v jeho meno. V tomto verši hovorí Ján, že tí, ktorí v neho veria a ho príjmu, budú nazvaní deťmi Božími. Získajú záchranu skrze toho, ktorý je pôsobiaci pri záchrane. Štvrtá teologická pravda o Memra. Memra bol prostriedok, skrze ktorý sa Boh v starej zmluve stal viditeľným. Tu a tam vzal Boh na seba viditeľnú podobu. Vždy, keď to urobil, bolo to skrze Memra. Kresťanskí teológovia radi používajú pojem teofánia, aby popísali viditeľnú podobu Božiu. Ale rabíni majú iný pojem – šekína. Často je kombinovaný s pojmom sláva. Potom sa hovorí o šekíne, sláve Božej. Jednoduchá definícia šekíny, slávy, je nasledovná. Šekína, sláva, je viditeľná podoba prítomnosti Božej. Vždy, keď sa neviditeľný Boh stal viditeľným, keď Božia prítomnosť mohla byť lokalizovaná, bola tam prítomnosť šekíny, slávy. Vo väčšine prípadov v starej zmluve sa to stalo tromi spôsobmi. Ako svetlo, ako oheň, ako oblak, alebo kombináciou týchto troch. Nebol to jediný spôsob, ako sa Božia prítomnosť zviditeľnila, ale najčastejší. A vždy, keď prišiel, prišiel skrze Memra. Teda ešte raz. Memra je prostriedok, ktorý použil Boh, aby sa stal viditeľným. V Jánovi 1.14 čítame: a to slovo stalo sa telom. Slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha a bolo Bohom, prijalo v určitý čas ľudských dejín viditeľnú podobu. No v tomto čase sa to nestalo skrze svetlo, oheň alebo oblak, ale tentoraz sa to stalo v tele. On sa stal telom a Ján píše ďalej: prebývalo medzi nami. Ján tu nepoužíva obvyklé grécke slovo prebývať. Používa celkom iné grécke slovo, ktoré vlastne nie je grécke. Bol to hebrejský pojem, ktorý si Gréci vypožičali. Židia mali slovo šekína, aby opísali viditeľnú prítomnosť Božiu. Keď prišli Gréci do kontaktu so židovským svetom, stretli sa s týmto slovom a význam sa im páčil. Chceli toto slovo integrovať do svojej reči, lebo v gréckej mytológii prichádzali tu a tam bohovia z Olympu na zem a v rozličnej podobe sa zmiešali medzi ľudí. Gréci však mali malý problém. Chýbala im určitá hláska v ich reči. Hebrejčina má písmeno, ktoré označuje hlásku š. V angličtine sú to dve písmená, v nemčine až tri. Ale v gréčtine sa nedá hláska š napísať ani kombináciou písmen. V gréčtine existuje tvrdé s, ale nie to meké š. Gréci slovo šekína helenizovali. Grécke slovo na tomto mieste je skeinei a znamená stanovať, nie bývať, ani žiť. Je to presne význam, na ktorý myslí Ján, lebo toto slovo pochádza z knihy Exodus. Tu v 40. kapitole prišla šekína, sláva, v podobe oblaku. Naplnila svätyňu svätých a stanovala po nasledujúce storočia uprostred izraelského národa, až pokým začias Ezechiela opustila Izrael.
Ezechiel 8 až 11. Teraz sa Šekína vrátila späť. Nie vo forme oblaku, ohňa alebo svetla, ale v tele a stanovala uprostred Izraela. A musíme si povšimnúť, že tak ako rabíni a Ján spája Šekínu alebo Skejnej so slávou Božou. A my hľadili sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján 1, 14. Normálne má Šekína sláva okolo seba žiaru. Vyžaruje svetlo. Ale fyzické telo pána Ježiša pôsobilo ako záclona, takže svetlosť jeho slávy bola zakrytá. Keď vtedy ľudia videli Ježiša, nevyzeral inak ako iní židovskí muži. Ale v určitý čas jeho verejného účinkovania sa jeho sláva zjavila. Stalo sa to na vrchu premenenia. Tu svietilo svetlo slávy Božej von aj cez záclonu. Tam sa premenil pred nami. A tvár mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo sťa svetlo. Matúš 17.2. Jeho traje učeníci videli jas jeho slávy a jeden z tých troch, Ján, bol autorom kapitoly 1, 1 až 18. Teda píše ako očitý svedok. A my sme hľadeli na jeho slávu. Videli ju na vrchu premenenia. Tak isto ako Memra v rabínskej teológii bola prostriedkom, ako sa Boh stal viditeľným, stáva sa podobne tu s Jánovým logosom.

Piata teologická pravda o Memra. Memra je pôvod zjavenia. Vždy, keď sa Boh zjavil ľuďom, stalo sa to skrze Memra. Všetko, čo vieme o Bohu, vieme skrze Memra. Toto tvrdenie je podložené mnohými miestami starej zmluvy, kde sa píše, že slovo Pánovo zaznelo k tomu alebo onomu prorokovi. Jan píše v 1. kapitole 18. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Hlavnou témou Jánovho evanjelia je Ježiš, Mesiáš, Syn Boží. Ale v celom evanjeliu sa nachádzajú dve potémy. Ako prvá, konflikt medzi svetlom a tmou. A ako druhá, Ježiš Kristus prišiel zjaviť ľuďom Otca. Preto nám Ján opisuje o mnoho viac ako ostatné evanjeliá, čo Ježiš povedal a čo učil. Zapísal viac kázní, ako je v ostatných troch evanjeliách. A vždy v nich učil Ježiš poznať Otca. Pre tieto dve podtémy opisuje Ján udalosť, kde učeníci prosia Ježiša: ukáž nám Otca. Ježiš odpovedá: kto mňa vidí, vidí Otca. Všetko, čo bolo pravdivé ohľadom prirodzenosti Otca, bolo a je pravdivé aj čo sa týka Syna. Teda poznať Syna znamená poznať Otca. V liste Židom 1:1-3 kladie autor podobný dôraz. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi. A tak je Syn prostriedok zjavenia Otca. Šiesta teologická pravda o Memra. Memra je prostriedok, skrze ktorý Boh potvrdzuje svoje zmluvy. Boh uzatvoril v starej zmluve spolu 8 zmluv. 3 z nich boli s ľudstvom všeobecne, 5 špeciálne so židovským národom. Tento posledný aspekt, Memra je prostriedok, skrze ktorý Boh potvrdzuje svoje zmluvy, nevyznieva tak jasne ako ostatných 5. Vo verši 17 Jan poukázal. Neskôr to vo svojom evanjeliu a listoch jasnejšie rozvádza. Lebo zákon daný bol skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Doba zákona spočívala na zmluve s Mojžišom. Mojžišovská zmluva bola podpísaná so šekínou, slávou. 2. Mojžišova 24:15 a 17. Ale nová doba milosti spočíva na novej zmluve, ktorá je podpísaná a spečatená vyliatím krvi Ježiša Krista. Keď Ježiš zomrel na kríži, popri mnohých iných veciach, ktoré urobil, podpísal novú zmluvu. Ján v prvých veršoch svojho evanjelia neukazuje, že Ježiš prišiel, aby vyplnil ciele gréckych filozofov, ale že prišiel, aby naplnil židovské mesiášske nádeje. 6 tvrdení, ktoré rabíni vyslovili o Memra, naplnil do bodky Ježiš z Nazaretu. Jánove výpovede môžeme zhrnúť do 4 bodov. Ako prvý, logos, Memra, slovo prišlo vo viditeľnej forme. Ako druhý, svet ho nepoznal. Ako tretí, jeho vlastný židovský národ ho tiež nepoznal. Ako štvrtý, jednotlivci zo Židov a pohanov ho poznali, stali sa deťmi Božími a prijali spásu od toho, ktorý je pôvodcom spasenia. Keď sa ponoríme do rámca židovského prostredia 1. storočia, lepšie spoznáme, prečo sú veci opísané takým spôsobom, ako sú.
Zvestovanie Zachariášovi. V Lukáš 1:5 až 25 nachádzame príbeh o Zachariášovi, otcovi Jána Krstiteľa. Nebudeme vykladať všetky detaily odseku, ale zamerieme sa len na malé udalosti, ktorým môžeme lepšie porozumieť, poznajúc židovské pozadie. Úlohou Zachariáša bolo kadenie na oltári. Túto ceremóniu robil dvakrát denne. Úloha bola celkom jednoduchá. Musel vziať žeravé uhlie z oltára, ktorý bol mimo budovy chrámu, toto uhlie doniesť dovnútra a dať na druhý oltár, kadidlový oltár. Oltár na kadenie stál pred hrubou oponou, ktorá oddeľovala svätyňu od svätyne svätých. Položil kadidlo na uhlie a z neho vystúpil sladkastý dym, ktorý prenikol cez oponu do svätyne svätých ako príjemná kadidlová obeť pre Pána. Toto robil dvakrát za deň počas 2 týždňov. Na základe toho, čo sa píše v 3. Mojžišovej 10, keď dvaja synovia Áronovi vykonali túto ceremóniu nepravým spôsobom a Boh ich potrestal smrťou, vzniklo známe učenie rabínov. Keď niekto vykoná tento obrad zle, Boh a jeho zabije na tomto svetom mieste. To je pozadie Lukáša 1:11. Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadidlového oltára. Ešte niečo zo židovského učenia. Rabíni učili, že kňaz, ktorý niečo urobí zle, musí zomrieť. Pred smrťou sa mu zjaví anjel, ktorý nebude stáť na ľavej, ale na pravej strane kadidlového oltára. Keby sa zjavil anjel na ľavej strane, bolo by to v poriadku. Keby sa zjavil anjel na pravej strane, bolo by to znamením, že niečo nie je v poriadku. Bol by to anjel smrti a kňaz už mohol očakávať svoju smrť. Zachariáš práve spaľoval kadidlovú obeť, keď sa zrazu zjavil anjel na pravej strane kadidlového oltára. Vo verši 12 čítame: Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a pojala ho bázeň. Teraz vieme, prečo sa tak veľmi zľakol. Podľa toho, ako bol učený, očakával smrť. Ale zvesť anjela nebola o súde alebo smrti. Bola to zvesť požehnania, posolstvo o novom živote, ktorý má prísť. V evanjeliách je množstvo takýchto udalostí. Keď rozumieme židovskému pozadiu, lepšie porozumieme, prečo sa udiali tak, ako sa udiali. Zvestovanie Márii. V Lukáš 1:26 až 38 píše, že o 6 mesiacov neskôr priniesol anjel Gabriel, ktorý sa rozprával so Zachariášom, posolstvo Márii. Zvestoval jej, že bude matkou Mesiáša. V Lukášovi 1:31 čítame, že syna, keď sa narodí, má pomenovať Ježiš. Nezávisle od toho, ako toto meno prekladáme, jeho skutočné meno bolo Ješua. Je to židovské meno, ktoré súvisí so záchranou. Tu anjel nehovorí, prečo ho má volať Ješua. Ale u Matúša 1:21, kde hovorí anjel k Jozefovi, vysvetľuje, že sa má volať Ješua, pretože zachráni svoj ľud od hriechov. Tu vidno súvislosť medzi menom Ješua a slovom o záchrane. Jeho meno hovorí o misii zachrániť. Anjel hovorí ďalej Márii, že on, jej syn, bude ten, ktorý vyplní zmluvu s Dávidom. Gabrielovo posolstvo Márii môžeme zhrnúť do 5 bodov. Ako prvé, Boh sa stal človekom. Ako druhé, bude mať meno Ješua alebo záchranca. Ako tretie, čo sa týka prirodzenosti, bude veľký. Ako štvrté,
bude synom Božím a ako piate naplní zmluvu Božiu s Dávidom. Dávidova zmluva bola jednou z 8 zmluv, ktoré uzavrel Boh v starej zmluve. Boh prisľúbil Dávidovi 4 večne trvajúce veci. Večný trón, večný... Dávidova zmluva bola jednou z 8 zmluv, ktoré uzavrel Boh v starej zmluve. Boh prisľúbil Dávidovi 4 večne trvajúce veci. Večný trón, večný dom, večné kráľovstvo,

znamená dynastiu. Vo verši 33 čítame, že bude panovať nad domom Jákobovým na veky. Tretie slovo bolo kráľovstvo. A verš 33 končí, jeho kráľovstvu nebude konca. Štvrtý pojem bol večné potomstvo. Pretože panovanie Dávida končí niekým, kto je večný, sú aj ďalšie tri výpovede večné. Vo verši 32 je potomok menovaný ako syn najvyššieho. A na konci 35. verša syn Boží. Tieto dve výpovede potvrdzujú potomkovú večnú prirodzenosť. Verš 38 hovorí, vtedy povedala Mária, som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. Mária sa odovzdala do vôle Božej. Musela Bohu dôverovať v troch bodoch. Poprvé, bola zasnúbená s Jozefom. Keď zasnúbená bola tehotná, museli ju ukameňovať. Po druhé, musela dôverovať, že bude ochránená pred spoločnosťou. Lebo ako tehotná, ktorá nebola vydatá, bola by z nej vylúčená. Po tretie, musela dôverovať, že jej vzťah s Jozefom neutrpí škodu. Vo všetkých týchto bodoch Mária úplne dôverovala Bohu.

potrebuje počuť, synek. Som rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvu a v tom vidím zmysel niet. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď. Či môžem ostať len pri ňom? Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Lukáš 10, 21 a 22. Tu sme svedkami Ježišovej radosti. Z čoho sa raduje? To nám prezradí vo svojej oslavnej modlitbe, ku ktorej ho vedie Svätý Duch. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Ježiš sa raduje z toho, ako Boh uskutočňuje svoj plán spásy človeka. Počína si úplne zvrchovane v tom, pred kým tajomstvo spásy skrie a komu ich zjaví. Robí to tak, že nikto nie je pritom zvýhodnený a nikto nie je znevýhodnený. Keby pochopenie duchovných pravd a cesty spásy záviselo od múdrosti, vzdelanosti a rozumnosti človeka, všetci jednoduchí a nevzdelaní ľudia by mali dvere k spáse zatvorené. Ale múdri a vzdelaní nie sú zvýhodnení a jednoduchí, nevzdelaní nie sú znevýhodnení. Preto tým maličkým, teda jednoduchým, nevzdelaným, v tomto prípade Ježišovým učeníkom, Boh zjavuje duchovné pravdy. Prečo práve im? To, čo múdrych diskvalifikuje pred Bohom, je ich pýcha. Boh však pokorným dáva milosť. Teda tým maličkým, ktorí vedia o svojej malosti a nehodnosti. Nie len Otec, ale aj Syn si vo svojej láske človeku počína úplne slobodne. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Iba Otec pozná Syna. Iba Syn pozná Otca. Pre toto vzájomné poznanie Otca Syna a Syna Otca tak platí dvojnásobné iba. Ale Ježiš k tomuto dvojnásobnému iba pripojí. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. To je zázrak, že okrem seba poznania Boha medzi Otcom a Synom existuje aj ľudské poznanie Boha. Toto poznanie však musí byť človeku zjavené, dané ako dar. Nikto sa k nemu nedopracuje vlastným úsilím. Komu ho Ježiš zjaví? Tomu, komu on chce. Pravé poznanie Boha je úplne závislé od milostivej a slobodnej vôle Syna. Preto poznanie Otca a Syna je nesmierným darom milosti Syna človeku. Bez tohto poznania niet spásy, niet večného života. Lebo večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ján 17, 3. Pane, ďakujeme, že si nám zjavil Otca aj seba.

0: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Johnovi Wesleym, ktorého meno je nerozlučne spojené s prvým evanjelikálnym prebudením v období rokov 1734 až 1780 vo Veľkej Británii. Zasiahlo však nielen Veľkú Britániu, ale aj 13 amerických kolónií. S týmto prebudením súvisia aj také osobnosti ako George Whitefield a Jonathan Edwards. Wesleyho predkovia boli nonkonformisti. Obaja starí otcovia boli v roku 1662 vylúčení zo štátnej cirkvi. Jeho otec Samuel až do svojej smrti pôsobil v anglikánskej cirkvi vo vidieckom zbore v Epworthe. John bol 15., jeho brat Charles 18. synom v rodine s 19 deťmi. Najprv chodil do školy v Londýne, kde spolu so svojím bratom boli vynikajúcimi študentmi. V roku 1720 išiel John Wesley študovať do Oxfordu. V roku 1726 bol menovaný za člena správnej rady Lincoln College, keď sa predtým v roku 1725 kvalifikoval ako diakon. V rokoch 1726 až 1729 sa John stal otcovým pomocníkom vo vidieckom zbore v Epworthe. V roku 1728 bol ordinovaný za anglikánskeho kňaza. O rok neskôr sa John vrátil do Oxfordu, kde sa stal vedúcim študijnej skupiny s cieľom duchovného spoločenstva. Skupina rástla pripájaním ďalších študentov. Ich ideály boli vtedy v plnej zhode so záujmami anglikánskej cirkvi. Snažili sa o posvetený život a navštevovali väzňov v miestnej väznici. Za svoje snahy dostali prezývku Svätý klub a posmešné pomenovanie Metodisti.

Po smrti otca v roku 1735 sa z Johna a Charlesa stali misionári v americkej kolónii Georgia. Na lodi, v ktorej sa plavili, bolo aj 26 moravských bratov z Ochranova. Odvaha moravských bratov počas silnej búrky presvedčila Johna, že mali taký druh viery, ktorá jemu chýba. Po príchode do Ameriky položil Johnovi nepríjemnú otázku jeden z vodcov moravských bratov. Spýtal sa ho: "Poznáš Ježiša Krista?" John odpovedal: "Viem, že je spasiteľom sveta." Ďalej sa ho vodca spýtal: "Áno, ale vieš, že spasil aj teba?" John nepoznal odpoveď na vodcovú otázku. V Amerike organizoval spoločnosť na pestovanie vrúcnejšieho náboženského života. Bohoslúžby konal v nemčine, francúzštine a taliančine. V Amerike zostal až do februára 1738. Potom sa vrátil do Anglicka. Ešte pred odchodom domov si napísal do denníka to, čo ho najviac po misionárskom pôsobení trápilo. "Odišiel som zo svojej rodnej krajiny, aby som učil indiánov kresťanstvo. Naučil som sa však, že ja, ktorý som išiel do Ameriky obracať iných, som sa sám nikdy neobrátil k Bohu." 24. mája roku 1738 bol John účastný na stretnutí kresťanskej skupiny, kde sa čítal Lutherov predhovor k epištole Rimanom. Vtedy prežil vo svojom srdci zvláštne hrejivé uistenie, že Kristus vzal na seba aj jeho hriechy a prežil obrátenie.

Wesley začal čoskoro po svojom obrátení kázať stovkám poslucháčov posolstvo o ospravedlnení vierou. Jeho cieľ bol vysoký a jasný. Reforma národa, osobitne cirkvi a šírenie biblickej svetosti v celej krajine. Uveril, že bol poslaný od Boha, aby zvestoval evanjelium v Británii. Skúsený kazateľ Whitfield ho povzbudil, aby začal kázať na voľných priestranstvách. Najprv sa k takému štýlu kázania ako tradičný anglikán staval skepticky. Napokon však zistil, že je to najúčinnejší spôsob, ako osloviť masy. Využíval to potom až do konca svojej putovnej služby. Viac ako 50 rokov. Ako kazateľ bol horlivý, praktický a odvážny. Často bol fyzicky ohrozovaný a keď ho zasiahol kameň, pokojne si utrel krv a kázal verejne ďalej. Úrady neposkytovali cestujúcim kazateľom žiadnu ochranu. Niekedy dokonca dali rozúrenému davu radu. Urobte s metodistami, čo chcete, len im nepolámte kosti. Paradoxom a veľkým zranením bolo aj to, že perzekúciu metodistov často organizovali miestni anglikánsky duchovní. John sa ako cestujúci kazateľ často dostával do blízkeho kontaktu s jednoduchými ľuďmi, ktorí ho radi počúvali. Cestoval po celom Anglicku, Škótsku a Írsku.

Wesleyho zvláštnym obdarovaním bola schopnosť organizovať a viesť. Asi 250 tisíc míľ precestoval na koni alebo v jednoduchom koči a kázal asi 40 tisíc kázní. V roku 1896 vyšla bibliografia ním vydaných kníh a traktátov, ktorá uvádzala 133 titulov a ďalších 100, ktoré pripravil na vydanie. Medzi nimi bola napríklad aj anglická, francúzska, latinská, grécka či hebrejská gramatika. V roku 1791 mali jeho spoločenstva 72 476 členov. Wesley venoval svojej práci takmer celý svoj zárobok. Odhaduje sa, že ročne zarobil okolo 30 tisíc libier, ale žil len z 30 libier na rok. Pravidelne sa postil a nikdy neustanovil do úradu metodistického kazateľa človeka, ktorý by sa nezaviazal, že sa bude postiť každú stredu a piatok do 16:00. Wesley pôvodne nemal v pláne rozísť sa s anglikánskou cirkvou, preto nezakladal pre svojich konvertitov zbory, ale len náboženské spoločenstva. Hnutie však rástlo a potrebovalo kazateľov. Ale len málo anglikánskych duchovných bolo ochotných pracovať v týchto spoločenstvách. Preto Wesley musel zamestnať laikov. Márne sa však snažil pre nich získať anglikánsku ordináciu. Prvýkrát porušil anglikánske pravidlá, keď ordinoval dvoch pracovníkov pre prácu v Amerike. Títo si neskôr proti Johnovej vôli prisvojili titul biskup. Toto bol bod rozchodu s anglikánskou cirkvou. Podľa Johna, cieľom vykúpenia je návrat k svetosti. Svoju náuku vybudoval hlavne na tomto verši písma so Židom 12. kapitoly 14. verša. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Veril, že posvetenie je proces a centrum evanjelia. Tento proces sa začína znovu zrodením. K plnej sile posvetenia človeka dochádza tam, kde ľudské srdce je očistené Svätým Duchom, ktorý dáva schopnosť dokonale milovať Boha. Často používal pojem kresťanská dokonalosť, čím rozumel pokornú, nežnú a trpezlivú lásku k Bohu a k blížnemu, ovládanie svojich nálad, slov a činov. Táto dokonalosť ešte neznamená, že od nej nie je možné odpadnúť, ani neznamená bezhriešnosť. V ďalšej časti sa dozvieme viac o Wesleyho spolupracovníkovi Georgeovi Whitfieldovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Volám sa Dávid a pracujem v detskej misii ako oblastný pracovník pre Nitru. Moji rodičia sa rozvedli, keď som mal 6 rokov. Napriek tomu, že môj ocino tesne pred rozvodom uveril v Pána Ježiša Krista, už manželstvo nedokázal zachrániť. Neskôr spoznal detskú misiu a hneď sa začal modliť, aby sa jeho deti dostali do tábora detskej misie. Pán Boh jeho modlitbu vypočul a na tábore sme mohli byť 7 rokov po sebe. Na treťom tábore, keď som mal 10 rokov, som bol vedený k modlitbe k Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale neskôr sa ukázalo, že v tej modlitbe nebolo skutočné pokánie a v pubertálnom období medzi 10. a 19. rokom môjho života som žil bez Pána Ježiša Krista v hriechu. Začal som fajčiť, opíjať sa, brať ľahké drogy a mať vzťah s neveriacimi dievčatami, kde to veľakrát zašlo ďalej ako malo. V novembri v roku 2010, keď som mal 19 rokov, boli každodenné modlitby môjho otcina a mnohých iných kresťanov vypočuté. Duch Svätý mi otvoril oči a ja som jasne uvidel môj hriech. Vtedy som si spomenul na evanjelium, ktoré som toľkokrát počul od môjho otcina a na táboroch detskej misie. Následne na to som si kľakol k posteli a prosil Pána Ježiša Krista o odpustenie a o pomoc zmeniť môj život. Pán Ježiš moju modlitbu vypočul a od vtedy ma pevne drží vo svojich rukách. Veľmi rád hovorím evanjelium a moje svedectvo neveriacim ľuďom, pretože verím, že evanjelium má moc spasiť hriešnika. V roku 2012 som sa oženil s úžasnou ženou Kajkou a Pán Boh nám daroval dve krásne dcérky, Ester a Elišku. Keď som v roku 2016 pracoval ako IT technik, tak som sa modlieval modlitbu. Pane Ježišu, ak ma uznáš za hodného slúžiť na plný úväzok, tak ti budem vďačný. Pán Ježiš moju modlitbu vypočul a o niekoľko dní som dostal ponuku ísť na plný úväzok pracovať do detskej misie.

Môj najobľúbenejší verš sa nachádza v Skutkoch apoštolov v 1. kapitole 8. verš. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až do posledných končín sveta.

0: tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Volám sa Eva Hrubá, mnohí ma už poznáte, lebo už asi 10 mesiacov sa pohybujem medzi vami, ale zatiaľ som ešte nemala príležitosť vám povedať niečo o sebe. Tak som Tomášová manželka a vyrastala som v katolíckej rodine. Rada by som vám povedala, že Boha som vždy poznala a proste všetko bolo tip-top, ale pravda je taká, že vždy som vedela, že Boh je. O tom som nemala pochybnosti, ale teraz už vidím, že som s ním nemala vzťah. A proste niečo vo mne chýbalo, akože bolo toto prázdne. To, ako som ja žila, bolo, myslím si, že v očiach ľudí a aj v mojich očiach správne, ako som sa považovala za dobrú. Nepila som, nikdy som nebola opitá, nefajčila som. Väčšinu času som strávila v škole nad knihami. Rodičia sa nemuseli o mňa báť. A ja som bola na to hrdá. V tom vyrastaní som absolvovala pirmovku a tak tam som si myslela, tam ako u nás to bolo tak, že tam zostúpi Duch Svätý, akože je toho symbolom, a tak som čakala na neho, že teraz môj vzťah s Bohom bude intenzívny, že sa naplní to prázdne, ale tak som hľadela hore, že kedy zostúpi, a proste nič sa nestalo. V ten rok som bola pozvaná mojou kamarátkou na detský tábor, ktorý organizovala apoštolská cirkev. A tam som videla ľudí, ktorí neboli prázdni, proste, ktorí boli takí nadšení, ktorí sa modlili, niektorí sa modlili v jazykoch. Prvýkrát mi to prišlo veľmi vtipné. Ale počas som im to tak začala ako závidieť, že aj ja to chcem, a videla som, že to nebolo len o sedení v laviciach v nedeľu a celý týždeň proste nič, ale že to bolo naozaj také chodenie, že zažívali každodennú prítomnosť Pána. A mňa sa to veľmi dotýkalo, takže som sa rozhodla, že teda ja to skúsim tiež. A vrátila som sa teda po tom tábore do domov a tým som sa vrátila do sveta. A takto sa to opakovalo rok za rokom. Vždy cez rok vo svete, v škole, a počas tábora proste som cítila, že Boh tam je. A vždy som si dala predstavzatie, tak teraz to bude iné. A to bolo také mávanie, ako jak vlna hore, dole, hore, dole. Ale proste stále prázdna. A som si myslela, že však ako čo robím zle, veď som dobrá, ako toto spĺňam, chodím do kostola, som poslušná, nerobím nič také, čo robia ostatné, tak ako čo sa deje, tak som si myslela, že Boh chce, aby som bola ešte lepšia a ešte viacej robila, a že som mala ten pocit, že ma musí zachraňovať z nejakých situácií, a že keď ma z nejakých skúšok prevedie, takže je nešťastný zo mňa, že zas musel ma z niečoho dostať. Tak som si vzdávala také predstavzatie, tak teraz to bude iné, teraz sa budem viacej snažiť. A už som bola z toho taká vyčerpaná. A zhruba pred 2 rokmi tiež na tábore som bola proste taká rozpoltená, zase takú vlnu som zo seba robila, a vtedy tam prišiel Tomáš, a vy ho niektorí poznáte, on dokáže tak naložiť, a hneď prvý večer sa to zosypalo na mňa všetky otázky, a prečo takto, a keď v Biblii sa to píše, tak som bola, čo? Ja, on ani nevie, o čom hovorí, keď čo ja prežívam, že ako sa môže takto ku mne správať, ale ešte tú noc proste Pán ku mne prehovoril, ja som z toho bola. Proste jasne som počula jeho hlas a som si uvedomila, že proste to boli tie otázky, ktoré som si aj ja dávala. A hlavne

To ma proste tak naplnilo, že Pán sa ozval mne a vtedy som už aj prestala hádam hľadať a proste vtedy som ho počula a som si uvedomila takú veľkú vec, že som žila vo veľkom klamstve. A v takom klamstve, že ja musím niečo robiť, že ja sa musím nejak snažiť, ako, že ja musím niečo vynahrádzať a toto klamstvo mi zakrývalo kríž. A keď som si toto uvedomila, že ja som vedela, že Ježiš je spasiteľ, ja som si čítala Bibliu, proste bolo to tam, ale v tej chvíli to bolo tak jasné pre mňa, proste to bolo, predtým som chodila v tme a teda zrazu proste také svetlo, že Ježiš je tá cesta, že proste on mi ukázal proste jasnými očami, otvoril mi oči a videla som, že čo je zlé na mne a stále mi otvára oči. Usvedčoval ma z hriechov a ja som bola z toho tak zlomená a on mi to odpustil. Je to taká úžasná sloboda vedieť, že on vtedy na kríži ma poznal. Je to úžasná sloboda vedieť, že som milovaná taká, ako som. A vlastne ja neviem, čo by som vám ešte povedala k tomu, lebo proste teraz sa cítim, asi mnohí z vás to viete, proste obrovský balvan opadol zo mňa a ja viem teraz, kto je mojím pánom a ja viem, že Ježiš ma zmieril s mojim otcom.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Ahojte všetci. Toto video je súčasťou celosvetovej výzvy Jesus Changed My Life, alebo Ježiš zmenil môj život. Ako teda zmenil Ježiš môj život? Keď som mala 9 rokov, moji rodičia sa rozviedli. A takúto túžbu po otcovej láske som sa snažila naplniť rôznymi spôsobmi. A to najprv tak, že som bola veľmi, veľmi zlá. V škole som šikanovala, mala kvôli tomu pokarhanie a odišla zo školy. A potom tak, že som sa snažila byť veľmi, veľmi dobrá. Mala som samé jednotky, učila som sa do noci a žila som v podstate pre pochvalu svojich učiteľov. Tento hlad a táto túžba po láske ma vlastne nakoniec zotročila. Najskôr som sa cítila prvých pár sekúnd dobre, keď som bola pochválená alebo som nejako uspela, ale tento pocit sebahodnoty bol udupaný pri mojom prvom zlyhaní. Toto sa začalo postupne meniť, keď som začala poznávať Ježiša, najprv prostredníctvom ľudí, ktorí ho poznali a hovorili mi o ňom, a potom prostredníctvom čítania Biblie. Boh mi ukázal, že vlastne my všetci sme ako roztratené deti Božie, ktoré sme sa rozhodli žiť svoje životy ďaleko od Otca a podľa seba. Ježiš prišiel na túto zem preto, aby nás priviedol naspäť k Otcovi. Keď Ježiš zomieral na kríži, tak na tom kríži zomieral opustený, úplne sám, odlúčený od svojho nebeského Otca. A to preto, aby sme ty a ja už nemuseli ďalej takto žiť. Aby sme ty a ja nemuseli byť odlúčení od nášho nebeského Otca. Takže Ježiš zmenil môj život. A daroval nádej do mojej beznádeje a urobil ma dcérou toho najlepšieho Otca, môjho nebeského Otca. Nikto z nás nevie, ako dlho budeme na tomto svete, a preto chcem pozvať aj teba, aby si sa aj ty vrátil domov k Otcovi. Vôbec to nie je nič zložité, nemusíš byť na to nejaký strašne inteligentný a ani nemusíš na to strašne veľa vecí rozumieť. Stačí, keď uznáš, že si sa snažil život žiť podľa seba a uveríš tomu, že na tom kríži, na ktorom Ježiš zomieral, zomieral aj za teba. V Biblii je napísané, že Ježišovými ranami je uzdravené každé zlomené srdce.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pekne vás vítam na biblickej hodine. Dnes máme pred sebou štúdium v listu Kolosanom, 1. kapitola, 15. a 17. verš. Buďte taký dobrý, otvorte si Bibliu na tomto mieste. Kolosanom 1. kapitola, 15. až 17. verš. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi, na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. Prv, ako budeme rozmýšľať o tom texte, tak rád by som vám dal niekoľko takých otázok. Skúste sa na ne odpovedať. Ak si píšete, tak by bolo dobré aj nejakú napísať nejakú. Tak prvá otázka by znela, chcel alebo chcela by som vidieť Boha. Skúste sa vážne nad tým zamyslieť. Či by ste to naozaj chceli? Pri vašich vedomostiach o Bohu, pri vašom duchovnom stave, alebo neviem, čo by na to mohlo ešte vplývať vo vzťahu k Bohu, či by ste ho chceli teraz vidieť. Takže to je prvá otázka. Druhá otázka by mohla znieť, čo mi prvé napadne, keď sa povie slovo Boh. Čo mi prvé napadne? Nemusí to byť veľmi veriace. Môže to byť čokoľvek. Čo vám napadne? Aká asociácia tam je? Niekto to nazýva konotácia. Boh. Môže to byť všeličo. Samozrejme, iné napadne veriacemu, iné napadne neveriacemu. Takže v každom prípade to niečo môže svedčiť. Nemusí to veľa svedčiť. Pretože niekedy nám napadne to, čo sme posledné počuli a nemusí to znamenať nič o tom, čo, ako žijeme duchovne. Ale je to zaujímavé. Druhá k tomu podobná. Čo mi prvé napadne pri slove Ježiš? A teraz súvisiaca otázka s tým, ak sú to dve odlišné veci, prečo? Máme, čo mi pri slove Boh, čo mi pri slove Ježiš, tak sú to, prečo sú to dve odlišné veci? Skúste porozmýšľať. Môže to byť to isté, že niekoho Ježiš a Boh je čosi ako tá istá bytosť. Teraz nehovorím teologicky, čiste psychologicky. Ale nemusí to, môže to byť odlišné. Pre niektorých ľudí zase Boh a Ježiš sú protiklady. Boh je prísny sudca, čosi ako, no nech sa povedať, že zlý, ale taký ten prísny. A Ježiš je ten dobrák, taký ten, ktorý to s ním vybaví. No, skúste o tom porozmýšľať. A posledná otázka. Podobá sa človek, ktorého najviac obdivujem, na Ježiša? Predpokladám, že každý z vás niekoho obdivuje. No, možno, že starší ľudia už keď sa sklamali vo všetkých, tak už nikoho neobdivujú, už proste si to nechali niekde pre tých mladších, aby niekoho obdivovali. Ale myslím si, že je normálne niekoho obdivovať. A dôležitá otázka pre úvahu o Ježišovi, ktorú dnes chceme mať, je, či ľudia, ktorých my obdivujeme, majú nejaké vlastnosti pána Ježiša. Alebo obdivujeme ľudí, ktorí sú úplne iní. To by tiež mohlo niečo svedčiť. Ak náš obdiv priťahuje niekto, kto sa Ježišovi vôbec nepodobá. To by bolo zaujímavé sa zistiť, prečo. Tak tieto otázky nebudem ja riešiť, ale predpokladám, že keď pôjdeme cez ten dnešný text a budeme uvažovať o tom, čo sme čítali, takže niečo z toho sa nám ako si vysvetlí, alebo možno, že osvetlí, že prečo som sa to pýtal. Takže poďme ďalej. Dnes je dôležité, aby sme si z tohto hermeneutického kruhu, ktorý ja vám tu stále premietam, ale to je preto, aby sme si vždy uvedomili, že ideme od biblického textu cez nejaké témy toho textu a toto dnes bude mimoriadne dôležité. Uvidíte prečo, lebo preto som to tam dal aj žltým a som to ešte zdôraznil. Potom máme nejaké pomôcky a tie súvisiace otázky života. Ja som to nechal takto zdôrazniť, aby ste si to veľmi dobre všimli, že my z tohto textu by sme mohli vybrať a ja aj vám pripomeniem niečo, čo ľudia o tom uvažovali, nielen o tomto texte, ale o Pánu Ježišovi. My môžeme uvažovať o ňom tak, že sa to prakticky nášho života nedotýka. A história je plná takýchto úvah o Ježišovi, o Kristovi, o Trojici. Ľudia sa veľa hádali zvlášť v prvých storočiach o tom. A ja by som rád, aby sme my uvažovali o kristológii, tak sa volá tá oblasť, v ktorej sa hovorí o tom, kto je Pán Ježiš Kristus a čo si máme o ňom myslieť. Aby sme o ňom uvažovali nielen z takého špekulatívno-teologického hľadiska, ale aby sme o ňom uvažovali tak, že to súvisí s mojim životom, s tým, že čo ja s tým mám robiť. Tým nechcem povedať, a toto dnes budem viackrát zdôrazňovať, že tým nechcem povedať, že tie úvahy, ktoré cirkev zvlášť v prvých storočiach veľmi vážne viedla o tom, kto je Pán Ježiš, aký má vzťah Otcovi a čo je to Trojica, Trojediný Boh, že to je nedôležité. To by som si nedovolil ani na sekundu povedať. Takže nerád by som, aby vznikol dojem, že ja to nejakým spôsobom podceňujem toto. Ja preto aj by som rád tu prečítal niektoré z tých vierovýznaní, ktorým dospeli. Na druhej strane je pravda, že dá sa všetkým týmto úvahám, teraz nazývame to pravdivý, pravda. Nie je to v Biblii priamo tak napísané, ale myslím si, že kresťania bez problémov povedia, že to je pravda založená na Biblii. Dá sa k týmto pravdám pristupovať tak, že môj život sa vôbec nezmení. Že mám plnú hlavu veľmi vážnych a pravdivých a ťažkých filozofických myšlienok a teologických, ale ani Boha viac nemilujem, ani nie som pokornejší, dokonca môžem byť namyslený, že aký, ako ja viem vysvetliť Trojicu a tak ďalej. A to je na tom nebezpečné. Ne? Takže preto som to tak zdôraznil, aby sme si uvedomili, že z tohto hermeneutického kruhu dnes budeme sa pýtať, že ktoré sú súvisiace otázky života v tomto texte. Že ako na ten texte máme tak uvažovať, aby sme sa nezahrávali do historických, vysokoteologických a často kontroverzných otázok. Takže to budem dnes trochu zdôrazňovať. Toto je grécky text pred vami, keby niekto sa trápil s gréčtinou a rád by si to pozrel, aby nemusel listovať, tak toto je text od 15. po 17. verš, zoradený tak, aby bol v takej logickej analýze, že teda ktoré veci sú pod sebou. No ale poďme hneď na našu milú slovenčinu. Toto je to isté a tu som to zoradil a aj zarámčekoval tak, aby sme videli, že o čom ten dnešný text bude. My sa vlastne dnes budeme bližšie venovať len tomuto prvému veršu, teda 15. tomu prvému riadku. On je obraz neviditeľného Boha. To chcem dnes, aby sme sa tomu viac venovali. Ale prv ako prídeme k tomu, tak je dôležité, aby sme videli, ako môžeme ten text analyzovať, aby sme vedeli, čo vlastne tu Pavel povedal. On povedal jednu vetu, ale vyriešil celý vesmír. Na to vám rozum zostane stáť. To môže si dovoliť len človek, ktorý je inšpirovaný. To je proste text, ktorý Boh inšpiroval. To je Biblia, toto by si nemohol dovoliť nikto. Hej? ten apoštol, ktorý nepíše zo seba, ale píše z Boha. Hej, proste Bohom vedený. Takže pred týmto textom, pred tým, čo je tu napísané, musíme s hlbokou úctou zastať a uvedomiť si, no tak tu sa jedným dychom vyjadruje niečo tak obrovského, že predpokladám, že budete rozmýšľať, či ja tomu vôbec naozaj takto viem veriť. Hej. Tak v červeným som zarančekoval také štyri najdôležitejšie akoby časti, vodčie časti toho textu. Prvá je, že Ježiš, on je, však tu je celé o Pánu Ježišovi, tak z kontextu to vyplýva, on je obraz neviditeľného Boha. Ne? To je prvá. Potom je tu prvorodený všetkého stvorenia. K tomu prvorodený patrí toto všetko, ako vidíte, celá táto časť až po 17. verš. A všimnite si, tým modrým som zarančekoval, ako on neustále zdôrazňuje, že všetkého stvorenia, všetko v ňom bolo stvorené, teraz to všetko tu menuje v takých troch úrovniach, nebo, zem, viditeľné, neviditeľné, tróny, panstvo a kniežatstvo mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho, pre neho, tu máte v ňom, skrze neho, pre neho. To sú zase tri také výrazy, ktoré sú veľmi dôležité, zdá sa, ako keby si opakoval, aký je rozdiel medzi v ňom a skrze neho. Čo to je? A pre neho. Tak to vieme, pre neho, skrze neho, ale... Takže všetko. Potom poďme k tej tretej, to, čo som červeným naznačil, je obrazne viditeľného a prvorodený všetkého stvorenia. On je pred všetkým, to je časové určenie, teda pred všetkým, čo bolo stvorené, bol on. Teda ak niekomu straší v hlave, že prvorodený znamená, že bol prvý stvorený, tak tu je úplne jasne povedané, že je pred všetkým stvorením a nemôže byť. A v ňom on to celé všetko stvoril a všetko v ňom pretrváva. My sme tu mali spočíva. Tak toto pretrváva ekumenického prekladu je lepšie, pretože to znamená, že veci tak, ako sú, tak ako vidíme, že majú nejakú energiu, ktorá ich drží spolu. Ak chcete moderný fyzikálny pojem, tak to môžete povedať atomová energia, alebo gravitačná energia, alebo, ja neviem, silná sila, slabá sila. Ak niekto sa zaoberá fyzikou, tak počul takéto štyri nejaké sily existujú, ktoré to celé držia dohromady. A ja neviem, možno, že o pár rokov bude ich 5, fyzici to vyvíjajú, takže my to nemôžeme na toto teraz sa obrátiť, že aha, 4 síly alebo čo. Ale hovorím, že všetky energie, ktoré vo vesmere existujú, pretrvávajú v Ježišovi Kristovi. To je niečo, čo chce zastať. No, takže to je akási schéma toho textu a ešte raz by som vás rád upozornil na to všetko. Ne? Zdá sa, že apoštol sa neustále vracia k slovu všetkého stvorenia, v ňom bolo stvorené všetko, všetko je stvorené skrze neho, pre neho, on je pred všetkým, všetko pretrváva v ňom. Všetko, všetko, všetko. Ježiš je nad všetkým, pred všetkým, vo všetkom, všetko v ňom trvá.
2: Amen.
1: Nie, a to je o stvorení. Hej, to ešte potom tá ďalšia časť, čo sme už minule čítali, je o tom, čo on pre cirkev. Pre cirkev má ešte úplne špeciálne poslanie. Takže toto tu nie je o cirkvi, toto nie je tí, ktorí v neho veria. Hej, tu máte tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti. Tam si môžete dať totalitné moci, demokratické moci, ja neviem, aké proste politické panstva, kniežatstva, proste všetky akékoľvek energie alebo vlády, alebo autority existujú, všetky sú Ježišovi. Oni sú nepriateľské Ježišovi. Ja tu nechcem povedať, že všetci poslúchajú Ježiša a všetci sa mu kláňajú, alebo vôbec, že ho uznávajú. To nie je pravda. Ježiš je najpohrdanejšia bytosť, aká na tomto svete bola, pretože ho ukrižovali a my sme ho vyhodili. Zároveň je ale najúctievanejšia, lebo je to Boh. Takže my sa musíme pri Ježišovi rozhodnúť. Ježiš je buď, alebo tam sa nedá, že no, tak, aj tak, aj tak. U ľudí sa to dá. Aj sa mi páčiš, aj nepáčiš. No, tak niečo je na tebe dobré, niečo nedobré, no tak niečo mám rád, niečo nemám. U Ježiša to nejde. Nemôžete niečo mať radi na ňom a niečo nie. Buď úplne pre neho, alebo úplne proti neho. Inak sa nedá. A Ježiš je kameň úrazu v tomto zmysle. A tu vidíte, že voči stvoreniu, voči všetkému stvoreniu sa vzťahuje. A my, keď chceme Ježiša naozaj uctievať, pretože o tom to je, my sa ho chceme naučiť správne uctievať, dal za náš život. A to, že za mňa dal život, to je začiatok môjho života. Ale ten môj život, ako ten duchovný život a vôbec celý život, ak má správne pokračovať, tak ja sa ho musím naučiť správne uctievať. A to, aby som ho správne uctieval, a to potrebujem o ňom vedieť. A je veľmi nebezpečná tendencia veriacich ľudí Ježiša zastrčiť do náboženskej krabice. Niečo je náboženská krabica. Náboženská krabica je, že sa o ňom rozpráva tam, kde sú veriaci. Hej. Takže v kostole, alebo v rodine, alebo s kamarátmi, ktorí veria. A pred ostatnými si poriadne zamkneme ústa, aby náhodou sme sa nestrapnili, že nejakého Ježiška, hej, spomíname. Hej. No, tak Ježiško sa hodí na Vianoce, nie? Ježiško, prinesel ti darček Ježiško. Hej. Alebo niečo tak. Toto často nevyplýva ani tak z toho, že ľudia veriaci nemajú radi pána Ježiša, ale nemajú dojem, že Ježiš platí pre všetkých. Majú dojem, že Ježiš má tam moc, kde je viera. To nie je pravda. Samozrejme, že istá Božia moc je tam, kde je viera. Ale táto moc, ktorá tu v tomto texte je opísaná, tá je všade. Tá to vôbec nepredpokladá žiadnu vieru. Gravitácia, alebo elektrická energia, alebo ja neviem, rozpínanie vesmíru, ja neviem, ja teraz hovorím nejaké fyzikálne pojmy, ktorým sám poriadne nerozumiem, aby ste nemali pocit, že ja viem fyziku a viem aj jedno, že toto sa stále mení. Niektorí tvrdia, že vesmír sa rozpína, iní tvrdia, že nie, aj dnes. Takže to, že nejaký fyzici a že je v môde veriť, že sa rozpína, neznamená, že každý fyzik vám podpíše, že vesmír sa rozpína. Takže ja neviem, či sa rozpína, ale povedzme, že to je pravda a že to je tak. Tak tá energia, ktorým sa rozpína, tá je od Ježiša Krista. A ja sa nemusím báť pred fyzikom hovoriť o Ježišovej moci. Lebo to je náboženstvo. Ježiš nie je náboženská bytosť. Ježiš je stvoriteľ celého fyzikálneho aj každého vesmíru. A táto bariéra, ktorá sa tu vytvára medzi vierou a nejakou prírodnou alebo nejakou vedou, tak tá je vražedná pre uctievanie. Ja neviem, že stratíte spásu, alebo čo, ale tá sloboda uctievania, keď Ježiša dáte do krabice s nadpisom náboženstvo, alebo cirkev, alebo niečo iné, tak vás obmedzí. A nemôžete slobodne dýchať medzi ľuďmi. Že oni sú múdri a my sme hlúpi, my nič nevieme, my len veríme. Chudáci. Vy ste budúci vládcovia s Ježišom. Nie vládcovia, myslím, že iných budete trápiť. Ale vládcovia, pretože Ježiš je budúci vládca. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že to je Ježišov vzťah k stvoreniu. Teraz povedzme si niečo o tých súvisiacich otázkach života. Tu som to grafické znázornenie postupu, to vy už poznáte toto. Ja to vždy opakujem, to je, ako hovoria, že opakovanie je matka múdrosti a otec. Čoho otec? Nudy. Matka múdrosti a otec nudy. No ja dúfam, že nespôsobím vás nudu a že proste to má zmysel. Preto to tu dávam, lebo my pri tej kategorizácii, ktorú o chvíľu na tom ďalšom obrázku budete vidieť, kategorizácia znamená, že tieto tri pojmy, ktoré sú v tom prvom riadku, teraz sme pri tom prvom riadku z toho textu, hej, on je obraz neviditeľného Boha. Takže on, to je Ježiš, tak? To je tá bytosť, on, neviditeľný Boh a obraz Boha. Tu máme tri zásadné pojmy a my ich môžeme dať do nejakých teologických, alebo ak chcete etických, alebo nejakých kategórií. Môžeme sa rozhodnúť, o čom chceme uvažovať. A prvá vec, mohli by sme rozmýšľať teologicky o trojičnej dogme, som vám hovoril, mohli by sme trinitas rozmýšľať, čo je latinský trojica, alebo o kristológii, o kristologických sporoch. A ešte raz opakujem, je to veľmi dôležité, aby sme tomu správne verili, pokiaľ sa tomu chceme venovať. Väčšinou ľudia tomu nedajú príliš času a možno, že je to aj dobre, pretože je taká pravda, jeden to povedal teológ, že ak začneš príliš veľa hovoriť o tom, ako Pán Ježiš Kristus vlastne, ako to v jeho bytosti je, tak nutne dospieš k nejakému falošnému učeniu. My môžeme povedať, ako to nie je, ale nevieme povedať, ako to s ním je. On je tajomná bytosť. On je v istom zmysle zázračná. Boh a človek v jednej osobe. Takže takto by sme mohli uvažovať, a k tomu biblické učenie, nejaké paralelné texty k tomu, čo tu máme, štúdijné pomôcky, alebo, a to je to, čo by som ja rád, aby sme sa viac na to sústredili, môžeme rozmýšľať o uctievaní. Ako tento text, že on je obraz neviditeľného Boha, ako tento text nás vedie k tomu, že to povzbudzuje našu vieru v Neho a že nás to vedie k nasledovaniu. Pretože ak my zvládneme teológiu a trojičnú dogmu a kristológiu a ja neviem čo všetko, ale nezvládneme nasledovanie a uctievanie, no tak sme stále ešte deti pekla. A my potrebujeme Ježiša, aby sme ho uctievali, aby sme sa mu kláňali, aby sme ho milovali, aby sme boli svoji s ním. Rozumieme to. My sme boli rodina, príbuzní. A to je tak napísané, že on je prvorodený medzi mnohými bratmi. A moja úloha je nie tu vás len viesť k tomu, že aké je to úžasné, ale viesť k zbudeniu lásky, aby ste boli vďační, že tento Ježiš, to je niekto, kto je tu pre mňa a ja som tu pre neho, ja som stvorený pre neho. A on je prvorodený preto, lebo ja som druhého, tretieho, 20. miliardorodený. To je to, ja neviem, koľký miliard som na tomto svete, ale on je prvý a ja som ten, aké mám číslo, lebo mám Pán Boh, aké ja mám číslo, aké ty máš číslo, hej, medzi všetkými narodenými, ale Pán Boh to vie. Hej. A ja neviem, koľký som v jeho kráľovstve, ale nejaký som a som rád, že som tam, ale on je prvý. A tento vzťah je pre mňa dôležitý. Samozrejme, že chcem vedieť, ako je to s teológiou, pretože tam je veľa falošných učení. Ale... Takže táto kategorizácia sa už prejaví v tej ďalšej tabuľke, ktorá tu bude, pretože som to nechcel úplne rozprckať. Takže to tam bude, je to ako analýza textu, ale toto, čo tu teraz vidíte, každý rozumie tomu, hej, čo sa tu deje. Hej. Proste od textu, ktorý tu je takto graficky znázornený, môžeme sa rozhodnúť, kam pôjdeme. No a ja niečo poviem aj z toho, ale toto je pre mňa uctievanie a nasledovanie dôležitejšie. Hej. Proste zbožnosť tvojho srdca je pre Boha dôležitejšie ako stav tvojho mozgu. Môžeme to tak povedať?
2: Amen.
1: Zbožnosť mojho srdca je pre mojho Otca nebeského dôležitejšia ako stav mojho mozgu. Aj keď samozrejme, ak je to v mozgu popletené, tak často aj v srdci je to popletené, takže zase nebuďme úplne, hej, že mozog netreba. Hej. No, na to sme tu a tu vám filmujem gréčtinu a tak ďalej. Proste, aby sme z hlave. Dačo? Ale ak to srdci nič neurobí, je zle. Je veľmi zle. Takže poďme ďalej. A toto je grafická analýza toho textu. A tu vidíte, čo v tom texte všetko je. Ja keď som toto videl, ja sa musím priznať. Ja keď som si to takto napísal, ja som si povedal, Pane, ja tomu to nové verím. No to čítate rýchlo a potom si poviete, čo tam všetko je, ale len dáte tie kategórie. A to je neuveriteľné. Toto všetko Ježišovi sa dá povedať len vzhľadom na stvorenie. Takže Ježišov vzťah k stvoreniu v 15. až 17. verši. Ježiš a stvorenie. Vzhľadom na neviditeľného Boha je on obraz Boží. Teda Ježiš ako stvorenie. Ježiš je Boh a nebol stvorený ako syn Boží. Ale Ježiš ako ľudská bytosť bol stvorený. No to nemusíme báť povedať. A tam, kde bol stvorený, tak je obrazom Boží. Vzhľadom na stvorenie. No ale teraz vzhľadom na viditeľné, tam som dodal do zátvorky stvorenie, lebo tu je, že neviditeľný Boh a viditeľné stvorenie. Teraz pozrite sa, koľko tu je, 1, 2, 3, 4, 5. Tak tu som dal tie kategórie, vzhľadom na dôstojnosť, jeho dôstojnosť, hej, hodnota, je prvorodený, hej, je dedič, má nárok. Vzhľadom na dosah, teda aký je dosah v tom stvorení. Všetko stvorenie. A to všetko, Pavel hovorí, nebo zem, viditeľné, neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, múzeum. Mne sa zdá, ako keby chcel povedať všetkým ľuďom, lebo viete, nebo zem, to bolo dôležité pre Židov. Hej. Nebo a zem. No ale Gréci tí mali viditeľné a neviditeľné. Tí mali idei, hej, proste myšlienky a hmotu. Hej. Takže on povedal, pre Židov nebo zem, pre Grékov viditeľné, neviditeľné. A pre ľudí, ktorí sa zaoberajú politikou a mocou a všelijakými, tak, jej, to, tak vymenoval 4 typy mocnosti. Vo všetkom, na všetko má Ježiš dosah. Na všetko, absolútne na všetko. Už sa nedá iné vymenovať ako nebo, zem, viditeľné, neviditeľné a všetky, aké existujú moci, či už viditeľné alebo neviditeľné moci, duchovné moci a fyzické moci a politické moci a neviem, vzdelanostné moci a ja neviem, čo si môžete vymyslieť. Ne? Teraz, čo sa týka jeho aktivity vzhľadom na stvorenie, tak tam ste videli tie 3 vyjadrenia. V ňom, skrze neho a pre neho. To v ňom je veľmi zaujímavá. Zaujímavý výraz, ale ja dúfam, že k tomu prídeme postupne, ale dnes zasom toľko, že v ňom zdá sa, že tým chce povedať apoštol, že stvorenie v Ježišovi, ako pred existenčnému Ježišovi, teda nie, tom Ježišovi z Nazareta, ktorý už bol tu ako človek, ale v tej božskej osobe, takže stvorenie v ňom ako keby počalo. Že proste tá idea celého stvorenia v ňom ako v logose večnom, že to v ňom vzniklo. Že otec, jeho nazývame stvoriteľom a ja toto nemôžem vyriešiť. Ne? Ale to, že v ňom všetko bolo stvorené, vyzerá ako keby v ňom tá idea bola stvorená, vznikla a potom skrze neho, teda že jeho prostredníctvom a pre neho on je dedič. Celé stvorenie je od začiatku až po cieľ, hej? Celý zmysel má v Ježiša. Ak hľadáte zmysel bytia, tak bez Ježiša ho nemôžete nájsť. Zmysel života je jeden z najvážnejších problémov psychológie, je to tak? Človek vydrží, no nechcem povedať hocičo, ale veľa, keď vie, že to má zmysel. Ale vydrží veľmi málo, ak má pocit, že to, čo má znášať, je nezmyselné. A my, keď hľadáme zmysel, tak musíme si uvedomiť, že bez Ježiša ho nemôžeme nájsť. Všetky vaše utrpenia, všetky snahy, všetko nejakým spôsobom musí smerovať od neho a k nemu. Ak to niekde urobíme ako vlastný okruh, hej, formuly 1, tak možno, že sa tam dobre pobavíme, ale proskotá to. Nemôže to fungovať. Teda, čo sa týka večnosti, už pred stvorením, on je bol pred všetkým. A čo sa týka všemohúcnosti, všetko v ňom trvá, všetko drží. Takže to je 6 kategórií, alebo ak si ide 1 plus 5, ktoré ukazujú, že Ježiš teda musí byť, ak ho máme uctievať, tak musí byť vo všetkých našich myšlienkach, vo všetkých kategóriách nášho bytia, či sa už potýkame s nejakou ľudskou mocou, alebo ľudskými vedomosťami, alebo s nejakými fyzikálnymi problémami, fyzickými problémami. Kdekoľvek, s čímkoľvek narábame, veriaci človek, ak chce naozaj Ježiša uctievať, tak si dáva za úlohu a túžbu má vidieť v tom Pána Ježiša. Ešte raz opakujem, toto nie je náboženský Ježiš. Náboženský Ježiš by ani nemal existovať. Ale keby už, tak to je tých veršov od 18 ďalej. Tam máme pred cirkev, on je hlavou cirkvi, ten, ktorý vstal z mŕtvych a tak ďalej. Tam máme Pána Ježiša, ktorý je, ak chcete, náboženský. Ja nemám rád to slovo, ale povedzme. Ne? Ale toto je Pán Ježiš, ktorý má vzťah na všetky ľudí a kde ho každý môže takto nájsť. Takže to je analýza textu. My sa dnes chceme, ešte raz opakujem, venovať len tejto jednej línii. Vzhľadom na neviditeľného Boha je on obraz Boží. Ne? Preto som sa vás pýtal na začiatku tie otázky, či by ste chceli vidieť Boha. Hej, tak už asi viete, kam to malo smerom. Hej. Alebo čo vám prvé napadne, keď sa povie Boh, keď sa povie Ježiš. Teda aký je medzi nimi vzťah. Hej. Alebo ak je on obraz Boha, tak mali by sme najviac obdivovať Boha. Ale ak obdivujeme človeka, ktorý sa nepodobá Ježišovi, tak máme problém, pretože máme tendenciu obdivovať, to znamená uctievať niekoho, to nezobrazuje Boha. A to je problém. Vždy, keď náš obdiv, náš záujem je nasmerovaný niekam inám, ako na najvyššieho, no tak sme mimo centra. A myslím si, že netreba dlho rozprávať, ako vyzerajú kolesa, ktoré sa nekrútia okolo stredu. Trošku to hegá. Dobre, takže poďme ďalej. Tie súvisiace otázky života. Tak ja som tu priniesol dve vierovyznania. To je tá prvá časť, keby sme sa venovali teológii. Myslím si, že ešte raz treba zopakovať, že nejde tu o žiadne spochybnenie toho. Ja práve preto to čítam, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité. Aby sme si to pripomenuli. Prvý taký koncil, ktorý uzavrel veľké hádky, veľké boje v teológii, bol Nikajský koncil v roku 325, kde dospeli k tomuto. Hej. Oni potom to vierovyznanie bolo celkom uzavreté až v roku 381. Tak ja vás neviem zaťažovať podrobnostiami historickými, ale Nikajské vyznanie sa to volá, aj keď to potom už bolo v Konštantinopoli urobené. A je to podobné ako apostolikum. Všetci, predpokladám, viete, odriekať apostolikum, ale toto je Nikajské. Veríme v jedného Boha, Otca Všemohúceho, poznáme, stvoriteľa všetkých viditeľných a neviditeľných vecí a v jedného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, ako jednorodeného, splodeného od Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na nebi, čo je na zemi, ktorý pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z neba, vtelil sa a stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil do neba a príde súdiť živých a mŕtvych a v Ducha Svätého. Tak to je trojičná teológia Nikajského koncilu. A každý z tých vyjadrení má za sebou obrovský zápas. Takže to, za toto platia teológov, aby sa s týmto zaoberali. No, ale potom je tam aj niečo, čo možno, že by sme už dnes tam nedali. Tých však, čo hovoria, že Syn Boží bol, kedy nebol. To bol ariánsky výrok, že teda bol taký čas, keď Syn Boží neexistoval. Hej, to dneska jehovisti tak to vravia. Oni sú vlastne ariáni v tomto zmysle. Tých však, čo hovoria, že Syn Boží bolo tak, keď nebol a predtým, ako sa narodil, nebol a že bol utvorený z toho, čo nebolo, alebo z nejakej inej podstaty alebo bytnosti, alebo že Syn Boží je premenlivý alebo nestály, katolícka cirkev exkomunikuje. Tak tam tie koncily mali aj také exkomunikačné alebo anatema, že teda až preklínanie. Tam dnes sa pýtame, že do akej miery cirkev má niekoho aj preklínať. Ja toto nechcem teraz riešiť, len si všimnite, že toto je veľmi ťažký text a k tomu chceme rozumieť. V skutočnosti, ja keď som na tom pracoval, tak som potreboval vždy sa nejak pozerať do gréčtiny, lebo ani sa to celkom nedá. Text a k tomu chceme rozumieť. V

To niečo tu chýba, mne, neviem, ako vy. A teraz vám prečítam Chalcedónske, lebo toto je trinitárna teológia. Kristológiu potom riešili v Chalcedóne 451, profupálna, hej, po Kristu, samozrejme. A tam potom boli hádky, nie aký má vzťah Syn Boží k Otcovi, lebo tá trinitárna teológia v Nikaji, tam išlo Otec, Syn a Duch. Ako sú jedno a ako, že Syn nebol stvorený a že je Boh a tak ďalej, tak to riešili. V Chalcedóne riešili, ako je možné, že ten človek, Ježiš, je zároveň naplno Boh. Aký vzťah je medzi jeho ľudskou stránkou a Božou stránkou? Je to tak, že má Božieho ducha a ľudské telo, no tak to nebude riadny človek, pretože ak nemá ľudskú dušu, tak je to veľké zombie, rozumiete, nejaké strašidlo. Hej. No a teraz si pálili hlavu a modlili sa hlavu a bili sa a niekedy žiaľ aj vojny viedli kvôli tomu, že kto má pravdu. No a znovu prezaujíma vás on to, že ja si myslím, že ten chalcedónsky text je veľmi dôležitý. Teraz ja to opakujem. Mne tam niečo chýba. Myslím si, že všetci, ktorí milujeme Pána, že nám odpustil hriechy, tak cítime, že tam niečo chýba. Je to veľmi dôležité. A kto tomu neverí, alebo kto inak chce veriť, tak je na veľkom riziku. Toto cirkev má príjem. Ale, niečo s našimi hriechmi. Nasledujúc svätých otcov, zjednocujeme sa vo vyučovaní všetkých ľudí, aby vyznávali jedného a jediného syna nášho Pána Ježiša Krista. Ten istý je dokonalý a aj v jeho božstve, aj v jeho človečenstve. Ježiš, Boh, Ježiš, človek. Tento istý je skutočne Bohom a skutočne človekom s racionálnou dušou a telom. Má rovnakú podstatu ako Otec, pokiaľ ide o jeho božstvo, a rovnakú podstatu ako my, pokiaľ ide o jeho človečenstvo. Je nám vo všetkom podobný s výnimkom hriechu. Prv ako čas začal, bol splodený z Otca a v jeho božstve a teraz, v týchto posledných dňoch pre nás, pre naše spasenie, ten istý sa narodil z Márie Panny, ktorá je bohorodičkou. Toto často protestantov vyrušuje, pretože ako sa Boh môže narodiť. No, tak je pravda, že tam v tej Byzantskej ríši ľudia milovali Máriu, Matku Ježišovu, a uctievali ju a nemohli znieť, že by niekto ju nenazval, že bohorodička. No my to neľúbime ako protestanti, ale musíme povedať, že keď sa Ježiš narodil, bol Boh. Lebo ona neporodila Boha v zmysle, že Boha porodila a že z nej bol ten Boh, ale keď sa narodil, bol Boh. Takže v takom reálnom zmysle je bohorodička, aj keď samozrejme pre človeka je to veľmi nebezpečný titul a myslím si, že sestra Mária by nebola šťastná, keby to počula. A ak o tom vie, čo z nej urobili za modlu, tak určite je veľmi nešťastná. Ak ešte v nebi sa dá byť nešťastný. No, ale toto ja teraz len špekulujem. Dobre? Proste rozumiete, čo chcem povedať, že toto obsahuje toto bohorodičku. My sa toho pojmu bojíme, ale keď ho verieme realisticky, tak on je pravdivý. On je správny. Proste je to tak. Pokiaľ ide o človečenstvo. Učíme toho jedného a jediného Krista, Syna Pána, jednorodeného z dvoch prirodzenostiach, bez zmiešania prirodzeností. A teraz sú štyri pojmy, ktoré sú kľúčové pre celý tento chalcedón. Teda tieto dve prirodzenia, Božia, božská a ľudská, sa nemiešajú, ale ani sa nemenia. Nedajú sa odlíšiť, teda nedajú sa rozdeliť, ale ani sa nedajú rozlúčiť, pokiaľ ide o jej funkcie. Zvláštne vlastnosti každej prirodzenosti nie sú zrušené týmto spojením. Vlastnosti každej prirodzenosti sú zachované a obe prirodzenosti sa zbiehajú v jednej osobe a v jednej hypostasi. Teda v podstate nie sú rozdelené do dvoch osôb, prosopa, ale sú spolu jedným a jediným a jednorodeným logosom Božím, Pánom Ježišom Kristom. Takto svedčili starí proroci, takto nás učil Pán Ježiš Kristus sám, takto nám to podal symbol Otco. Tak to som vám prečítal, aby ste vnímali, že áno, dá sa takto uvažovať a na tom to môže stráviť celý život. Takže toto je ťažká, ak chcete, filozofia, teológia, lingvistika, história, je to fascinujúce. Ja nemôžem poprieť, že keď som sa tomu venoval, alebo keď sa tomu venujem, keď mám nejakú prednášku, tak vždy ma to

0: natchne, ale zároveň mám tam akúsi túto otázku. Kde som tam ja? Kde je môj hriech? Kde je odpustenie? A ak to aj tak nemôžem celkom pochopiť, lebo keď to nakoniec celé preštudujete, ak to vôbec zvládnete, tak zistíte, že my to nevieme pochopiť. Že môžeme povedať, takto to nie je, takto to nie je, takto to nie je, ale tam, kde uprostred toho božského ohňa, tak tam jednoducho ani nevidíme, ani nerozumieme, čo sa tam deje. A vieme, čo nie, ale nevieme, čo áno. No to vás môže viesť na kolená, ale žiaľ, väčšinou teológovia sa začnú hádať, ako by kľačali a modlili sa. To je môj dojem z deň. Pán Boh môže vyrieknúť súd, takže toto, čo ja hovorím, je výriek dojmu a nie súd. Takže to je tá stránka kategorizácie za teológiu. Ale poďme k uctievaniu. A reformácia v tom bola úžasne dôležitá, je dôležitá, že Luther a celý ten proces upozornil na to, počkajte, ale kde je spása? Ne? Ja som čítal dve vierovyznania, tých je množstvo rôznych na rôzne témy, vierovyznania na rôznych konciloch, nie všetky boli ekumenické. Ale uctievanie v reformácii začalo teda dôrazom na to, že my potrebujeme veriť v Ježiša, ktorý je zjavený Boh v tele, a vidieť a veriť znamená nejako osobne poznať. Takže mohli by ste mi pomôcť, že prečítate postupne tieto texty, ktoré sú tu. Ján 14:8, Ján 16:10, Matúš 5:8 a Ján 20:29. Tu ja v tých textoch neopakujem nejak reformačné učenie o ospravedlnení z viery, ale tu sa chcem sústrediť na to, že ak chceme pána Ježiša vidieť, no, pretože on je podľa toho textu, ktorý dnes preveráme, je on obraz Boží. A dobre, ale ja ho teraz fyzicky nemôžem vidieť. Ne? Ale Biblia mi hovorí, že to videnie nemusí byť fyzické. Ne? Teda, že ja vidím Ježiša ako... Takže ten prvý text je otázka. A tak Filip chcel vidieť neviditeľného Boha. To je tá túžba, o ktorej som sa pýtal. Ježiš mu na to vravel, tak dlho som s vami, Filip, a nevidel si ma. Takže tam máte celkom jasné, že vzťah k Bohu, k Otcovi, ide cez Ježiša. Ján 16:10.
1: O spravodlivosti,
0: že bude usvedčovať, no.
1: Očovi a viac ma neuvidíte.
0: Viac ma neuvidíte. Tam ja som vybral len jeden text, to by chcel kontext. Ten kontext je o tom, že pán Ježiš hovorí, že pošlem Svätého Ducha, ktorý bude usvedčovať svet o hriechu, spravodlivosti a súde. A o spravodlivosti preto, že Ježiša už nemôžeme vidieť. Stále sme pri tom vidieť. Ale Duch Svätý nám ho bude zjavovať. O tom je ten text. Že my stále potrebujeme Ježiša vidieť, ale nemôžeme ho fyzicky vidieť. A to vidieť je pre nás už zase dôležité. V tom je uctievanie, že ho chceme vidieť. Pretože všetky úvahy o tom, ako je to medzi Bohom a synom a ako je to medzi božskou a ľudskou prirodzenosťou, ja neviem, či vás napchli k tomu, že ho vidíte. Hej? Tie nám dajú do hlavy veľa, ale do srdca a radosti z toho, aký on je, ťažšie. No, nevrajím, že sa to nedá, ale je to ťažšie. Matúš 5:8, tam je blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A vidíte to, že potrebujete na to očistenie. Hej? O tom reformácia je, že odpustenie hriechov. No a Ján 20:29, tam pán Ježiš hovorí Tomášovi.
1: A Ježiš mu povedal, Tomášu, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili.
0: Áno, takže to máte, že je možné aj fyzicky nevidieť a uveriť. A to videnie je potom, tak ako Ján 16:10, sprostredkované. Hej. A to videnie my potrebujeme, preto o tom hovoríme, aby nám Duch Boží dal možnosť vidieť Pána Ježiša a v ňom Boha, aj keď to nebude fyzicky. Hej. Proste, tak niekto môže mať videnie, že mu Pán Boh dá, ale to nie je fyzické videnie Ježiša, tak ako mal Pavel, alebo niekto apoštol. Lebo ak niekto fyzicky vidí Ježiša, tak, má, tak je apoštol. Hej. A to od Pavla zrejme nikto nemal, pretože inak by sme museli povedať, že ešte sú apoštolovia, ktorí videli vzkrieseného Ježiša. Dobre, takže to je viera v Boha, v Ježiša ako Boha zjaveného v tele. K tomu ale, k tej viere, že viem, že on je a že ho môžem vidieť, je dôležitá dôvera, že Ježiš zomrel za moje hriechy. Prečítajte niekto Rímanom 5. kapitál 8. verš a Efezanom 5. kapitál 2. verš.
2: Ale Boh dokazuje svoje vlastnosti nad tým, že Kristus uvedaná, keď sme boli ešte hriech.
0: A tu je to, čo je pre nás podstatné. Máme istotu, že on, ešte keď sme boli hriešní, zomrel za nás. Tam sa začína náš vzťah s Pánom Ježišom. A chceme ho uctievať a cez neho Boha, tak musíme začať Rímanom 5.8. Ja neviem, že tým textom. Ale tým, o čom ten text hovorí. Tam musíme začať, že ešte keď som bol hriešník, ešte keď som nič o ňom nechcel vedieť, on už sa o mňa stará. On bol prvý, on za mňa zomrel. A Efezanom 5.2?
1: Ako tie v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého za nás, aby prostredný dar a obeť Bohu na príjemu môj pokoj v duši.
0: Teda Pán Ježiš ako obraz Boží, ak si pamätáte, pred 2 týždňami som tam mal napísané, že dokonalý človek. To dokonalý človek vychádzalo, zrejme si budete pamätať, z Genezy, z 1. kapitoly, kde je napísané, že stvoril Boh človeka na svoj obraz. Tak my sme boli zamýšľaní ako obraz Boží. Lenže my sme ten obraz pokazili. To znamená, že my sme karikatúra, ak vôbec môžeme také niečo povedať, Boha. Ale dokonalý človek, obraz Boží, ako teda dokonalý človek, je Pán Ježiš. A on, ako dokonalý človek, priniesol dokonalú obeť, Efezanom 5.2. Spravodlivý zomrel za nespravodlivý. Takže pre nás tieto dva body, teológia a uctievanie, síce musia ísť spolu, ja ich nechcem postaviť proti sebe. A to budem opakovať ešte párkrát. Ja by som nerád, aby ste odtiaľ to odišli s tým, ja chcem uctievať, ja nechcem teológiu. To nie je možné. Ale nesmieme urobiť to, že budeme špekulovať bez toho, aby sme uctievali. Rozumiete, čo chcem povedať? Proste potrebujeme spájať vedomosti a vždy sa pýtať, ako to, čo o tebe viem, Pane, použijem na to, aby som ťa uctieval, aby som ťa obdivoval, aby som ťa viac miloval, aby som ťa nasledoval. Ako ma to motivuje k tomu, aby som hlbšie sa ti odovzdal. Ak ma to nemotivuje a vedie ma to len k nejakým úvahám a pochybnostiam, ako to s tým Bohom je a čo to je trojica a to sa matematicky nedá vysvetliť a tak ďalej, to ma len oddeľuje od Boha. No a odrádza od toho, aby som veril. A toto odrádzanie, to sa hodí diablovi. A potom, ak to u vás funguje ako u mňa, vždy také pochybnosti vedú k nejakému hriechu, ktorý ani s tým nesúvisí. Ale potom nemám silu na to, aby som sa rozhodol proti hriechu, pretože ako je to s tým Bohom, tomu sa nedá veriť. Ak máš taký dojem, že niečomu sa nedá veriť, tak je niečo zlé. A tá teológia musí byť zakončená alebo smerovaná na uctievanie. Takže viera, dôvera a autorita. Teda tá autorita, ktorá vyplýva z toho, že on je obraz Boha, znamená, že ja ho chcem nasledovať. A tam je, že Ježiš je teda model pre môj život, ako u Jána 13. kapitole 15. verši hovorí, ak budete taký dobrý, prečítajte to.
1: Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili.
0: Hej, takže Ježiš hovorí, dal som vám príklad. Potom to aj Peter vo svojom liste hovorí, že Ježiš, jeho život je príkladom pre ľudí. Pretože on ako obraz Boha, a my sme tiež stvorení ako obraz Boha, tak on je model pre nás. Ale na to, aby ste niekoho chceli napodobniť, tak ho musíte naozaj obdivovať. Viete, že deti, keď niekto sa im páči, a to nie je vždy len u detí. Niekedy vidíte, že niektorí ľudia napodobňujú niečie modlitby. Začnú zaťahovať tak ako niekto. Už ste si to všimli? Proste niekedy zistíte, že kto je komu veľmi dobrý kamarát. Pretože proste ak s niekým ste kamaráti a máte ho radi, alebo sa často stretávate, tak ho napodobňujete. U učeníkov je napísané, že bolo na nich vidieť, že boli s Ježišom. No ako sa to dalo zistiť? No tak asi mali nejaké spôsoby, ktoré Ježiš mal. A toto je prirodzené nasledovanie. Ak je nasledovanie pre nás niečo, čo sa nám nasadí ako kazajka, hej? Viete, že keby som mohol, tak zúrim a blázním a robím zle, no ale náboženstvo ma zviazalo, no tak trhá to mnoho, ale nemôžem. Tak ja neviem, to je síce dobre, že nebláznim a nerobím zle. Určite je to lepšie, ako keby som si pustil všetko na špacier. Ale nemôžem to nazvať nasledovaním. To je také nasledovanie, ako keď viedli zajatcov, otrokov, hej, na reťaziach a teraz išli, no tak nasledovali, hej, za koňmi a za vozmi, no ale čo to bolo za nasledovanie? Držali ich na húbkoch a reťazami a tak ďalej. Takže toto nie je nasledovanie, ktoré Pán Ježiš si predstavuje. Ježiš si predstavuje nasledovanie, ktoré je z nadšenia. Proste taký chcem byť, ako je ten. To je model, pre ktorý som bol stvoren. To je niekto, to je. A žiarlivosť, ktorá Ježišovi je, keď vidí aj mladých ľudí, ktorí obdivujú všelijakých spevákov a hercov a športovcov. Ale Ježiš, koľko toho, tej smotany obdivu a toho nadšenia dostane od nás? To je proste jemu často patrí len tá povinnosť, náboženská povinnosť. Ne? No tak je koniec dňa, patriem sa do postele, ešte sa pomodlím. Alebo už by som jedol, hej, už som plný toho, ale ešte sa treba pomodliť. A v nedeľu, no tak bude fajn zápas, ale ešte treba aj do kostola. Je to lepšie ako nič, a nebuďme príliš prísni, lebo náboženstvo je často také aj u nás, aj u mňa, hej, že proste, no, tak je tam nejaká povinnosť a robíme to. Lenže toto, čo tu čítame, je nie o tom, že musím, ani o tom, že ak nie, tak ma niekto potrestá, ale o tom, či Ježiš je pre mňa model, ktorý chcel nasledovať, obraz neviditeľného Boha. Boha by som chcel vidieť, pretože z neho žije. Všetko, každý pôžitok, ktorý človek na svete môže zažiť, jeho autorom je Boh. Nebojte sa toho. Každý pôžitok, aký človek na svete kedy môže zažiť, autorom takého pôžitku je Boh. Že to niekto zneužije na miesta, kde to nemá byť, a rozumiete, že všelijaké pôžitky sa dajú všelikde prežívať, ale je to veľký hriech. Ale to neznamená, že Boh nie je autorom toho požitku. To len znamená, že sme zobrali, čo Boh dal a položili iná. Tak zoberieš obed, ktorý ti navarí manželka alebo mama a vylieš ho do žumpy rovno, tak ten obed je dobrý, ale nepatrí do žumpy až potom, keď ho zješ a cez teba prejde. To je chyba metafóry, ale rozumieme tomu. Všetko Boh stvoril a patrí mu za to moja najhlbšia vďaka. A môžem ho vidieť v Ježišovi. A keď ho môžem Ježišovi vidieť, tak túžim potom, aby som ten zážitok mal, toho obdivu. Pretože ten obdiv ma strhne. Ak ma to nestrhne, tak s mojim náboženstvom niečo nie je v poriadku. Ja nechcem vám tu hovoriť, že moje náboženstvo pre mňa je vždy strhávajúce. To som nepovedal. Ale preto o tom hovorím aj sebe, aj vám, že ak to tak nie je, tak niečo nie je v poriadku a Ježiša nevidíme. Máme karikatúru Ježiša, máme náboženského Ježiša, máme nejakého zakvačeného na krucifixe, ale on je nie zakvačený na krucifixe, on žije. Je medzi nami a môže sa nám zjaviť tak, že je lepšie ako čokoľvek. Ježiš nám môže stanúť, sláva Bohu. A takéhoto by som chcel vám zestrojať a takého by som chcel prežiať. Aby sme ho obdivovali a nemali, nech Pán Boh chráni, čo Ježiš vraví, že ak sa niekto za mňa hanbí v tomto pokolení a ja sa budem za ňou hanbiť. No tak viete, to je dosť vážna vec, nie? Keď sa pohanbievam, že no ja som veriaci, no ale tuto radšej nebudem hovoriť, lebo no. Hej, tu sú takí múdri ľudia, sú takí bohatí ľudia, tu sú takí všelijakí ľudia, úžasní, a my sme len takí veriaci. Hej. Dobre, takže poďme na osobnú aplikáciu v krátkosti. Vzdávam Ježišovi božskú úctu. Hej, skúste si na to potom odpovedať, ako si to napíšte, že teda... Čo je to božská úcta? Sme o tom hovorili. Tá božská úcta, vzhľadom na stvorenie, je to, že Ježiš je vždy a všade a vo všetkom a je obraz Boží. Ján 5.23, tam Pán Ježiš hovorí, ak niekto nectí syna, nectí ani otca. Ak neúctieva syna, neúctieva ani otca. Takže to je, on je obraz Boží, on nám zjavil otca. A keď chceme Otca naozaj uctievať, tak potrebujeme ho vidieť v Synovi. Ako vidím Ježiša? To je v úvodzovkách to slovo vidím, pretože hovoríme o videní skrze zjavenie Svätého Ducha. Keď hovoríme o zjavení, nechcem povedať vízie, naozaj, že máte, môžete mať, ak vám Pán Boh dá, tak sláva Bohu. Ale tu sa nehovorí o víziách alebo o nejakých videniach. Tu sa hovorí o zážitku, ktorý Duch Svätý dáva veriacemu, že má vedomie, že sa stretol s Ježišom. A že s ním hovorí. A je to tak silný zážitok, ako keď máte vizuálny vnem. Veľmi dôležitý verš na to je 2. Korintianom 4.6. Možno, že by bolo dobre to prečítať. Bude taký dobrý. 2. Korintianom 4.6. Tam je to pripodobnené k stvoreniu a k tomu, keď Boh povedal, buď svetlo. Boh povedal v tme na začiatku stvorenia buď svetlo a rozsvietilo sa. A tu je o našom srdci, že v našom srdci je tma, ale Boh povie...
1: Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.
0: Všimnite si, v tvári Ježiša môžeme vidieť slávu Božiu, keď Boh povie, nech sa rozsvieti svetlo. To je ten zázrak, ktorý sa deje vo veriacom, že v tvojom srdci Boh povie, nech je tam svetlo. A ty nevieš, čo sa stalo, a máš zážitok, vieš, že vidíš Ježiša, ale nevidíš ho očami týmto, a v tvojom srdci sa rozsvieti svetlo. A je to pripodobnené k zázraku stvorenia. Tma a zrazu bolo svetlo. To sa deje, keď Boh pracuje v ľudskom srdci. Stotožujem sa s Ježišovým zmyslom života. A to je otázka, či je Ježiš pre mňa dokonalý človek. Tam Ján 4.32, tam Pán Ježiš hovorí, ja mám jedlo, pokrm, o ktorom vy neviete. Jeho, tam keď hovoril s tou Samaritánkou, učeníci prišli, donesli jesť a on hovorí, ja mám jedlo, o ktorom vy neviete. Pre ňa tak silný zmysel života bolo pomáhať ľuďom, že on mal z toho zážitok, ako keby jedol. A to je niečo, čo my potrebujeme rozumieť, ak chceme Ježišovi rozumieť. Takže inak Ježišovi nemôžeme rozumieť. Ježiš žil preto, aby pomáhal ľuďom. Vydal za nás život. Ak máme nejak inak definovaný život a inak zmysel života, tak kým sa to neusporiadá, tak budeme mať napätie. A budeme neustále akoby unikať po tangente. Hej? A vždy nás bude musieť zavrátiť späť na cestu. Aký má vzťah jeho smrť k môjim hriechom? To je centrálna otázka. Prvý list Jána 2.2, tam je, že on je zmierením, ale obeťou zmierenia za naše hriechy. Takže to je osobná aplikácia toho 15. verša, že on je obraz neviditeľného Boha. A vždy pri tom hermeneutickom kruhu sa vraciame späť k textu. Takže ja som to už vybral ako len ten jeden riadok, záverečné čítanie textu. On je obraz neviditeľného Boha. Tak o obraze sme hovorili, že teda je zjavením, Boh je neviditeľný, ale Ježiš, toho Boha, ktorý všetko stvoril, všetko drží, Ježiš nám ho zjavuje. Je tam slovo obraz. Myslím si, že zjavenie by mohlo byť, že je odhalením, len tam by nebolo jasné, že aké je to zjavenie. Lebo obraz je realita, hmatateľná. A Ježiš bol hmatateľný. Keby sme dali zjavenie, tak by tam mohlo byť, že je len víziou. Tam by hrozil, teraz sme v tej, tu je dôležitá tá teológia, o ktorej som hovoril, že nesmie byť bez uctievania. Lebo tu sa ukáže, že tu, keby sme povedali namiesto obrazu zjavenie, tak by sme sa mohli dostať do toho, čo sa nazývalo doketizmus. Hej, že Ježiš bol zdanlivá bytosť, že nemal skutočné telo. Takže preto je veľmi dôležité, že to obraz, že je to fyzický obraz neviditeľného Boha. Proste tam preto je neviditeľného, lebo obraz je viditeľný. Takže to je postavené proti neviditeľnému. Zjavenie nemusí byť viditeľné pre každého. Zjavenie môže byť pre niekoho, niekto vidí, niekto nevidí. Takže to je veľmi dôležité slovo, obraz ako realita. Zjavenie môžeme použiť, ale zjavenie v zmysle fyzické zjavenie, existujúce, realistické, neviditeľného Boha. Takže chcem, aby sme uctievali Ježiša, aby sme mu dali svoje to najlepšie, čo viem. Takže chvíľu sa modlíme a stížme.
3: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88. Počúvate Rádio Logos.
4: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená. Teológia, predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a klbov a špiku a rozlišuje, alebo
5: kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme je aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč si sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie. Pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké, a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia, starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtiny, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy no, je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistické alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, nejaký sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

ako nenávidieť svoj život. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Evanjelium podľa Jána 12:24-25. Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život. Čo to znamená? Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete. Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom. Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží. Ak máte veľa majetku, ani na tom nezáleží. Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží. Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží. Ak ste slávni alebo bezvýznamní, na tom tiež veľmi nezáleží. Ak ste zomreli, na tom až tak veľmi nezáleží. Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nie len preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať. Ján 12:26. Kde ho máme nasledovať? On kráčal ku Getsemane a ku krížu. Ježiš nehovorí iba, ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou, aj keby si zomrel. On hovorí, rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž. Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Matúš 16:24. Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. Vezmi svoj kríž znamená padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno. Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému rozhodnutiu k službe. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky 20:24. Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo sa so mnou stane, ak môžem žiť na slávu Božej milosti.

Boh pracuje pre vás. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121, 1 až 3. Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc? Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa, odkiaľ pochádza moja pomoc, odpovedal, moja pomoc pochádza od Hospodina. Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Pripomenul si dve veľké pravdy. Prvou je, že Boh je mocný stvoriteľ a stojí nad všetkými problémami života. Druhá je, že Boh nikdy nespí. Ten, kto ťa stráži, nedrieme. Boh je neunavný pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslíte na Boha, ako pracuje vo vašom živote. Áno, je to úžasné. Máme tendenciu myslieť si o sebe, že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Izaiáš 64:3. Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pracovať pre nás, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to otec ukázal. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Marek 10:45. Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že hľadáme pomoc. Hovorí o tom, že pomoc je k dispozícii. To je to, čomu musíme veriť. Skutočne veriť, aby sme sa vždy radovali. Prvý list Tesaloničanom 5:16. A ďakovali vždy a za všetko. Efezanom 5:20. A mali Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Filipanom 4:7. A o nič sa nestarali. Filipanom 4:6. A nenávideli svoje životy na tomto svete. Ján 12:25. A milovali svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22:39. Aká pravda, skutočná pravda. Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

snehová vločka. Padala jemne z neba. Pohrávala sa s ňou meluzína, ktorá jej spievala nádherné melódie, aj napriek tomu bola smutná. Môj život je krátky. A aký má zmysel, keď len spadnem z neba a roztopím sa? Zafňukala. Teraz je to samá zábava. Točím sa vo vetre, sem a tam, no potom nezostane po mne nič. V Matúšovi 5. kapitole 36. verši nám píšeš: Neboj sa, len ver. Ten, kto ťa stvoril, vie veľmi dobre, prečo to urobil. A má s tebou plán. Pozbudila ju kamarátka. Vločka sa upokojila a nechala sa pomaly hojdať v jeho náručí, až kým nedopadla na zem, kde sa roztopila. Keďže sa blížila jar, tak dobre zavlažila pôdu, že sa predrali na povrch biele lupienky a o chvíľu sa na svet usmievala útla snežienka, ktorá robila radosť široko, ďaleko. Sme padajúce vločky, ktoré hoci sú na tomto svete krátko, prinášajú vlahu do suchej a vyprahnutej zeme. To, či je vaša vlaha dostatočná, možno neuvidíte, no on má aj s tým svoj plán. A z jeho milosti sa cez kúsky snehu prederú na povrch nádherné snežienky.

Dieťa. Malá ručička sa jemne chytila môjho prsta, nechcela sa ma pustiť. Veľké modré oči, hľadiace na mňa s dôverou, prekypovali láskou. Privinula som si ho k sebe a vtedy som pocítila pieseň jeho srdca, ktorá spievala len pre mňa. Mohla som čítať v jeho dušičke jemné šepkanie. Mamka, potrebujem ťa. Buď ako dieťa. Ono nepotrebuje dôkazy a vysvetlenia, len jednoducho verí srdcom a úprimne. Chyť sa jeho ruky a nikdy sa nepusť. Nech tvoje srdce bije pre neho. Zavolaj aj ty hore k nebesám. Potrebujem ťa. Veď odtiaľ prichádza pomoc. Si dieťaťom otca, ktorý pre teba stvoril túto zem. Staň sa aj ty bezhranične dôverujúcim a on si ťa posadí na kolená, privinie k sebe a ty v bezpečí zaspíš v jeho náručí.

Obor. Talo proti mne, no strach v očiach mi nedovolil pohnúť sa. Meral vyše 4,5 metra a jeho telo bolo tak veľké, že zvládlo ťarchu 50-kilového brnenia. Držala som sa v dostatočnej vzdialenosti, aby si ma nevšimol. Ani som nedýchala, pretože ako keby ma uchopila jeho mohutná ruka, neviem, čo by zo mňa ostalo. Och, aká je malá moja viera. Keby bola taká ako Dávidova, veď toto je predsa Goliáš. A on sa ho vôbec nebojí. Berie do ruky prak, hádže a obor padá na zem. Je porazený. Tak prečo sa ja stále bojím? Studený pod mi steká po čele a myslím na obrov v mojom živote. Choroba, strach o svoj život, či život ľudí, ktorých ľúbim. Aj moje obavy z nových vecí narastú do veľkosti hodných Goliáša. Prečo sa vlastne Dávid nebal? Pretože si stál za ním ty. Silnejší ako najväčší obor. Dal si mu do kapsy tie správne kamienky dôvery a on sa s odhodlaním leva pustil do boja. Ja však nie som ako on. Skloním smutne hlavu a ruka mi padne do vrecka. Vytiahnem ju von a v dlani držím 5 okrúhlych kamienkov.

Výzbroj. Kamienky ma pália v ruke a ja neviem, čo s nimi. Tak ich položím naspäť do vrecka. Naozaj chceš poslať mňa? Nechápavo sa pýtam. Hlavou mi víria myšlienky o mojej neschopnosti a nedokonalosti. Veď ja nemám nič. Mám dve prázdne dlane. Pozdychnem si. Naberiem však odvahu a siahnem opäť do vrecka. Vyťahnem kamienky a čítam. Bedrá ti opášem pravdou. Dám ti pancier spravodlivosti. Obuj si pokoj. Nezabudni na štít viery. Dávam ti prilbu spasenia a meč, ktorým je Božie slovo. Pravda, spravodlivosť, pokoj, viera, spasenie a do ruky Božie slovo. Výzbroj, ktorou bojujú tvoje deti proti neprávosti tohto sveta. Takto si vyzbrojil aj svojich učeníkov. Tvojimi zbraňami vydávam sa bojovať aj ja. A zašepkám, tak ako je napísané v Izaiášovi 6. kapitole 8. verš. Tu som ja, pošli mňa.

Vietor. Bežala som ako o preteky s vetrom. Utekať jeho smerom bolo jednoduché. Len roztiahnuť ruky a nechať sa unášať. Cítila som sa ako vták. Pohrával sa mi s vlasmi, ako by ma chcel roztrapatiť a zakričať. Kam tak utekáš, ty moja beťárka? Chcel mi snáď poradiť, ale mám ma niečo upozorniť. Cítila som sa tak bezpečne a v mojom srdci zavládol pokoj. Pokoj, ktorý začal rozprávať. Z Jána 3. kapitoly 8. verš. Vietor veje kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Zastavilo ma to a spomenúť si na jeden film som zašepkala. Láska je ako vietor. Nemôžeš ju vidieť, ale ju môžeš cítiť. V knihe kníh píšeš, že ty si láska. Ja ti ďakujem za radcu, ktorého si mi daroval, ktorý šumí v mojom živote ako vietor. Nemôžem ho vidieť, ale cítim jeho láskavé pohľadenie. Kniha. V truhlici som objavila zabudnutú knihu. Pomaly som ju otvorila a začala listovať. Zaprášený starý papier voňal minulosťou. Zašušťal, keď som jemne obracala jednotlivé stránky. Boli v nej zápisky starého otca. Uhladené, napísané ťažkou rukou. Momenty zo života, ktoré si chcel zachovať. Niektoré z nich sa snažil zmazať a prepísať. Zo pár stránok bolo vytrhnutých a ich obsah ostane zastretý rúškom tajomstva. Možno raz, keď sa stretneme, mi o nich porozpráva. Možno. On aj tebe vpisuje do srdca knihu života. Nezabudnutelné okamihy, keď sa ti od šťastia tisli do očí slzy. Nájdeš tam aj tie trpké, ako pohár vína, ktorý si musel vypiť do dna. Tieto stránky by si aj ty najradšej vytrhol a zahodil do ohňa. A hoci tebe búdia myslov, on ich preškrtne a nalepí veľký štítok. Zaplatené. A nespomína viac. Veď o tom je láska.

0: Púpava. Vyzliekla si svoje žlté šaty. Doteraz sa v nich usmievala na slnko a mávala nimi oblakom aj húfom letiacich vtákov. A večer, keď už všetci išli spať, spievala v nich piesne chvál, ktoré leteli až do neba. Vedela, že táto noc je iná. Ráno si oblečie nové, biela, nadýchané šaty, až sa jej koruna bude celá vznášať. Daj prosím, aby fúkal správny vietor, zašepkala a zatvorila oči. Keď sa prebudila, zatriasla hlavou a z koruny sa začali postupne uvoľňovať letáčiky, ktoré niesli drobné semienka. Každý jeden odprevádzala s modlitbou na perách, aby po ich dopadnutí mohol vzniknúť nový život. V mojom srdci je tiež túžba, aby si si ty spravil dobrú pôdu a cez tieto príbehy zasieval zrniečka svojho slova, aby boli povzbudením a občerstvením, aby z tvojej milosti vznikol nový život, život s tebou. Keď chcete niekomu dať niečo dobré, kúpite mu čokoládu. A tieto moje knižočky sú fakt ako také čokolády, pretože stoja len 2 eurá a vy ich niekomu môžete kúpiť a urobiť radosť a darovať ich miesto čokolády. Tak vás všetkých pozývam sa začítať do týchto čokoládových príbehov a mať z nich taký požehnaný čas a sedieť vtedy pri nohách nebeského Otca a počúvať. A príbehy môžete nájsť na mojej facebookovej stránke pod môjim menom a taktiež si knižočky môžete objednať od vydavateľstva Vivid v Kežmarku. A dúfam, že vám všetkým budú robiť radosť.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: podiel sa so svojím životom s ostatnými. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. List Hebrejom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Slávny americký politológ profesor Robert Putman povedal tieto zarážajúce slová. Ak človek nepatrí do žiadnej skupiny a potom sa rozhodne k nejakej pridať, zníži tým riziko svojho úmrtia v budúcom roku zhruba o polovicu. Je ťažké predstaviť si, že by sa vôbec našiel niekto, kto by si nechcel znížiť riziko úmrtia o 50%. Preto si niektoré cirkvi osvojili heslo Pripoj sa k skupine alebo zomri. Jednou z charakteristík ranej cirkvi bola ich vernosť vzájomným vzťahom, keďže vedeli, že spolupatričnosť nevznikne len tak sama od seba. Stretávali sa každý deň, jedli spolu, postupne to však vyprchalo. Preto písateľ listu Hebrejom hovorí, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme. List Hebrejom 10. kapitola, verše 24 a 25. Kresťanský autor a pastor John Ortberg vysvetľuje, čím viac potrebuje športovec povzbudenie od fanúšikov, tým menej je pravdepodobné, že ho dostane. Keď na ihrisko nastúpi slabší hráč, fanúšikovia prehrávajúceho tímu si málo kedy povedia, poďme ho trošku povzbudiť. Príliš často sa stáva, že ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie najviac, ho dostanú najmenej. Každý jeden človek, ktorého poznáš, musí každodenne čeliť životu, a nejde o málo. V stávke je večnosť. A život má mnoho spôsobov, ako človeka zraziť k zemi. My všetci potrebujeme podpornú skupinu. Každý z nás potrebuje rameno, o ktoré sa môže z času na čas oprieť. Niekoho, kto sa za nás bude modliť k Bohu. Všetci potrebujeme pocítiť objatie a počuť hlas, ktorý hovorí, nevzdávaj sa.

Ak máš pocit, že sen, ktorý si dostal od Boha, je dávno mŕtvy, prečítaj si toto. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, verše 26 a 27. Jákob celé roky veril, že jeho milovaný syn s tými zvláštnymi snami je dávno mŕtvy. Nebola to však pravda. V starobe za ním prišli vozy naložené pokladmi, aby ho odviezli späť za synom, z ktorého sa medzičasom stal správca Egypta. Všimni si, že keď to Jákob počul prvýkrát, neveril im. Ak človek roky žije s pocitom porážky a zúfalstva, je ťažké veriť vo víťazstvo. Žiaden problém. Boh je trpezlivý. Bude na tebe naďalej pracovať. Preukáže svoju milosť a dobrotu takým spôsobom, že mu znovu začneš dôverovať. Keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Never tomu, že tvoj sen je mŕtvy a nikdy sa už nenaplní. A never ani tým, ktorí ti hovoria, že si už príliš starý na to, aby si sa dožil jeho naplnenia. Boh môže do posledných kapitol tvojho života vložiť o mnoho viac, ako do všetkých tých, ktoré im predchádzali. Vaši starci budú mávať sny. Boh je darcom snov a nie len, že ich dáva, on ich aj oživuje a dáva silu na ich uskutočnenie. Ešte nie je neskoro, nie si príliš starý. To, čo Boh urobil pre Jákoba, môže urobiť aj pre teba.

Juraj Pribula. Malé veľké postavy Biblie. Kapitola Lótove chybné kroky. Dnešná epizóda má názov Rozdelenie bratov.

Ako sme si v predchádzajúcich úvahách všimli Lótovú výchovu pod vedením starého otca k hmotárstvu a túžbe po bohatstve, dnes sa zameriame na ďalšie upozornenia v písme, ktoré hovoria o Lótovi, že sa pobral na východ a oddelil sa brat od brata jeden od druhého. Tak popisuje Biblia chybné Lótove kroky. Ak by chceli obyvatelia strednej a východnej Európy cestovať do krajiny bohatstva, nuž by sa obrátili na západ. V dobách totality sa emigrovalo do západnej Európy, Austrálie, Kanady a USA. V súčasnosti si môžeme pripomenúť výjazdy slovenských Rómov smerom na západ. Idú za vidinou materiálneho bohatstva. Ak písmo vraví o Lótovi, že sa pobral na východ, nuž bola to cesta nielen za pastvinami, ale aj za bohatstvom a vysnívaným šťastím. Také cesty za šťastím sa nám niekedy zdajú nevyhnutné. Nehovoríme, dokonca vôbec nepripustíme, že by to mohla byť cesta za ťažkou prácou, zodpovednosťou a osamotením. Hľadiac na niejednu rodinu, ako sa celým svojim myslením, názormi, hodnotami vlastne sťahovala na západ, vyvolávalo to smútok v srdci. Tam na západe bolo všetko dobré, správne, kvalitné. Tu doma? Všetko bolo zlé, nič nemalo svoju hodnotu. Odtiaľ to bolo najlepšie, čo najskôr utiecť. Bolo to smutné, keď rodičia a starí rodičia priadli pred svojimi deťmi a vnúčatami pavučinu ideálov a nepravdivých snov. Je dobré, ak Boží duch upriamuje našu myseľ hore, na nebesa a nie na východ či na západ. Apoštol Pavel, vedený Božím duchom, nám vraví: Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosenským, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Sestra Rojová uvádza v jednej piesni: Na Ježiša kráľa svojho myslievaj, myslí vždy. Je to požehnanie, keď vidíme cieľ svojho putovania v nebesiach a keď nás tento cieľ vždy znovu inšpiruje k vernosti a láske tam, kde žijeme. Snívať o šťastí, ktoré je kdesi ďaleko, je to vlastne únik od práce a zodpovednosti, ktorú máme konať dnes a na tomto mieste, kde sa nachádzame. Lot nielen sníval o bohatstve východu, ale sa aj za ním pobral. Kvôli tomu bol ochotný opustiť aj svojich blízkych. Tak sa oddelili bratia jeden od druhého. To, o čom sníva aj dnes nie jeden mladý človek, nebyť pod kuratelou rodičov a vychovávateľov, mať tak svoje možnosti, svoje prostriedky a mať možnosť rozhodovať sa sám za seba, to robí aj Lót. Sen sa mu mení na skutočnosť, byť sám, bez viery v Boha. Na to myslel aj marnotratný syn, keď si žiadal od otca pripadajúci diel imania. Toto postpubertálne odstrihnutie pupočnej šnúry je potrebné, ale nesmieme ho spraviť s neláskou či nenávisťou. Každý mladý človek potrebuje vyletieť z rodného hniezda na vlastné krídla, ale mali by sa zachovať zväzky lásky, porozumenia a vzájomnej pomoci. Abram síce navrhoval oddelenie stád dobytka, ale nechcel roztrhnúť puto bratského spoločenstva. Sám to aj dokázal. Keď sa vybrali štyria mezopotamskí králi pod vedením Kedorlaomera na bojovú výpravu, ťahli cez Damask, Bášan, ďalej na juh cez Moábsko, okolo pohoria Seir až k Elatskému zálivu a ďalej na sever opäť k Mŕtvemu moru. Tam, v údolí Sidim, sa stretli s odporom piatich kanánskych kráľov. Zámerom Kedorlaomerovej skupiny bolo upevnenie moci Mezopotámie v tejto oblasti. 5 mestských kniežat doplatilo na svoj odpor voči mocnej Mezopotámii. Predstavitelia Mezopotámie potrestali vzbúrencov. Pri opise tejto vojny sa dozvedáme, že vzali so sebou Lóta a jeho majetok, lebo býval v Sodome. A tu nastupuje na scénu Abram. Keď sa dozvedel o zajatí Lóta a odvlečení jeho i celej rodiny do otroctva, nuž zvolal 318 vycvičených mužov, narodených v jeho dome, a prenasledoval útočníkov až po Dán. Porážal ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá je severne od Damasku. Abram priniesol späť všetok majetok, aj svojho synovca Lóta a jeho majetok, ako aj ženy a ostatný ľud.
1. Mojžišova, 14. kapitola. Týmto neočakávaným činom dokázal Abram, že Lóta nezavrhol, neodpísal ho zo svojho života. Aj keď z diaľky, ale pozoruje ho, zaujíma sa o jeho život, jeho prosperitu a s rizikom možnosti vlastného zajatia pomáha synovi svojho brata. Aký je to rozdiel od správania sa Lóta? Musíme myslieť na viacerých ľudí, priateľov našich zborových spoločenstiev, ktorí odišli nielen zo svojich rodín, ale aj zo zborových spoločenstiev za chlebom, či hnaní žitia nevôľou, ako to vyjadril básnik. Odišli za svojimi snami od priateľov, od bratov. Je to dobré a správne, že až v krízových obdobiach života počítajú s kolektívom veriacich ľudí a s ich pomocou? Isteže, cirkev je tu, aby slúžila v Kristovom mene. Ale cirkev predovšetkým nesie evanjelium o spasení. Oddelil sa jeden od druhého brat od brata. Myslíme na svojich bratov, ktorí sa oddelili od cirkvi, ale najmä od Pána. Myslíme na svoje deti, vnúčatá, najmä na tie, ktorým sa zaľúbil svet a jeho žiadosti. Vyznajme Bohu svoj podiel viny na ich blúdnych cestách. Prosme ho o pomoc, o spasenie tých jemu i nám milých. Ale aj my sledujme ich životy, aby sme im mohli prejaviť lásku a pomoc v pravý čas. Nejde len o financie, ale hlavne o srdce, čas a dobré myšlienky. Ak máme v tejto chvíli niekoho na mysli a nemôžeme ho navštíviť, tak mu skúsme zavolať. Prejavený záujem ho iste poteší. Nech láskavý Boh požehná našu snahu. Drahý Otče nebeský, vyznávame Ti, že nie vždy sme sa správali ako nositelia Tvojho požehnania pre svojich blížnych. Nechali sme ich odísť nielen z našich rodín a nášho spoločenstva, ale aj zo svojej mysle. Pokorne ťa prosíme, pomôž nám obnoviť spojenie záujmu a lásky s nimi. Myslíme predovšetkým na deti našich rodín. Prosíme ťa, aby si ich Ty sám svojim duchom viedol späť do spoločenstva Tvojho ľudu a hlavne k Tebe. Otče nebeský, prosíme ťa pre Ježiša Krista a v Tvojom duchu. Amen.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Tretia kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás, alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominuteľný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernú slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.
2: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 4. kapitola.
3: Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme, ale zriekli sme sa tajných hanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame slovo Božie, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnú vôd zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 5. kapitola.
1: Lebo vieme, že aj keď stánok, náš pozemský príbytok, bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie rukami zhotovený,

oslovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Keďže teda poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Opäť sa vám tým neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, ktorí sa chvália vonkajším zdaním a nie tým, čo je v srdci. Lebo ak sme boli vo vytržení, bolo to pre Boha, ak sme pri jasnom vedomí, tak kvôli vám. Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto my odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 24. kapitola Genesis predstavuje významný prediel v druhej časti tejto knihy. Prvá časť, od 1. po 11. kapitolu, sa venuje štyrom veľkým udalostiam. Druhá časť, od 12. po 50. kapitolu, sa venuje štyrom výnimočným postavám. Od 12. po 23. kapitolu sme sledovali Abraháma, muža viery. Teraz, od 24. po 26. kapitolu, budeme sledovať Izáka, milovaného syna. V Izákovom živote sú tri veľké udalosti a dve z nich sme už videli. Prvou bolo jeho narodenie a druhou jeho obetovanie. Treťou významnou udalosťou v jeho živote bolo získanie jeho nevesty. Hovorí sa, že v živote človeka sú tri dôležité udalosti. Narodenie, svadba a smrť. A že v nich nemá na výber, okrem tej druhej, svadby. Niekedy ani v tejto záležitosti nemá človek veľmi na výber. Dostávame sa k príbehu o tom, ako si Izák našiel nevestu. Abraham posiela svojho sluhu, ktorému dôveruje, späť do krajiny Charán v Mezopotámii, aby našiel Izákovi nevestu. A budeme vidieť jeho úspech, keď mu nájde Rebeku. Toto je nádherný ľúbostný príbeh. Odhaľuje, že Bohu záleží na tom, koho si vezmeš, mladá dáma, a záleží mu na mladej dáme, ktorú si vezmeš, mladý muž. Boh ustanovil dve inštitúcie. Jednou je manželstvo a druhým ľudská vláda. Sú to univerzálne a veľmi dôležité inštitúcie. Keď sa rodiny rozpadajú, spoločnosť je v rozklade. Domov je chrbtovou kosťou každej spoločnosti. Boh to vedel a preto ustanovil manželstvo s úmyslom dať spoločnosti silu a stabilitu. To isté platí aj o ľudskej vláde. Vláda musí mať právo vziať život, aby chránila ľudský život, teda jeho zmysel. Boh dal tieto zákony, pretože ľudský život je posvetný. Boh sa zaujíma o tvoj ľúbostný príbeh a je úžasné, keď doň pozveš aj Boha. Prvý zázrak, ktorý náš Pán vykonal, bol na svadbe v Káne Galilejskej. Neviem, na koľko svadieb išiel, ale na túto išiel. 24. kapitola Genesis je jednou z najbohatších pasáží Božieho slova. Rozpráva ľúbostný príbeh, ktorý siaha až do úplného začiatku. Nie je to len dramatický príbeh o tom, ako sa pre Izáka našla nevesta, ale predstavuje nám aj úžasný duchovný obraz. Rád by som upozornil na dve veci, keď budeme prechádzať touto kapitolou. Tou prvou je vedenie Pána vo všetkých detailoch života zúčastnených postav. Opakovane čítame o tom, ako Boh vedie. Aj v tej dávnej dobe sa našli tí, čo vo svojej spoločenskej situácii hľadeli na Boha a nasledovali jeho vedenie. Niektorí by namietali, že toto sa udialo v dobe kamenej, keď jaskinný človek bol ešte do značnej miery necivilizovaný. Neverte tomu. Podľa tejto správy tomu tak vôbec nebolo. Vidíme tu človeka, ktorý sa nechá viesť Bohom. Ak Boh viedol životy tých ľudí, môže viesť aj tvoj a môj život. Tou druhou vecou je Rebekino úprimné rozhodnutie ísť so sluhom a stať sa Izákovou nevestou. Stojí to za povšimnutie, keď sa budeme týmto príbehom postupne zaoberať. Otvorme si teda 24. kapitolu Genesis a budem čítať prvý verš. Abraham bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnával. Abraham je už starý, v pokročilom veku, a Pán ho vo všetkom požehnáva. Chce svojmu synovi Izákovi nájsť nevestu. No nechce ju spomedzi Kanánčanov, ktorí sú oddaní modlárstvu a pohanstvu, a tak posiela svojho sluhu do Charánu späť k svojmu ľudu, aby tam našiel nevestu pre svojho syna Izáka. Čítajme druhý verš. Abraham povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok. Polož svoju ruku pod moje bedrá. Toto bol spôsob, ktorým v tej dobe ľudia skladali prísahu. Nedvíhali svoju pravú ruku a nekládli ľavú na Bibliu, ako je niekde zvykom. Nemali vtedy Bibliu a popravde si myslím, že nie je potrebné, aby niekto kládol ruku na Bibliu a prisahal, že hovorí pravdu. Ak má niekto v úmysle klamať, bude klamať aj s rukou na Biblii. V tom čase, ak niekto skladal prísahu, položil svoju ruku pod bedrá tomu, komu prisahal. Myslím si, že tento sluha bol Eliezer. Bol hlavným sluhom v Abrahámovom dome a mal syna. Možno si pamätáte, že ho Abraham spomínal pred Bohom v 15. kapitole Genesis. Čítame ďalej 3. verš. Zavezujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanánčanov, medzi ktorými bývam. Milý poslucháč, ak máš doma niekoho, kto by sa mohol ženiť alebo vydať, mal by si sa modliť, aby si nezobral niekoho spomedzi Kanánčanov. Stále sú tu a je nebezpečné, keď si naši mladí vezmu niekoho spomedzi nich. Ako raz niekto povedal, keď tak urobia, budú mať za svokra diabla a vždy s ním budú mať problémy. Čítajme ďalej 4. až 6. verš. Ale pôjdeš do mojej vlasti, k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal, ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si odišiel? Abraham mu povedal, neopováž sa zviesť tam môjho syna. Inými slovami sa ho sluha pýta, ak nenájdem dievča, ktoré by bolo ochotné ísť so mnou, mám vziať Izáka späť do tvojej krajiny? A Abraham hovorí, nikdy neber Izáka späť. Toto je miesto, kde Boh chce, aby sme žili. Za žiadnych okolností ho neber späť do tej krajiny. To je veľmi dôležité. 7. verš. Hospodin, Boh nebies, ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pre tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Abraham je naozaj mužom viery. Dokazuje to znovu a znovu. Je tu veľkolepý. Povie svojmu sluhovi, môžeš sa spoľahnúť na Boha, že ťa povedie. Zasľúbil mi to. Abraham nerobí skok do tmy. Viera nie je skok do tmy. Musí spočívať na Božom slove. Mnohí ľudia povedia, verím v Boha a tak sa stane. To je v poriadku. Je to úžasné, keď veríš v Boha, ale máš od neho niečo na papieri? Abraham vždy žiadal od Boha, aby mu to dal písomne. Boh s ním uzavrel zmluvu. Abraham tu v skutočnosti hovorí, Boh mi zasľúbil, že prostredníctvom môjho potomka Izáka prinesie požehnanie tomuto svetu. Jednou vecou si môžeš byť istý. Boh tam má nevestu pre Izáka. Abraham sa spolieha na to, čo mu Boh povedal. Nemali by sme byť hlúpi. Viera nie je hlúposť. Viera sa vždy o niečo opiera. Je rozumná. Nie je to skok do tmy. Viera neznamená vsadiť svoj život na to, že to alebo ono sa stane. Viera nie je hazard, je to istota. Viera je skutočná a istá vec. Abraham si je istý. Pokračujme 8. veršom. Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zavezovať. Len môjho syna ta nezaveď. Abraham hovorí, neopováž sa tam zobrať môjho syna, ale ak tá žena nebude chcieť sem prísť, tak nie si viazaný. Čo to znamená? Myslím si, že pre Abraháma by to jednoducho znamenalo to, že Boh by mal iné riešenie. Nevedel aké, ale bol si istý, že Boh nechcel, aby si Izák vzal bezbožné dievča. Milý poslucháč, to je viera. Viera koná na základe Božieho slova. Viera vždy vychádza z niečoho. Pán Boh chce, aby sme verili jeho slovu a nie len tak. Je úplný nezmysel myslieť si, že môžeme prinútiť Boha, aby spravil niečo a že to musí spraviť len preto, že veríme. To je len zbožné prianie. Keď som bol vážne chorý, niektorí mi radili, aby som svojou vierou prinútil Boha, aby ma uzdravil. A aby som ho len vo viere prosil. Niekedy nevieme, čo je jeho vôľa. ale nech je jeho vôľou čokoľvek, chcem to aj ja. Boh chce, aby sme mu predkladali svoje potreby, ale on rozhoduje o tom, ako na naše prosby odpovie. Abrahámova viera spočívala na tom, čo mu Boh povedal. Nič od neho nepožaduje. Hovorí, ak to nevíde, Boh nájde iné riešenie. 9. verš. Na to sluha položil ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a odprisahal mu to. Pozrime sa teraz na to, ako si tento sluha počínal, keď hľadal pre Izáka nevestu. 10. verš. Sluha vzal 10 tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocennosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Aram-Naharajmu, do Nachorovho mesta. Na cestu do Mesopotámie si berie 10 tiav a to znamená, že na nich musel niekto ísť. Mal so sebou celkom slušný sprievod. 11. verš. Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Môže sa nám zdať zvláštne, že ženy chodili čerpať vodu, ale v tej dobe oni mali na starosti všetko okolo statku a ich úlohou bolo aj napojiť ťavy. V tých časoch ženy vykonávali oveľa viac ťažkej fyzickej práce ako dnes. Muži sa venovali obchodom a iným činnostiam. Tým nemyslím, že zaháľali, vôbec nie, ale zaujímavé je všimnúť si, že ženy obvykle chodili čerpať vodu. Abrahámov sluha čakal, pretože ako cudzincovi sa mu neslúšilo napojiť ťavy skôr ako domáci. Spoliehal sa na Boha. Abrahám všetko vložil do Božích rúk a tento sluha teraz takisto. Čítajme od 12. po 14. verš. Povedal, Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Pozri, stojím tu pri pramení a céry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem, nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie. Napísa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Modlí sa asi takto. Pane, teraz prichádzajú céry mužov mesta. Neviem, ktorú z nich vybrať a je na mne, aby som vybral tú správnu. Preto sa modlím, aby som vybral tú, ktorú ty vyberieš. Inými slovami sa modlí za to, aby ho pán viedol k správnej voľbe. Koho vyberie? Nuž, je to muž, čiže vyberie tú najkrajšiu. Môžete si tým byť istí, že Rebeka vyzerala dobre. Puritáni mali predstavu, že krása pochádza od diabla. Diabol je krásny, mimochodom, on je aniel svetla, ale nemá všetku krásu. Koniec koncov, Boh je stvoriteľ. On stvoril krásny svet, zapadajúce slnko, na ktoré sa môžeme dívať. On robí ženy krásnymi a nie je na tom nič zlé. Som si istý, že tento sluha vybral tú najkrajšiu. Keby nie, bol by to dosť chabý sluha. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Nachóra. Bola to deva na pohľad veľmi krásna, panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. Zostúpila k prameňu, naplnila si džbán a vystúpila. Vravel som vám, že Rebeka vyzerala dobre. Samozrejme, vedel som, že to príde. Božie slovo hovorí, že bola na pohľad veľmi krásna. A nie je na tom nič zlé. Nepáči sa mi, že sa dnes všetka krása spája len s Hollywoodom a divadlom. Diabol nemá všetku krásu. Nakoniec, veď Boh ju stvoril. Nie je na tom nič zlé, keď povoláva a používa niekoho krásneho a nádherného. Vždy sa modlím za to, aby Boh aj dnes povolával do služby krásnych mužov a krásne ženy. Bola to deva na pohľad veľmi krásna. Nebola len obyčajným dievčaťom. Vyhrala by súťaž krásy. Bola panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. 17. až 19. verš. Sluha jej pribehol v ústretí a povedal, daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána. Ona odvetila, napí sa, pane. rýchlo zložila čbán na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa napil, dodala: aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. Všimnime si, aká je Rebeka slušná a zdvorilá. Je krásna a pritom nie je hlúpa. Naopak, je veľmi zdvorilá. 20. verš. Rýchlo z čbána vyliela vodu do napájadla a odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetky jeho ťavy. Spomeňme si, že Abrahamov sluha mal 10 ťav. Nevieme, kedy naposledy mali doplnené zásoby vody. Bolo to ako dolivanie vody do chladiča. Pokračujme 21. veršom. Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodin doprial jeho ceste úspech, alebo nie. Sluha tam len v úžase stojí. Chce vedieť, či je to ona, či ho Boh vedie k nej a verí, že áno. 22. až 24. verš. Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa, vážiaci pol šekla a dva zlaté náramky na jej ruky vážiace 10 šeklov zlata a spýtal sa jej: povedz mi, čia si ty dcéra? Našlo by sa v dome tvojho otca miesto, kde by sme mohli prenocovať? Odvetila mu: som dcéra Betuela, syna Milky, ktorá ho porodila Nachórovi. Nachór je Abrahámov brat. 25. a 26. verš. A dodala: slamy a krmiva máme dosť aj miesta na nocľach. Muž padol na kolená, klaňal sa Hospodinovi. Sluha vidí, že v tom všetkom je Božia ruka. Nie je to úžasné, keď nás Boh vedie a riadi? 27. verš. A povedal: nech je zvelebený Hospodin, Boh Abraháma môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Toto sú úžasné slová. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. Pán vedie tých, ktorí sa vydali na cestu, tých, ktorí chcú byť vedení a ktorí sa mu nechajú viesť. Vedie tých, ktorí chcú konať to, čo on. Boh nás vždy môže viesť, keď mu odovzdáme svoje srdce. 28. a 29. verš. Deva potom odbehla a rodine svojej matky oznámila, čo a ako sa stalo. Rebeka mala brata, volal sa Labán. Labán vybehol k mužovi pri pramení. Hneď by som rád upozornil na strýčka Labána. Ešte sa s ním stretneme. Môžeme ho pozorovať tu a takisto neskôr v ďalších príbehoch. Veľmi sa zaujímal o materiálne veci. Všimnime si, čo sa stane ďalej. 30. verš. Keď videl krúžok v nose i náramky na rukách svojej sestry Rebeky a počul jej slová, ako sa muž s ňou zhováral, prišiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách nad prameňom. Sluha čakal pri studni, či poňho niekto príde a vovedie ho do Rebekínho domu. Nevedel, či je vítaný alebo nie. Verte mi, keď starý Labán videl tie náramky a krúžok v nose, vedel, že ide o veľmi bohatého hostia. Nemohol si nechať ujsť žiaden obchod. Ak o tom máte pochybnosti, spýtajte sa neskôr Jákoba. Jákob zistil, že strýko Labán je skutočný obchodník, lepší ako Jákob. A tak Labán vyšiel, aby sluhu privítal. 31. verš. A povedal: poď, Hospodinov požehnaný, prečo stojíš vonku? Ja som už pripravil príbytok i miesto pre ťavy. Dokonca aj Labán vedel, že existuje živý Boh, stvoriteľ, jediný Boh. 32. verš. Vtedy muž vošiel do domu. Labán odsedlal ťavy, dal im slamu i obrok. Mužovi a tým, čo boli s ním, dal vodu na umytie nôh. Opäť sa tu stretávame s obradom umývania nôh. Všimnime si, že spolu so sluhom prišiel veľký sprievod ľudí. Je o nich kráľovsky postarané. Labán si dal na tom veľmi záležať. Tento príbeh predstavuje úžasný obraz vzťahu Krista a cirkvi. Na viacerých miestach v Novej zmluve je cirkev pripodobnená ku Kristovej neveste. Duch Svätý je zoslaný do sveta, aby získal Kristovu nevestu. Duch Boží, tak ako Abrahámov sluha, prišiel, aby hovoril o niekom inom a priniesol nám svedectvo o jeho bohatstve. Tak ako tento sluha išiel, aby Izákovi priviedol nevestu, tak Boží duch prišiel do sveta, aby Kristovi priviedol jeho nevestu. Všimnime si to posolstvo, ktoré tu máme v tomto príbehu. Je to vzrušujúci príbeh a záznam tej doby.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: A teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím plniť, aby ste ostali nažive a aby ste tam vstúpili a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina vášho Boha, ktoré vám dávam. Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal Peóra, totiž, že Hospodin, tvoj Boh, všetkých, ktorí nasledovali Baal Peóra, vyhubil spomedzi teba. Vy však, ktorí sa pridržate svojho Boha, Hospodina, všetci ste podnes nažive.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 1. po 5. verš. Hospodin sa Izraelovi zjavil vo svojom slove. Dal mu svoje ustanovenia a právne predpisy, ktorým Mojžiš vyučuje Izrael. Pritom dôraz kladie na zachovávanie Božieho zákona zo strany Izraela. Lebo práve poslušnosť je kľúčom k celej budúcnosti Božieho ľudu. Aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. Bez tejto poslušnosti nie je možný ani plný život, ani napredovanie v živote, ani víťazstva v živote. Je to Hospodin, Boh vašich otcov, ktorý plní staročný sľub daný patriarchom o zasľúbenej krajine. On ju dá svojmu ľudu, ale nebude to bez poslušnosti jeho ľudu. Lebo Božie zasľúbenia sa plnia na ceste poslušnosti Božiemu slovu. A naopak, len poslušnosť má zasľúbené požehnanie. Boží ľud nemá hľadať, ale strážiť pravdu, ktorá mu bola zjavená Bohom. Preto k tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať, ani z toho ubrať, zdôrazňuje Mojžiš. Jedno i druhé je v Biblii zakázané, a to pod hrozbou trestu. Niekto je v pokušení pridať k písmu a žiadať od ľudí to, čo ani Boh nežiada. Niekto iný je zas v pokušení ubrať z písma a tak ubrať z toho, čo Boh od nás žiada. Niekto chce pridávaním sťažiť ľuďom poslušnosť Bohu. Iný chce uberaním zas uľahčiť ľuďom poslušnosť Bohu. Ale Mojžiš hovorí, budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám. Boh nežiada od nás ani viac, ani menej, ako prikázal. Žiada od nás zachovávať to, čo dal zapísať v písme. Ak poslušnosť slovu je odmenená, neposlušnosť je potrestaná. O tom sa mohol Izrael presvedčiť na vlastné oči. Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal Peora, ako každého, ktorý chodil za Baal Peorom. Hospodin, tvoj Boh, vyhubil spomedzi vás. Tí, ktorí sa dali zviesť k uctievaniu pohanského boha, boli vyhubení, lebo modlárstvo vedie k zahynutiu. Vy však, ktorí sa pridržate Hospodina svojho boha, ste dodnes nažive. Lebo vernosť Bohu a poslušnosť jeho slovu má zasľúbený život, aj ten večný. Pane, pomôž nám byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi tvojho slova.

Boh ťa nenechá padnúť. Stále si pripomínaj, že Boh presne vie, koľko toho unesieš a preto nikdy nedovolí, aby si sa dostal až za hranicu svojich síl. Náš milujúci otec slovami apoštola Pavla v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole 13. verši predsa povedal: Skúška, ktorá na nás doľahla, je len ľudská. Boh je verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali niesť. Najhorší spôsob rúhania je myslieť si, že za všetkým svojim utrpením a bolesťou stojí Boh. Že to spôsobil nebeský Otec, lebo si myslí, že potrebuješ prežiť ešte viac zármutku a bolesti, aby si bol pripravený prijať jeho požehnanie. Ale to tak nie je. Je pravdou, že náš Pán trestá tých, ktorých miluje. No jeho trest je iba na čas a nemá za cieľ zraňovať nás. Boh nie je pôvodcom zmetku v našom živote. Je to nepriateľ, ktorý sa usiluje ublížiť nám prostredníctvom druhých ľudí presne tak, ako sa o to snažil pri Jobovi skrze jeho neveriacich priateľov. Tvoj nebeský Otec z teba ani na okamih nespustí zrak. Sleduje každý tvoj pohyb, vie o každej slze. Cíti každé tvoje zranenie, každú bolesť a presne vie, kedy si vystavený prenasledovaniu nepriateľa. V jednom okamihu zrazu zasiahne a rázne povie: dosť. Keď už tvoja bolesť namiesto toho, aby ťa pritiahla bližšie k Pánovi, začne ničiť tvoj duchovný život, Boh zasiahne. On nedovolí, aby sa jeho dieťa, ktorému dôveruje, dostalo kvôli neznesiteľnej bolesti a utrpeniu svojej duše až na dno. Boh ti dá víťazstvo v tomto zápase a dá ti ho v pravý čas. Nikdy nedovolí, aby utrpenie zničilo tvoju myseľ. On predsa zasľúbil, že utrie slzy z našich očí. Namiesto vzdychania ti dá radosť, tak ako nám to hovorí jeho slovo v Žalme 30 v 5. verši. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie.

0: A hľa, učím vás ustanoveniam a právnym predpisom, ako mi prikázal Hospodin môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju zabrali. Zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia. Naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ, lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blízky, ako je Hospodin náš Boh, kedykoľvek ho vzývame? A ktorý veľký národ by mal také správne ustanovenia a právne predpisy, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám?
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 6. po 8. verš. Po 40 rokoch Izrael opäť stojí na hraniciach krajiny, ktorú prichádza obsadiť. Aké pokyny a inštrukcie dostane Boží ľud od svojho vodcu pred vstupom do Kanánu? Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy. Čiže celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám. Čo Mojžiš robí, robí na Boží rozkaz. Ako mi prikázal Hospodin môj Boh. Mojžišovi je zverený učiteľský úrad. Vyučuje ľud Božím prikázaniam. Prečo? Aby ste ich zachovávali aj v krajine, ktorú prichádzate obsadiť. Na ničom inom tak veľmi nezáleží, ako práve na poslušnosti Izraela. Tá bude mať aj misijný dopad na okolitý svet. Zachovávajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia: tento národ je naozaj múdry a rozumný. Izrael nezíska múdrosť a rozumnosť v očiach pohanského sveta tým, že sa mu prispôsobí a prevezme jeho morálne a etické normy pre život. Získajú tým, že zostane oddelený od sveta svojou poslušnosťou Božiemu zákonu, Božiemu múdremu návodu na život. Platilo to vtedy, platí to aj dnes. Preto Mojžiš pripomína Izraelu jeho veľké výsady, ktoré ako Boží ľud má. Má Boha, o ktorom platí to, čo o žiadnom inom pohanskom bohu neplatí. Je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? Tak blízko, ako je nám Hospodin, nie je žiaden boh. A to najmä vtedy, kedykoľvek k nemu voláme. Nie je to aj naša skúsenosť? My nevoláme k ďalekému, ale blízkemu Bohu. Ako dobre. Izrael má zákon ako žiaden iný národ. Má nejaký veľký národ také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Nemá, lebo Boží zákon chránil slabých a chudobných pred mocnými a bohatými. Vnášal spravodlivosť do nespravodlivého sveta. Lebo jeho autorom je spravodlivý Boh, ktorý pamätá na núdznych, slabých a bezbranných. Ako dobre. Pane, pomôž nám pamätať na všetky veľké výsady, ktoré máme ako tvoj ľud.

Keď nastal čas preosiať pšenicu. V Evanjeliu Lukáša 22. kapitole 31. verši Pán povedal: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Je dôležité, aby sme pochopili, že Satan dýchti, aby preosial iba tých, čo ohrozujú jeho dielo. Láka ho iba ten strom, čo má najväčší potenciál rodiť dobré ovocie. A presne preto chcel tak veľmi diabol preskúšať Petra. 3 roky vyháňal Peter zlých duchov a uzdravoval chorých. Verím, že len čo Satan počul, ako Ježiš prisľúbil učeníkom nový krst, mocou a ohňom Ducha Svätého, celý sa triasol. Veď práve počul, aký má Boh pre Petra plán. Diabol si uvedomoval, že tie skutky, čo Peter konal za posledné 3 roky, boli ničím v porovnaní s oveľa väčšími vecami, ktoré bude apoštol a ďalší učeníci odteraz konať. Snažil sa nájsť spôsob, ako by mohol Petra oklamať, len aby ho prinútil zlyhať a zničil jeho vieru. Možno aj ty si práve teraz, podobne ako bol Peter, preosievaný, pretriasaný. Hádam sa aj pýtaš, prečo práve ja? A prečo práve teraz? Predovšetkým by si sa mal, hádam, radovať, že máš v pekle takú skvelú reputáciu. Satan ťa preosieva, pretože zohrávaš dôležitú úlohu Božej cirkvi v týchto posledných dňoch. V tejto poslednej generácii koná Boh novú vec a teba už odčlenil, aby si bol mocným svedkom pre mnohých ďalších. Vyslobodil ťa a práve ťa pripravuje pre svoje večné zámery. Čím väčšie dary dostaneš od Pána a čím väčšmi sa odovzdáš do vôle Božej, tým väčší bude tvoj potenciál a tým urputnejšie bude tvoje preosievanie. Keď je človek skúšaný ohňom preosievania, čo by mali jeho blízky a priatelia urobiť? Čo urobil Ježiš, keď Petrovi hrozil pád? V Lukášovi v 22. kapitole 32. verši mu povedal: Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Keď vidíš, že tvoji bratia a sestry robia kompromisy alebo sa rútia do problémov a hrozí im katastrofa, miluj ich natoľko, že ich upozorníš tak jasne, ako Ježiš upozornil Petra. A predovšetkým im povedz, že za nich prosíš vo svojich modlitbách.

0: Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života. Oboznám s nimi svojich synov i vnukov i s dňom, keď si stál pred Hospodinom svojím Bohom na Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 9. po 10. verš. Boží ľud má krátku pamäť, preto znovu a znovu zaznieva na jeho adresu výzva, aby nezabudol na to, čo na vlastné oči videl. Lebo zábudlivosť v duchovnom živote je vážna diagnóza, pred ktorou Mojžiš varuje Boží ľud. Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol. Kto zabúda, tomu vychladne srdce, lebo zábudlivosť ide ruka v ruke s nevďačnosťou. Ako sa má však Boží ľud chrániť pred zábudlivosťou? Aby niečo nevymizlo z jeho srdca? Tak, že si bude neustále pripomínať slávne skúsenosti s Bohom v minulosti. A Mojžiš tu pripomína ľudu najslávnejší deň, keď sa Hospodin zjavil Izraelu na vrchu Horeb. Pamätaj na deň, keď si na Horebe stál pred Hospodinom, svojim Bohom. Tomuto dňu predchádzal Boží rozkaz Mojžišovi. Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. To znamená, že Boh Izraela je jedinečný tým, že hovorí. Že ho možno počuť. Všetky okolité národy mali svojich bohov, ktorých bolo možné vidieť. Na otázku Izraelitu, povedz mi, ako vyzerá tvoj boh, by ho pohanský uctievač zaviedol do svojho chrámu a ukázal by mu sochu, ktorá predstavovala jeho boha. Na tú istú otázku by však Izraelita odpovedal: Nemôžem ti ukázať môjho boha, lebo môj boh je neviditeľný. Ale na otázku, povedz mi, čo hovorí tvoj boh, by pohanský uctievač modly nedokázal nič povedať. Jeho boh, socha v chráme, bola nemá. Ale na istú otázku by Izraelita vzal do rúk Boží zákon, 10 Božích prikázaní z vrchu Horeb a povedal: Toto hovorí môj Boh. V tom je Boh Izraela i náš Boh jedinečný. Síce je neviditeľný, ale nie je nemý. Preto Mojžiš povie: Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. A to platí aj dodnes. Nezhromažďujeme sa preto, aby sme niečo videli, ale aby sme niečo počuli. Lebo Boh sa nezjavuje vo viditeľnej podobe, ale v slove. Dostali sme nahé slovo, niečo, čo počuť, ale nevidieť. Preto je sluch najdôležitejší orgán v duchovnom živote. A vďaka tomu, že Boh sa zjavil v slove, vieme, čomu máme veriť a ako máme žiť. Kde však dnes môžeme počuť Boha? V Biblii, v písme. Lebo slovo hovorené sa stalo slovom písaným. Počuť, čo hovorí živý Boh, je výsada, ktorú mal nielen Izrael na vrchu Horeb, ale ktorú má Boží ľud aj dnes. Ktorý ľud? Ten zhromaždený. Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. Pane, pomôž nám neopúšťať zhromaždenie, kde sa zvestuje tvoje slovo.

Nájdi pokoj v otcovej láske. Už sa ti stalo, že sa ťa tvoj priateľ či niekto, koho máš veľmi rád, úplne neočakávane spýtal: Hnieváš sa na mňa? Spravil som niečo zlé? Trochu ťa to určite vyľakalo, pretože to vôbec nebola pravda. A tak si odpovedal: Nehnevám sa na teba, nespravil si nič, čo by ma ranilo. Lenže on na teba naliehal: Niečo zlé som povedal? Nie, nie, bola tvoja odpoveď, všetko je v poriadku. Aby si toho človeka konečne presvedčil, že je všetko tak, ako má byť, musel si ho objať a vysvetliť mu: Pozri, mám ťa rád, nie som nahnevaný, ale ak s tým neprestaneš, zaručene ma nahneváš. Drahí priateľu, presne takto sa správame k nášmu nebeskému Otcovi. Na konci dňa, keď sa odoberieme k modlitbe do svojej komórky, hlavou sa nám preháňajú myšlienky. Tak sa pozrime, ako som dnes Ježiša zarmútil. Čo som spravil nesprávne? Čo som zabudol urobiť? Som celkom nemožný. Nechápem, ako ma Pán môže milovať. Často sa modlíme: Bože, znovu ťa prosím o odpustenie. Jedného dňa už budem taký poslušný, že nebude pre teba ťažké milovať ma. Avšak Boh je verný vo svojej láske. Túži nám ukázať, ako veľmi nás miluje. Túži, aby sme spočinuli v jeho objatí a našli pokoj v jeho láske. Keď sa marnotratný syn vrátil domov, s radosťou ho prijali späť do otcovho domu. Dostal nový odev, jedol za otcovým stolom a všetko mu bolo odpustené. Tento syn spoznal, že jedna vec je nad všetky ostatné, a to otcová láska. V nej našiel istotu. Teraz už vedel, že jeho otec má s ním veľkú trpezlivosť, pomôže mu a vždy ho bude milovať. Aj náš nebeský otec má k nám takýto vzťah. Aj keď sme sa od neho naďaleko vzdialili, vždy máme možnosť návratu. No musíme uveriť tomu, čo hovorí Božie slovo v liste apoštola Pavla Efezanom v 1. kapitole 6. verši, že on nás omilostil v milovanom. Nebeský Otec má otvorenú náruč každý deň pre všetkých, ktorí sa s vďačnosťou radujú, že znovu našli cestu k nemu a k jeho láske.

0: Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života. Oboznám s nimi svojich synov i vnukov i s dňom, keď si stál pred Hospodinom svojím Bohom na Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi. I svojich synov budú učiť. Keď sme sa priblížili a zastali pod vrchom, vrch vzplanul ohňom po samé nebo, zahalené do tmy, oblaku a mrákavy. A Hospodin hovoril k vám z ohňa. Zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuvideli. Len hlas zaznel. Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, 10 výrokov, ktorú vám prikázal plniť. Napísal ju na kamenné dosky. Mne však Hospodin v tom čase prikázal vyučovať vás ustanovenia a právne predpisy, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej idete a ktorú máte zabrať.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 10. po 14. verš. Mojžiš vo svojej rozlúčkovej reči pripomína Izraelu jeho minulosť a pripravuje ho na budúcnosť. Z minulosti mu tentokrát pripomenie udalosť, ktorá sa odohrala na vrchu Horeb. Bola to udalosť, ktorá, ako hovorí Mojžiš, nemá obdobu v celých dejinách sveta. Skúmaj minulosť spred dávnych čias, od vtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, od jedného konca nebies až po druhý, či sa niekedy niečo také veľké stalo, alebo či bolo o niečom takom počuť. Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa prehovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty, a potom ostal nažive? Nie, nepočul. Ale Izrael áno. A pritom ostal nažive. Aké neuveriteľné a predsa skutočné. Ľud síce počul Boha, ale ho nevidel. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Čo videl, bol vrch, ktorý blčal v ohni až po samé nebo. A z prostriedku ohňa vás oslovil Hospodin, hovorí Mojžiš. Prečo práve z prostriedku ohňa? Lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň. On nie je neškodný Boh, ktorého sa netreba obávať, ktorý nemôže ublížiť. Práve naopak, je ohňom, ktorý môže popáliť i spáliť. Preto sa Hospodin zjavil spôsobom, ktorý v ľude vyvolá hlbokú bázeň pred ním, aby sa naučil báť sa ma po celý svoj pozemský život. Bázeň, ktorá bude Boží ľud sprevádzať celý život. Lebo len ten, kto vážne berie Boha, poslúcha jeho slovo. Bez bázne pred Bohom však niet poslušnosti Bohu. A práve takýto Boh,

ktorý je stravujúci oheň, vstúpil do zmluvného vzťahu s Izraelom. Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal zachovávať. Lebo zmluva zaväzuje k poslušnosti. Nie len tá stará z vrchu Horeb, ale aj tá nová z vrchu Golgota. Aj tam sa Boh zjavil ako stravujúci oheň, ktorý však nestrávil hriešného človeka, ale nevinného Božieho syna, aby hriešný človek ostal nažive. Aké neuveriteľné a predsa skutočné. Pane, chceme sa učiť pravej bázni pred Tebou, aby sme ťa poslúchali. Prosíme, pomôž nám.

Už ďalej nevládzeš? Si na konci so silami? Úplne vyčerpaný, zdeptaný, chystáš sa všetko vzdať? Odpovedz prosím ťa iba áno alebo nie na nasledujúce otázky. Sľubuje Sväté písmo, že všetky tvoje potreby budú naplnené? Povedal Ježiš, že ťa nikdy neopustí? Povedal, že ťa ochráni pred pádom a nepoškvrneného ťa privedie pred Otcov trón? Želá si dať ti oveľa viac, než ty dokážeš prijať? Je väčší než ten, čo je vo svete? Zmýšľa Ježiš o tebe len v dobrom? Odmeňuje tých, ktorí ho usilovne hľadajú? Pripravuje pre teba miesto v Božej sláve? Príde na oblakoch, aby priviedol svoj ľud domov? Pôjdeš s ním, keď príde? Tvoja odpoveď na každú jednu z mojich otázok by mala byť určite áno. A teraz sa spýtaj sám seba. Skutočne verím, že Boh verne dodrží svoje slovo, alebo tomu niekedy váham uveriť? Jakub v 1. kapitole, v 2. až 7. verši hovorí: Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonali bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Môžeš pevne uchopiť Božiu múdrosť, všetku múdrosť, ktorá je potrebná na vyriešenie problémov života, ak budeš skutočne bez akýchkoľvek pochybností veriť. Založ svoj život a celú svoju budúcnosť na tomto zasľúbení.